0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som

časy tvár ti zakrývali.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: súvislosti s otravou detských výživ vyšetrujú v Rakúsku Slováka. Naši hasiči pomáhajú s požiarom v Českom Švajčiarsku. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teploty do 28 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno, praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Zadržaný muž podozrivý z kauzy otrávenej detskej výživy má byť slovenský občan. Informuje o tom rakúsky denník Kurier s tým, že podozrivý je pravdepodobne bývalý zamestnanec spoločnosti HIP. 39-ročný muž, rodák zo Slovenska, údajne prišiel o prácu vo februári minulého roka, keď bola ukončená výroba produktovej rady. Pokus o vydieranie bol zrejme aktom pomsty. Polícia jeho totožnosť zatiaľ nepotvrdila. Prokuratúra pre muža žiada väzbu. V súčasnosti je v Rakúsku vyšetrovaný za úmyselné ohrozenie verejnosti a pokus o ťažké ublíženie na zdraví. V Rakúsku, Česku a na Slovensku v apríli zaistili do vedna 5 pohárov s detskou výživou, s ktorými bolo predpredajom manipulované. Slovenský tím hasičov včera odišiel na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko, kde od soboty horí les. Naše ozbrojené sily vyslali na pomoc aj dva vojenské vrtuľníky Black Hawk. Požiar v Českom národnom parku vznikol v dôsledku dlhodobého sucha. Oheň sa rozšíril do ťažko dostupného terénu. Hasičom sa už medzi tým podarilo lokalizovať požiar a majú ho pod kontrolou. Na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, na ktorej potvrdili prítomnosť hantavírusu, je podľa lekárov 7 možných prípadov tohto ochorenia. Laboratórne potvrdené sú zatiaľ 2 prípady. Loď vyplávala z Argentíny, 3 ľudia zomreli, 4 sú chorí a z nich je jeden v kritickom stave. Hantavírus je zriedkavé, ale potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných lodavcov. Plavidlo s turistami sa momentálne nachádza neďaleko Cap Verde, blízko západného pobrežia Afriky.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Futbalisti Manchester City zakopli s Evertonom a po remíze 3-3 strácajú na vedúci Arsenal 5 bodov. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. City si skomplikovalo boj o majstrovskú trofej v pondelkovom dueli 35. kola anglickej Premier League, keď iba remizovalo na pôde Evertonu 3-3. Zverenci Pepa Guardiolu prehrávali pár minút pred koncom 1-3, ale o vyrovnanie sa v závere postarali Erling Haaland a Jeremy Doku. Arsenal má 3 kola pred koncom súťaže 5-bodový náskok pred Manchesterom City, ktorý má ešte ale jeden zápas k dobru.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej však veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Z rána na strednom a východnom Slovensku aj slabý vietor, na hrebeňoch hôr prúdky až burlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne výchrica. Dnes očakávame všetko bez dažďa.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach už čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na diaľnici pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca. V pravom pruhu sa zrazili 2 osobné autá a ďalšie havárie hlásite za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian, za Jarabou v smere do Mýta pod Ďumbierom a v Brekove v smere do Strážskeho. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, zdržíte sa a na diaľnici za Lemešanmi smere do Košíc a tu je blokovaný ľavý pruh. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria za Streženicami smer do Lednických rovní, na viazde do Lokce z Brezy, na viazde do Sečoviec Dargova a v Dlhom nad Cirochou obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce smer do Maďarska, na viazde do Trenčianskych Teplíc z Trenčianskej Teplej, potom v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smer do centra, na viazde do Kisaku z Obišoviec, v Demiate aj vo Voli obojsmerne a pred Kochanovcami smer z Lubišej je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Drahý benzín. Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
6: Dobré ráno z Expressu, tak už aj my v Hemendexe konsolidujeme a snažíme sa šetriť, kde sa len dá. Preto som dnes do práce dorazil len ja. Miška tu ešte nie je, ona je totiž žena činu a povedala si, že bude skúšať aj za vás, ako sa dá do práce dostať lacnejšie a tým pádom aj pomalšie. Dobré ráno, Miška, počujeme sa.
7: Dobré ránko, ahojte, pekné vstávanie.
6: Tak ahoj, ahoj. Kde si teraz a na akom dopravnom prostriedku dnes pôjdeš do práce?
7: No lebo však všetci vieme, že benzín zdražil, hej? Všetci sme už tankovali tí, čo máme auta a to je niečo hrozné. Takže ja som práve pred mojim domom, sadám na bicykel, dávam si samozrejme helmu a som veľmi zvedavá jednak, že ako dlho mi to bude, aké sú cesty, akí sú vodiči a ako to pôjde tým prostriedkom. Dnes na bicykli.
6: Technická kontrola prebehla, máš naolejovanú reťaz?
7: Moka všetko prebehol, takže všetko mám aj prilbu, to mi pripomínal niekoľkokrát, aj prilbu, aj reflexné prvky.
6: Fajn, kadiaľ pôjdeš, aby ti ľudia mohli mávať cestou do práce Ružinou?
7: Áno, okolo Štrkovca a rovno.
6: Vieš čo, okolo Štrkovca si daje 2-3 kolečka, aby si sa dostala do formy. Tak ja ťa teraz odštartujem, prilba nasadená?
7: Mám teraz slúchadla, ale hneď ako si dám prilbu.
6: Dobre, tak sadaj, 3, 2, 1, štart!
7: Poďme na to!
6: Voláme ti pred pol siedmou, ej, aj zvonček budeš určite potrebovať, tak šťastnú cestu do práce a my štartujeme tiež. 3, 2, 1, toto je útorkový Hemendex.
1: Miša testuje alternatívne formy dopravy. Celý tento týždeň iba v Hemendexe, iba na Expresse.

0: Utorok ráno vstávate s Rádiom Express a s Hemendexom. Máme za sebou aj rannú modlitbu s Madonou. Like a prayer je 6 hodín 12 minút. A ja sa chcem spýtať, čo je medzi vami a vašim alebo vašou ex? Nie som príliš zvedavý? Nič? Alebo je to niečo medzi tebou, mnou a nebom?
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj. Vezmi si toľko lásky, koľko len uniesie.
0: Medzi tebou, mnou a nebom, tak sa volá novinka kapely Noc a deň. Včera popoludní Matúš a Michaela takto konfrontovali frontmana kapely Rastia Kopinu. Vraj sú ich piesne o jeho bývalých vzťahoch.
2: Zachytáva to isté obdobie môjho života, takže áno, mením svoje vzťahy potom na pesničky a vľa toho, aký intenzívny bol ten vzťah, tak bude to pesnička, album a ja čakám, že jedného dňa príde aj dvojalbum. Tak ako to mal Guns N' Roses.
3: Ale to sa budeš musieť rozísť s dvojičkami v tom prípade.
2: Twinska?
3: Neviem, či úplne twinsky, ale môže byť.
4: Čiže a ty si za týmto účelom hľadaš vzťahy, aby si na chvíľku mal nejakú múzu, ktorú potom vyžmíkaš, navzájom sa zničíte a potom z toho bola nejaká pesnička?
2: Niekedy to je možno aj naopak, že tá múza si hľada mňa. Mm-hmm. Vieš, že...
4: Prosím, urob za mňa pieseň.
2: Napríklad.
0: Rastio Kopina je nielen skvelý spevák, ale vtipný chlapík. Ten dvojalbum, to sa mi naozaj páčilo. Smeje sa tu aj naša Lenka produkčná. Dobré ráno, Lenka.
5: Dobré ráno.
0: O bývalých vzťahoch nejakú pesničku?
5: Je to inšpiratívne.
0: Že?
5: Ale chcela by som nás povzbudiť všetkých, že tí, čo nevieme spievať, ešte môžeme písať knihy alebo napríklad nahrávať podcasty.
0: Áno. A tam sa vyrozprávať. Prečne a myslím si, tak, že to je večná inšpirácia. Tak si vypočujte teraz, ako tie bývalé vzťahy inšpirovali Rastia Kopinu a skupinu Noc a deň. Raz z toho bude celý album, alebo ako Rastio povedal vtipne, možno dvojalbum. Zatiaľ náš slovenský hit týždňa, absolútna novinka od skupiny Noc a deň. Volá sa Medzi tebou, mnou a nebom.

0: Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Ej, tu sa nám niekto zamiloval, ja už vidím Lenku, aj keď neviem, či dorastia kopinu, alebo aj, ale hlavne do tejto krásnej novej pesničky od Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom je to náš slovenský hit týždňa. 6 hodín aj 17 minút, naša Miška dnes od 6 šliape usilovne do pedálov a do práce na bicykli, áno, a usilovne cinká na ľudí a už o chvíľku nám povie viac, ale teraz nás zaujíma, haló Miška, že či máš dobré počasie a aká je takto skoro ráno v Bratislave v Ružinove premávka?
1: Auta už sú, dokonca jeden taxikár mi aj kýval.
0: No, tak to bolo na výzvu,
1: počúva nás. No a čo sa počasia týka, čakala som, že bude oveľa teplejšie, napríklad ako včera cez obed, ale trošku som to podcenila, pretože ešte je iba ráno.
0: Inak už je tak teplo, že lietajú všelijaké HVD, nám teraz nejaký sršeň vletel do štúdia, tak prosím ťa, keď budeš bicyklovať, tak nezabudni zatvoriť ústa. Naša Miška je na bicykli.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: A ja teda, ak môžem, ešte ma zaujíma, Pali, oteplí sa, nie že by bolo zima, práve vôbec nie, len na ten bicykel možno aj vesta by sa vám zišla, ak plánujete ísť. Pali, povedz, ako bude cez deň?
4: Áno, dnes nás čaká pekný deň, ahoj, pozdravujem aj ja teba. Zašliap do pedálov, oteplí sa ti, uvidíš, o chvíľočku ti bude teplo. Inak dnes cez deň 23 až 28 na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Z rána na strednom a východnom Slovensku aj slabý vietor a dážď dnes neočakávame.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Robert Fico včera popri samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane rokoval s Volodymyrom Zelenským. Podľa ukrajinského prezidenta je Kyjev otvorený konštruktívnemu dialogu so Slovenskom a má záujem o silné vzájomné vzťahy. Nové psychoaktívne látky by mali byť zaraďované medzi zakázané látky rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý je aktuálne v pripomienkovaní. Cieľom rezortu je zvýšiť ochranu verejného zdravia. V centre nemeckého Lipska včera vrazilo auto do davu ľudí. O život prišli dvaja ľudia a ďalší traja utrpeli ťažké zranenia. Vodiča polícia zadržala. Podľa nemeckých úradov bol páchateľom 33-ročný Nemec, ktorý pravdepodobne trpel

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Nový občiansky zákonník prešiel legislatívnou radou vlády a taktiež bez pripomienok aj hospodárskou a sociálnou radou. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko s tým, že ho predloží na rokovanie vlády. Podľa Suska má nový občiansky zákonník zásadný a pozitívny vplyv pre podnikateľské prostredie. Koaličná SNS žiada od Roberta Fica ubezpečenie, že počas funkčného obdobia do najbližších volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do únie. Uviedol to predseda národniarov Andrej Danko, ktorý zároveň kritizoval rokovanie premiéra s ukrajinským prezidentom. Budúci maďarský premiér Péter Maďar odmietol osobnú ochranu Orbánovho protiteroristického centra. Vyhlásil, že od 9. mája ju bude namiesto neho zabezpečovať pohotovostná jednotka polície. Hokejisti Caroliny vyhrávajú v druhom kole play-off zámorskej NHL nad Philadelphia už 2-0 na zápasy. V noci na dnes triumfovali na domácom ľade 3-2 po predĺžení. Do druhého kola vyraďovačky vstúpilo úspešne Vegas Golden Knights, ktoré zdolalo Anaheim 3-1.
3: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a 45 minút je na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Olšian aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu, kde havarovalo osobné auto, treba rátať s rozsiahnymi kolónami. Potom na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, tam sa zrazila dodávka s cestárskym autom. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste. Pred Diviakmi nad Nitricou v smere z Nitrianskeho Rudna je takisto nehoda a jedna je ešte za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian. Cestári pracujú na diaľnici za Lemešanmi smere do Košíc, blokujú tam ľavý pruh a za Parchovanmi pracujú smere do Dvorianok. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu oboj smerne uzavretý. Pozor aj na policajné radary, a to na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytčem, v Ružomberku na Tatranskej oboj smerne a na diaľnici pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Na hliadky si zase dajte pozor v Bratislave na Rastočnej smere do centra, v Špačinciach smere do Trnavy, v Šoporni v smere do Šintavy, pred Trenčínom v smere z Hrabovky, v Púchove na Vsetínskej pri Makite v smere do centra, za Kráľovanmi v smere do Turian, v Banskej Bystrici pred ulicou na Karlove stopujú smere z Ďumbierskej, potom v Liptovských Matiašovciach oboj smerne, v Lovinovani takisto, v Brezne zadných Halnách je hliadka v smere do centra, ďalšia pred Novými Honmi smere z Pincinej, v Rimavskej Sobote na Košickej stopujú za Šelkou smere do Bátky, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova, v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov, na výjazde z Rozanoviec do Košických Holšian, v Hunkovciach to berú oboj smerne, na výjazde zo Starého do Zbudze a na výjazde do Humeného z Brestova je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak by niečo určite sa ozvite.
8: 0800

0: Tento Nico Santos mi urobí dobré ráno, každé ráno all time high, aj v útorkovom Hemendexe. O pár sekúnd bude pol osmej a teraz som plný očakávaní, pretože vás vítam v našej On Air zoznamke. Produkčná Lenka je na tieto vzťahové veci odborníčka a má tu jeden podnet. Dobre počúvajte.
1: Hľadá sa muž.
0: Pre teba?
1: Nie pre mňa. Pre kamošku.
2: Tam už sme to vzdali.
1: Vy ste na koho strane?
0: My sme to vzdali, ale Lenka bojuje.
2: To sa nám páči.
1: Hej, máš tento pocit? Dobre, bol videný minulý týždeň v pondelok 27. apríla na čerpacej stanici na odpočívadle Zamarovce smer Žilina. Dôležité identifikačné znaky sú: mal potetované ruky a auto Raptor.
0: No, to je každý druhý Slovák.
1: Hej, hej.
0: To je taký ten tank?
1: No áno, také maličky.
2: Počkajte, čierne?
1: Čierne. Dobre, áno, tam sme. Mm-hmm. V aute mal aj psíka, toho
0: Čivavu,
1: som si všimla. A táto spomínaná kamoška sa mu, tomu mužovi, nie psíkovi, aj prihovorila, zrovna keď sa k tomu psíkovi tak zohýňal, takže je úplne jasné, že čo si ako prvé všimla Baška.
3: On mal sexy zadok v bledomodrých džínach a rozprávali sme sa o jeho veľkom aute a o tom, že on je z malej dediny a viac sme nestihli, pretože Lucia zakričala vamos. A bol to taký svieži 40-tník, veľmi čiky-čiky. A samozrejme, ak je pán ženatý vo vzťahu alebo má iné záväzky, nemusí reagovať, lebo ja tieto záväzky nemám a som ready to go, ale on evidentne nie.
0: Čo znamená ready to go? Či
2: že môže ísť na rande.
1: Pripravená ísť
0: dobre,
1: na
0: čiže
1: rande.
0: Základné poznávacie znamenie malá dedina, veľké auto?
1: Áno, správne.
2: Áno, dobre, Marek napríklad nemáš také veľké auto a ostatné si domyslí.
0: To sú z veľkej dediny.
2: Milý mladý muž, 40-tník, ak nás počuješ, asi to ty, alebo by si to chcel byť ty, pokojne sa ozvi, hľadáme ťa, dohodneme randíčko. 0905 612 612.
4: Mother's Day, this Sunday. Gifts I needed? Multiple. Time I had? Basically none. Was I stressed? Absolutely. Until I came to Macy's. Because now I'm finding gifts that feel thoughtful. A designer handbag, beautiful fine jewelry, great beauty gift sets that don't need to be wrapped. One trip to Macy's, and it looks like I planned it all along. Hurry in and save on the perfect gift at Macy's Mother's Day sale tomorrow.
5: It's time to spring into deals at Lowe's. Freshen up your yard with Stay Green Premium 2 Cubic Foot Mulch. 5 bags for $10. Then get what you need to keep clothes, food, and dishes fresh with up to 35% off select major appliances. Plus, save an additional $100 on select laundry pairs. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 5/6. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. While supplies last, selection varies by location. See Lowe's.com for more details.

0: 7.38, zhasnite tie svetlá, spieva sa v hite, ktorý si práve teraz hráme na Expresse. No v prvom rade, pretože vonku je už slnko a treba šetriť, konsolidujeme. A práve preto som sa aj ja dnes vybrala do práce na bicykli, lebo benzín je drahý a riešime aj vaše netradičné cesty do práce na rôznych dopravných prostriedkoch. Mirkina cesta je netradičná v tom, že pozostáva hneď z niekoľkých spôsobov dopravy.
1: Tak ja najprv idem autom na najbližšiu zastávku, tam odparkujem, presadnem na autobus, potom vystúpim a potom ideme ešte 15 minút cca peši do práce.
2: A to je vlastne alternatívny spôsob dopravy, pretože on aj vystúpi. Vieš, že nezostane v tom aute, ale ešte ide pešo.
0: Hey, predstavujem si tú nástenku, ako to rieši, okolkej, kde byť, aby všetko postihala.
2: Ale ja rozmýšľam, že prečo? Že asi robí niekde na nejakej horskej chate, vieš, že ešte ide, že vystúpi z toho
0: aha,
2: auta a ešte
0: ide pešo.
2: Aha, že urobí
0: výstup ešte aj.
2: Áno.
0: Rozumiem.
2: Vieš, že nejde auto až do práce, alebo to možno robí, pretože chce urobiť niečo pre svoje zdravie. A vy ako cestujete do práce? Alebo stalo sa vám cestou do práce niečo netradičné? Dajte nám vedieť do útorkovej top 3, sme na 0905 612 612.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Slnečné okuliare a SPF-ka už treba natierať, však Pali, aké bude dnes počasie?
5: Dnes sa opäť oteplí na 23 až 28, takže tie teploty pôjdu hore, najmä popoludní, inak malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov, z rána na strednom a východnom Slovensku aj slabý vietor.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Zadržaný muž podozrivý z kauzy otrávenej detskej výživy má byť slovenský občan, informuje o tom rakúsky denník Kurier s tým, že podozrivý je pravdepodobne bývalý zamestnanec spoločnosti HIP. 39-ročný muž rodák zo Slovenska údajne prišiel o prácu vo februári minulého roka. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie vytvorila asociácia AI v spolupráci s neziskovkou EduLab. Tým slovenských hasičov odišiel pomáhať s hasením rozsiahleho lesného požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko. Požiar tam vypukol v dôsledku dlhodobého sucha. Do boja s ohňom nasadili v Česku vyše 500 hasičov, ktorým sa ho už podarilo lokalizovať. Na prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France sa predstaví aj 19-ročný domáci jazdec Paul Sexas. Stane sa tak najmladším jazdcom za posledných 89 rokov. Jedným z najväčších favoritov na celkový triumf bude Slovinec Tadej Pogačar.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
6: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: A koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
9: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7 hodín 43 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a na 45 minút to odhadujete na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy na D4 za Lužným mostom smere na D2. V Bratislave na Račianskej, Rožňavskej a Bajkalskej smere do centra. V Rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Potom za Veľkým Lapášom smere do Nitry na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra, na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku po starej ceste, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Olšian a kolóny hlásite aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu, kde havarovalo osobné auto, treba rátať s rozsiahlými kolónami, a na R1 pred Beladicami je havária v smere z Nitry, zrazila sa tam dodávka s cestárskym autom. Tento úsek už nie je neprejazný, blokovaný je pravý pruh, ale treba rátať s kolónami a obchádzka vedie po starej ceste. Pred diviakmi nad Nitricou tam ostala ešte nehoda v smere z Nitrianskeho Rudna. Cestári pracujú na diaľnici za Lemešanmi smere do Košíc, blokovaný je ľavý pruh a za Parchovanmi je pracovisko smere do Dvorianok. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a pozor aj za Oravským Podzámkom v smere na Príslob, je tam odstavený kamión. Radary merajú na D1 a to za Hričovským Podhradím smere do Bytče aj pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor v Krivosúde, bodovke obojsmerne, vo Svinnej takisto, na výjazde z Partizánskeho do Žabokriek nad Nitrou, na výjazde do Čace z Rakovej, potom v Banskej Bystrici pred ulicou na Karlove v smere z Ďumbierskej, v Likavke smere do Ružomberka, pred Novými Honmi smere z Pincinej, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky, na diaľnici stopujú pri Petrovanoch smere do Prešova a na výjazde do Humeného z Brestova je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Ranná show Pomáhajte.
11: Hemendex. Rádio Express.

0: 7.49, aj Lady Gaga sa ozýva, hovorí dobré ráno songom a hitom Paparazzi. Tak dobré ráno, Lady Gaga, aj od nás pozdravujú ťa Miša a Marek z Rádia Express. Včera sa prepisovali dejiny. Počúvali ste? Svetlo sveta uzrela nová apka.
1: Je tu Rejo.
2: V aplikácii Rejo nájdete vaše 4 obľúbené rádia, vrátane Expressu, množstvo podcastov a aj tematické hudobné streamy. Apku Rejo sme včera ráno privítali špeciálnou rannou show, potom aj tortou, no a tá ranná show bola plná nečakaných aj očakávaných stretnutí.
3: To sú normálne emócie, krásne dobré ráno vám všetkým, ktorí nás počúvate. Pozdravuje vás Katarína Brichtová. A som nesmierne šťastná, že môžem byť v tejto chvíli v jednom štúdiu a absolvovať moment, ktorý v histórii rády sa ešte nikdy nestal. Áno, drahí poslucháči, my vysielame to isté naraz na 4 rádiach, takže teraz ma môžete počuť na Exprese, na Európe 2, v rádiu Melody a aj na Roku, a ja vás srdečne ešte raz zdravím a som dojatá. Dnes som tu sama, drahí priatelia, možno si spomínate, že keď som robila poštu pre teba, tak som mala poštára Janka a potom som mala poštára Ludviga. A ja som vlastne Ludviga minulý týždeň poslala s obálkami, pozývacími obálkami za moderátormi ranných show zo spomínaných rádií. Takže ja v štúdiu vítam za Rádio Express Mareka a Mišu z ranej show Hemendex. Dobré ráno. Janko?
0: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, my sme tu doma.
3: Ďakujeme, že tu môžeme byť s vami. Za Európu 2 sú tu s nami Samo a Oliver z ranej show Sketch Bros.
5: Dobré ráno.
6: Hello.
3: Potom z Rádia Melody prišli moderátori ranného vysielania. Táňa a Lukáš, aj vám želám dobré ránko.
7: Pekné Rejo.
8: Ahojte, zdravíme vás.
3: Rejo, áno. No a nechybajú ani zástupcovia Rádia Rock, Tomáčo a Tomáš, a je tu aj Sifón. Takže vítajte, traja ďalší chalani.
9: Rejo.
3: Teraz prišiel čas na otázku, ktorú som naozaj už dlhé roky nepoložila. Teraz je ten výnimočný čas a výnimočný deň. Dáme stenu preč?
10: Áno!
0: Áno, a stenu sme dali preč. A apku Rejo už môžete mať aj vy.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: 23, 24, 25, 26, 27 až 28, áno. V hitoch odpočítavame, ale v čo sa týka počasie, tak tam pripočítavame. Dnes 23 až 28, takéto pekné počasie vám zahlásime aj z Expressu. Nebojte sa nič, už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
5: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
4: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
5: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Fico sa má v sobotu v Moskve stretnúť s Putinom. Poslancov čaká mimoriadka k situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Dnes malá miestami zväčšená oblačnosť, teploty do 28 stupňov. Je 8, pri správach zdraví Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Robert Fico nepôjde na vojenskú prehliadku v Moskve, v sobotu sa však stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Predseda vlády povedal, že ide položiť kvety na hrob neznámeho vojaka Červenej armády.
8: Jednoducho sadáme do lietadla a ideme. Je to moja morálna povinnosť, je to moja mentálna výbava a ja túto mentálnu výbavu budem rešpektovať.
6: Premiér sa na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Fica sa dohodli, že do konca júna zorganizujú spoločné rokovania vlád v Bratislave alebo Kieve. Poslancov dnes čakajú dve schôdze, ráno sa začne riadna a popoludní mimoriadna. Mimoriadku iniciovalo Progresívne Slovensko, týka sa situácie v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Opozičné hnutie žiada, aby parlament vyzval ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, nech zverejní úplný list, ktorý zaslala PPAčke Európska komisia. Takáč by tiež mal podľa opozície predstaviť konkrétne nápravné opatrenia, vysvetliť personálne rozhodnutia v PPAčke, odstrániť konflikty záujmov a preukázať funkčný systém kontroly. Britský premiér Keir Starmer odsúdil najnovšie iránske útoky na Spojené arabské emiráty. Teherán vyzval, aby dal priestor diplomácii s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na rôzne ciele v krajine s tým, že sa ich podarilo zostreliť nad morom. Viacero letov presmerovali do ománskeho Maskatu. Terčom iránskeho dronového útoku bol medzi tým aj Omán. Na deeskaláciu napätia v regióne už vyzvala aj Saudská Arábia.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
10: Futbalisti škótskeho Heart of Midlothian sú blízko k titulu a ukončeniu 40-ročnej dominancie Celticu a Rangers. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Hearts triumfovali v pondelkovom súboji škótskej premiership na domácom trávniku nad Rangers 2-1. Tri kola pred koncom súťaže majú pred druhým Celticom trojbodový náskok a tretí Rangers strácajú na lídra 7 bodov. Glasgowské veľkokluby Celtic a Rangers dominujú v súťaži posledných 40 rokov. Naposledy sa podarilo získať titul niekomu inému ešte v roku 1980. Keď pod vedením Alexa Fergusona triumfoval Aberdeen.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
7: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej ale veľmi teplo, 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku slabý vietor, na horách až výchrica a dnes bez zrážok.
7: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
7: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na hodinu a pol, až 45 minút sa čaká na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Na 20 minút až pol hodinu je to na D4 za Lužným mostom v smere na D2, potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine v smere do centra, na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku po starej ceste, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian a 15-minútová kolóna je na vjazde do Čadce z Rakovej. Nové nehody sú vo Zvolene na Kolárovej na kruhovom objazde pri OC Európa a vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke na železničnom priecestí a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na všetkých obchádzkových trasách a na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, tam sa zrazila dodávka s cestárskym autom, blokovaný je tam pravý pruh, treba rátať s kolónami a odporúčate obchádzku po starej ceste. Cestári pracujú za Podbielom v smere do Krivej, no a ďalší problém hlási naša expres vodička.
13: Dobrý deň, na 113. kilometri smerom zo Žarnovice do Žiaru je odstavené auto v zákrute. Je tam výstražný trojuholník, ale chodí tam žena, tak by to prišlo dosť nebezpečné.
12: Ďakujeme pekne, pozor aj za Oravským podzámkom v smere na Príslob, je tam odstavený kamión a na diaľnici pripomíname, že je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radár jazdí a meria medzi Komárnom a Novými Zámkami, je to čierny Golf kombi. Stacionárne merajú na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče a pri Turni nad Bodvou obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Partizánskeho do Žabokriek nad Nitrou, za Novými Honmi smere do Oždian, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
14: s Marekom a Mišou.
7: Iba na Expresse.
10: Pekné útorkové ráno želáme z Expressu, je 8.05. Akú máte dnes cestu do práce? Akú máš cestu do práce? To som sa dnes pýtal aj našej malej pogačárky Myšky, ktorá vyrazila na bicykli a išla tak rýchlo, že ona pôvodne mala prísť krátko pred 9 a prišla o 7:45. Ty no, si to skrátila.
0: Legenda hovorí, že už sa mi ozvali z Tour de France. Áno. Že nech len ostanem doma.
10: Tešíme sa na tú ženskú časť, tam bude aj Miška Homolková tento rok. A vás sa pýtame v top 3, akú pamätnú cestu do práce ste zažili vy a ozvala sa nám aj Miriam.
0: Ja som išla z bytu na autobusovú zastávku cca 2 minúty v bielých nohaviciach.
10: To je dôležité.
0: A zrazil ma pán na bicykli. Niesol si veľký kartón pred sebou a nevidel ma. Zozadu ma nabral, ja som skončila v jedinej mláke, samozrejme, ktorá tam bola. Odnieslo si to koleno a biele nohavice. Tak som sa vrátila domov a do práce som nešla. Wow!
10: Inak ja mám teraz obrazy v hlave, ten pán išiel na bicykli, ano, hej, a niesol nevidel si veľký kartón. Veľký kartón, to znamená, že dvoma rukami zároveň šliapal na bicykli, to sa nedivím, že zramoval všetko, čo mal pred sebou.
0: Bezpečnosť nadovšetko, ale to je zákon schválnosti. Ako náhle si dá žena biele nohavice, tak to priťahuje nejakú mláku alebo červené fľaky, čokoľvek.
10: Čiže tebe nezáleží na tom kolene, ale na tých bielých nohaviciach, hej?
0: Logicky.
10: Koleno sa
0: zaujíma, tak, ale čo tie biele nohavice, chceme vedieť. A čo vaše cesta do práce. Chceme vedieť 0905 612 612, nech je už akákoľvek. Hráme vám tam, aby rýchlejšie zbehla. Bári z Rádia Express.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: V Hemendexe sme si najprv precvičili svoje body a potom sme si dali sprchu horúcu a studenú z Katy Perry, aj keď text tejto pesničky má úplne iný význam. 8 hodín a 14 minút a teraz už môžeme taký umytý nasadnúť na bicykel. Do práce na bicykli. Vy áno alebo nie?
1: Jednoznačne áno.
2: Drahý benzín. Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
0: Aj vám sa pretočili oči a čísla na účte počas toho, ako ste naposledy tankovali auto? Tak aj my konsolidujeme a hľadáme, ako inak, ako autom sa dostať do práce.
1: Dnes som skúšala bicykel.
0: Prvé dojmy môžeš porovnávať, aké to je, keď ideš ráno vykúreným autom a predsa len na tom bicykli sa trošku vetra.
1: Je to trošku chladnejšie, áno, ale zároveň dnes má byť pekne. Ráno ešte na chladku je celkom zima. A takto, pozdravujem aj niektorých šoférov, ktorí sú veľmi fajn, čo sa bicyklistov týka, že dodržiavajú odstup, ale nie všetci. Mm-hmm. A to by som chcela upozorniť ostatných, že keď už sa niekto snaží ísť do práce na bicykli, tak akože buďme ohľaduplní.
0: Tak to bola naša Miška, ktorá vyrazila o 6 a do práce dorazila tak pred 3/4 na 7. Mm-hmm. No, tak ako to celé hodnotíš? Aké to bolo dnes ráno?
1: Skvelý nápad. Ak sa rozhodujete, že idem na tom bicykli, nejdem, jednoznačne choďte, lebo sú to endorfiny vyplavené. Ráno už máte odtrenované, ste na vzduchu, čiže má to kopec pozitív. Našla som 2 negatíva, možno 3, lepšie sa obliecť, ale to bola moja chyba. Šoféri. Niektorí, ako som už spomínala, sa na mňa príliš lepili, nebrali ma úplne do úvahy. Aha, tak som to nepochopila.
0: Aj to, že ti trúbkali, to si práve že chcela, aby udržiavali tento kontakt.
1: Jedni mi zaspievali aj rádio Express, oj. No a potom ešte cesty, bočné, také tie chodníčky, tie sú dosť výtlkové, na tom bicykli je to potom také akože celkom adrenalín.
0: Ako dlho ti to trvalo? Ja som hovoril, že si vyrážala o 6, o 3/4 na 7 si bola tu, nejak ten čistý čas?
1: Podľa mňa by to bolo aj 20 minút, pretože vždy, keď sme mali vstup, tak som zastavila, prípadne kráčala a pokým celú tú techniku si obhospodariš, čiže ja rátam, že takých 20-25 minút z Ružinova až do Trnávky.
0: A touto cestou pôjdeš aj zajtra?
1: Presne tak, pôjdem aj zajtra.
0: Ale čím? Ako?
1: Autobusom, vyberám si autobus, čiže všetci autobusári, spojte sa, ktorí jazdíte z Ružinova, čiže zhruba od zimáku, smer Trnávka, okolo 6. Zajtra buďte v strehu, alebo viete čo, pokojne sa ozvite na 0905 612 612, môžeme sa dohodnúť, prinesiem raňajky.
0: Mm-hmm.
1: Čo?
0: No toto, až teraz ma to začalo zaujímať, pretože zatiaľ, čo ty si budeš pokojne cestovať, tak my už tu budeme makať. Dobre, čiže zajtra autobus a Miška, ktorá bude, nemyslíte si, že to je nejaká blázonka, ona si bude robiť živé vstupy do vysielania. Ty budeš nahlas vlastne z tej MHDčky robiť vstupy.
1: Pokojne ma pozdravte.
0: Ale nezahováraj, ty si tu dnes na bicykli. Si si vedomá, že si len v polovici cesty a že ty si musíš odšliapať na tom bicykli aj z práce domov?
1: To je tá temná stránka bicyklového biznisu.
2: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: Prečo musíme chodiť do roboty? No lebo potrebujeme peniaze, celkom logicky. 8:20, krásne dobré ránko aj so Shawnom Mendesom. Why? A na cestu do roboty sa pýtame aj dnes v našej top trojke, že akým spôsobom chodíte a čo netradičné sa vám stalo. Peťo píše:
1: keď som chodil na brigádu na zberču čoriedok, moja bežná cesta do práce bola na vlečke z vážiaceho auta na drevo. Toto by si mohla vyskúšať, Miška, cez Ružinov. Niekedy vo štvrtok alebo v piatok, že by ťa vzalo nejaké auto na drevo.
0: Ďakujem za ponuku.
1: Čo by robilo v Ružinove?
0: Ozveme sa vám. 0905.
1: Ozvite sa, Miške.
0: 612. Dajte vedieť aj vy, ako netradične cestujete do roboty a čo sa vám pri tom prihodilo.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Pali, mám vybraté mená pre tvoje budúce deti a z hodou okolností sú to dnešní oslavenci Gotthard a Toska. Podľa mňa Gotthard Vrbičan.
4: A to by mohlo byť aj pár.
1: Áno,
4: Gotthard a s jeho Toskou.
1: A Toska ešte meniny majú aj Lesana, Pius, Lesia.

0: Mother's Day, this Sunday. Gifts I needed? Multiple. Time I had? Basically none. Was I stressed? Absolutely. Until I came to Macy's. Because now I'm finding gifts that feel thoughtful. A designer handbag, beautiful fine jewelry, great beauty gift sets that don't need to be wrapped. One trip to Macy's, and it looks like I planned it all along. Hurry in and save on the perfect gift at Macy's Mother's Day sale tomorrow.
1: Celých 30 kilometrov od Osieku. O škodách zatiaľ chorvátske úrady neinformovali. Najlepší tenisti a tenistky sveta naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Prostredníctvom listu prejavili sklamanie z nedostatočného nárastu finančného obnosu. Ich cieľom je dosiahnutie 22% podielu z príjmov na týchto podujatiach.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu. Už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
10: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
11: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
12: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
11: Á, tak to bude drahé.
12: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
13: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
14: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
13: Správne!
15: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 8.25, za volanty pozdravuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a stále to odhadujete asi na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nové nehody sú na vjazde do Trnavy zo Zelenča po starej ceste a v Nitre sa stala na Kruhovom objazde pod Zoborom. Staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu, kde havarovalo osobné auto, treba rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na všetkých obchádzkových trasách. Na R1 ostala nehoda pred Beladicami smere z Nitry, vo zvolenie na Kolárovej je na kruhovom objazde pri oce Európa a vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke na železničnom priecestí. Cestári pracujú za Podbielom smere do Krivej, na R1 pozor za Žarnovicou smere do Žiaru nad Hronom, tu je v zákrute odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje vodič a na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radár jazdia meria medzi Komárnom a Novými Zámkami, je to čierny Golf kombi a medzi Pincinou a Ožďanmi ste videli hnedý Hyundai. Stacionárne merajú v Komárnenovej stráži obojsmerne, pri Turni nad Bodvou takisto v oboch smeroch a na vjazde do Sniny to berú z Belej na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor v Nitre na Bratislavskej smere do centra, v Komárne, Ďulovej.

0: Pondvore oboj smerne, v Bánovciach nad Bebravou, v Horných Ozorovciach smere do Svinnej, na výjazde zo Žabokriek nad Nitrou do Chynurian, v Leviciach na Tureckom rade, tam je hliadka pri City Parku smere do centra, potom v Kremnici na hlavnom ťahu to berú smere do Kremnických baní, v Likavke smere do Ružomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky, v Prešove Vidumanci to berú smere do centra, v Kendiciach oboj smerne, v Sadoch na Torisov takisto, na diaľnici pri Petrovanoch tam je hliadka smere do Prešova, v Ždani to berú smere do Skároša, za Bohdanovcami smere do Nižnej Hudky, v Soboši smere do Okrúhleho a posledná hliadka je obojsmerná a čaká v Pavlovciach nad Uhom. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Parádne rytmicky štartujeme ráno 8.30. Pekné vstávanie, dobré ráno vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A teraz hľadá sa muž. Áno, pred hodinkou sme dali túto výzvu do boja. Viac už povie naša produkčná Lenka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Bol videný tento muž minulý týždeň v pondelok 27. apríla na čerpacej stanici na odpočívadle Zamarovce.
2: No tam sa premelie mužov.
1: Približne, áno, áno. Približne okolo 13. 14. Smer teda Žilina. A moja kamoška Bibi sa do ňoho naozaj platonicky zamilovala, pretože, pozor, mal potetované ruky, auto Raptor a v ňom psíka.
0: A dobré srdiečko?
1: Samozrejme. No. Hneď za tým.
2: A ona sa zamilovala do toho auta?
1: Do toho srdiečka. Aha. Prihovorila sa mu zrovna, keď sa k tomu psíkovi zohýbal, takže je jasné, že čo si všimla ako prvé?
3: On mal sexy zadok v bledomodrých džínach a rozprávali sme sa o jeho veľkom aute a o tom, že on je z malej dediny. A bol to taký svieži 40-tník, veľmi čiky-čiky.
2: No a ja predpokladám, že už ho teraz máme na telefonickej linke, že sa ozval a som veľmi rád, že ho môžeme privítať v Hemendexe.
1: Bodaj by si mal pravdu. Ozvala sa nám zatiaľ Alenka.
4: Ahojte, dobré ránko, počujem dobre, že riešime zoznamku. Pridala by som sa, veľce rada.
0: Že no. Ozývajú sa nám zatiaľ ženy. Marek, čo ty na to?
2: Pekne postupne, to vybavíme potom. Najprv nájdeme Barbore jedného, potom začneme hľadať Alenke druhého. Hej, ten potetovaný mladík, chápem, že si taký plachý a že to nejde len tak, ale však ak nás teraz počuješ, neondi sa, ozvi sa, hľadáme ťa 0905 612 612.
0: A kdyby nieco, Marek vie zaskočiť.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: Mother's Day, this Sunday. Gifts I needed? Multiple. Time I had? Basically none. Was I stressed? Absolutely. Until I came to Macy's. Because now I'm finding gifts that feel thoughtful. A designer handbag, beautiful fine jewelry, great beauty gift sets that don't need to be wrapped. One trip to Macy's, and it looks like I planned it all along. Hurry in and save on the perfect gift at Macy's Mother's Day Sale tomorrow.

0: nič iné sa nedá robiť, len športovať, keď počuje človek tento hit. Alebo aspoň myslieť na šport. BB, áno, ja viem. Rudimental, Khalid, krásne dobré ránko z Hemendexu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Pali, počasie dnes bude?
4: Áno, a veľmi príjemné po obede s teplotami 23 až 28. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Z rána na strednom a východnom Slovensku slabší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Opozícii sa opäť nepodarilo otvoriť zasadnutie výboru parlamentu, na ktorom chcela diskutovať o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Na výbor neprišli koaliční poslanci. Európska komisia odporučila ministerstvu pôdohospodárstva, aby PPAčke pozastavilo akreditáciu. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy odmietol tvrdenia opozičného progresívneho Slovenska, podľa ktorého hrozí Slovensku prepadnutie 195 miliónov eur. Tvrdí, že suma zostáva naďalej k dispozícii, pričom jej využitie je možné do roku 2028. Toto leto bude podľa Volodymyra Zelenského momentom, keď sa Vladimír Putin rozhodne, či rozšíriť vojnu, alebo prejde k diplomácii. Ukrajinský prezident povedal, že ho musia tlačiť k diplomácii. Rusko podľa neho nenasadí na vojenskej prehliadke techniku, pretože sa obáva dronov nad Červeným námestím. Futbalistov Arsenalu Londýn dnes čaká semifinálová odveta Ligy majstrov proti Atletiku Madrid s naším reprezentačným obrancom Davidom Hanskom. V prvom súboji sa v Madride zrodila remíza 1-1.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysudského Nového mesta z Krásna nad Kysudcov, je to asi na hodinu a pol. V Bratislave na Račianskej smere do centra to odhadujete asi na pol hodinu a čaká sa v Bratislave aj na Bojnickej smere na Galvanyho. Mám aj dobrú správu, v Bratislave je nehoda odstránená na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu. Tá horšia ale je, že treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny, a to nie len na obchvate, ale aj na všetkých obchádzkových trasách. Nová nehoda ale pribudla, viac povie Express vodič Tomáš.
12: Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu v Žiline v Bičici pri jednote na križovatke. Zrazili sa tam 3 auta aktuálne. Určite sa budú tvoriť kolóny v smere od Rajeckých Teplíc, takže by som to radšej obišiel.
11: Ďakujeme pekne. Staršie havárie dokumentujú na viazde do Trnavy zo Zelenča po starej ceste a v Nitre sa stala havária na kruhovom objazde pod Zoborom. Cestárov pripomíname, na diaľnici pracujú za Lemešanmi smer do Košíc, blokovaný je ľavý pruh z zdržíte sa tu a na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilní radári jazdia meria na R1 v okolí Nitry a je to čierny Superb. Stacionárne merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na výjazde z Jatova do Trnovca nad Váhom a v Komárne Novej Stráži obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Komárne Ďulovom dvore obojsmerne, potom v Dolnom Lopašove obojsmerne, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Levíciach tam je kontrola na Tureckom rade pri City Parku smere do centra, v Blikavke smere do Ružomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šielkou to berú smere do Bátky, v Prešove Vidumanci v smere do centra, na diaľnici pri Petrovanoch je hliadka smere do Prešova, potom za Bohdanovcami stopujú smere do Nižnej Hutky a v Pavlovciach nad Duhom je posledná a je obojsmerná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
13: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: deň, vitaj. Slnko vykúka už von. Proste krása. A k tomu aj Sky Full of Stars od Coldplay. Dobré ránko vám. 8 hodine 48 minúte. Želajú Miša a Marek z Hemendexu. A od dnes, alebo teda dnes celé ráno mi chodí po rozume, že... Počas toho, ako som šľapala do práce na bicykli, celý čas toto v hlave. No a práve preto sme chceli počuť o vašich netradičných alebo aj pamätných cestách do práce.
1: Top 3 Hemendexu.
2: Poďme hneď na bronzovú priečku. Tam je Alžbetka, ktorá mala pôvodne v pláne ísť do práce autom.
3: Ale zistila som, že vlastne, keď som naštartovala auto, že sú tam nejaké kontrolky všetky zapnuté, tak som teda volala manželovi, že teda aby vedel, že tam si vidia kontrolky. A tak som si zavolala taxík a teda zistila som, že nemám peňaženku a išla som rýchlo pýtať peniaze od kolegyň, že potrebujem na taxík.
0: Mňa by zaujímalo, že aké kontrolky tam svietili. Taká napríklad, čo vyzerala ako benzínová stanica?
2: No to je to, že potom, keď opisuješ tie kontrolky, napríklad niekomu kompetentnému, tak ten ti povie, ešte zober si radšej taxi.
0: Ja si pamätám, že mne kamoš, ktorý robí takto opravára, hovoril, že raz mu jedna žena volala, že takú chobotnicu tam mám. Chobotnicu. Mala zapnuté diaľkové svetla.
2: Áno, diaľkové svetla sú chobotnica.
0: Milošova cesta do práce bola legendárna, lebo...
4: Napadal prvý sneh, tak som išiel do pivnice, zobral staré zimné topánky, obúvam a vybehla mi z nich noha. Podrážka odišla, takže som nemal čo na seba. Vybral som také gumáky do záhrady, pekne som ich poumýval, boli jak nové, vypulírované. Mali hore troška semiš, takže som nevyzeral až tak ako sedlák a takto som chodil celý deň v práci, v gumákoch ako drak.
0: No, Miloš udáva trendy.
2: Inak ja neviem, že čo mám ja za zmýšľanie, ako on povedal, že tam išiel do tej pivnice a vybehla noha. Najprv som čakal potkana a potom som si predstavil tú nohu, ktorá tam vybehla. No nič, asi pozerám veľa takýchto hororových filmov.
0: Kriminálny.
2: Vládke sa zbláznil budík a preto jej cesta do práce bola skutočne netradičná, ale hlavne zbytočná.
5: Ráno mi zazvonil, stala som, zuby som si umila, poobliekala som sa, išla som na stanicu, na autobus. Pozerám, nejaká tma veľká. Reku, neviem, tak akože, asi som trošku skôr vyrazila. Potom pozerám, pri stanici boli také hodiny veľké a tam ukazovalo 2 hodiny. A ja pozerám, že si pána, že asi zastavili hodiny asi, alebo ja neviem čo. Pozerám, žiadna známa tvár, to už mi bolo divné. Vtedy som proste pozerala poriadne na hodinky a zistila som, že bolo 2 hodiny ráno naozaj, že tie hodiny na stanici proste nezastavili.
2: A my sme potrebovali dnes nájsť niekoho, kto nám dá recept, ako sa vyhnúť ranným zápcham. A my sme tú výčasku našli.
0: Ďakujeme.

0: 8.58, dnes ráno som testovala jednu z alternatív, ako sa dostať do práce, lebo benzín je drahý. Šla som na bicykli.
1: A zajtra?
0: Na autobuse, alebo teda MHDčko.
1: Tam by som chcel zdôrazniť, že Miška sa dožadovala, že do rádia príde buď autobusom, alebo električkou, kým sme jej nevysvetlili, že sem sa dá dostať trolejbusom. Inak, kedysi to bola 204, 205, teraz 60 alebo 61, tak aby si do tej 9 dorazila.
0: Dobre, milí šoferi, čiže okolo 6 nasadnem na 60 alebo 61, ak nás teraz počúvate a šoferujete tento typ trolejbusu 0905 612 612, ozvite sa, ja niečo prinesiem.
2: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
3: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
2: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
3: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Nový čas prináša. Habera prezradil, aký dostáva od štátu dôchodok a prečo si z neho Peštová uťahuje. Šok v prípade otrávenej výživy. Pátranie vedie na Slovensko. V koalícii sa začína ostrá diskusia o 13. dôchodkoch. Komu by sa mal znižovať? Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Zamestnávatelia varujú pred gréckou cestou aj kvôli vysokým sociálnym výdavkom. Detské výživy mal v Rakúsku otráviť Slovák. Prokurátor mu navrhol väzbu. Dnes jasno, alebo iba s malou oblačnosťou, teploty do 28 stupňov. Je 9, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vysoké sociálne výdavky nás podľa zamestnávateľov vedú na grécku cestu. Slovensko sa pritom zadlžuje práve kvôli vysokým sociálnym výdavkom. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka tvrdí, že ich treba znížiť, ale vláda ich v rámci konsolidácie dostatočne nerieši.
9: Predovšetkým sú to sociálne výdavky, kde dnes sme na úrovni 40% všetkých výdavkov štátu sú práve sociálne výdavky. Je to toľko, koľko malo Grécko, keď vstupovalo do krízy. Potrebujeme túto sumu znížiť niekde na úroveň 30%, tak ako sme mali niekde roku 2016-2017.
7: Minister financií Ladislav Kamenický odmietol, že by konsolidačné opatrenia nefungovali. Aj po takmer 3 rokoch vo funkcii tvrdí, že zodpovednosť za stav štátnej kasy majú bývalé vlády.
10: 6,2% nie je kvôli dôchodcom. Bývalá vláda nepomáhala dôchodcom. My sme pomáhali, preto nám stúpla 1,8 na 4,9, lebo sme pomáhali dôchodcom. 6,2 je kvôli rozbitým verejným financiám. Najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, ktoré sme zdedili.
7: Prorastové opatrenia má koalícia prerokovať na budúci týždeň. Zadržaný muž podozrivý z kauzy otrávenej detskej výživy má byť slovenský občan. Informuje o tom rakúsky denník Kurier s tým, že podozrivý je pravdepodobne bývalý zamestnanec spoločnosti HIP. 39-ročný rodák zo Slovenska údajne prišiel o prácu vo februári minulého roka, keď bola ukončená výroba produktovej rady. Pokus o vydieranie bol zrejme aktom pomsty. Polícia jeho totožnosť zatiaľ nepotvrdila a prokuratúra pre muža žiada väzbu. V Rakúsku, Česku a na Slovensku v apríli zaistili celkovo 5 pohárov s detskou výživou, s ktorými bolo pred predajom manipulované. Pri stavbe pražského metra objavili vzácnu fosíliu starú stovky miliónov rokov. Pri razení pražského metra D našiel zberateľ skamenelín fosíliu doposiaľ neznámeho druhu článkonožca z obdobia prvohôr. Žil približne pred 448 miliónmi rokov, teda v období pred nástupom rozsiahleho zaľadnenia, ktoré viedlo k prvému hromadnému vymieraniu na Zemi. Podľa Českej akadémie vied ide o unikátny nález, ktorý mení pohľad na rozšírenie týchto živočíchov. Nález je o to vzácnejší, pretože šlo o živočícha bez tvrdej schránky.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Elitní tenisti vrátane svetových jednotiek Janika Sinnera a Ariny Sabalenkovej kritizujú odmeny na Roland Garros. Naďalej požadujú väčší podiel z príjmov. V otvorenom liste napísali, že ich cieľom je dosiahnutie 22% podielu z príjmov na podujatiach Veľkej štvorky. Organizátori turnaja v Paríži pritom navýšili odmeny a víťazí v dvojhre zinkasujú 2,8 milióna eur. Podľa tenistov v lani dosiahol Grand Slamový turnaj príjmy 395 miliónov, čo predstavuje 14% nárast, zatiaľ čo celková suma pre hráčov sa zvýšila len o približne 5,5%.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teploty 23 až 28 stupňov, na horách okolo 14. Z rána na strednom a východnom Slovensku ešte môže zafúkať slabý vietor. Dnes bez zrážok.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu v Bratislave na Račianskej, Rožňavskej a Bajkalskej smere do centra a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to asi na hodinu a pol. Nové nehody sú z Spiskej Novej Vsi na Duklianskej pred Kauflandom smere zo Smižian a ďalšia za Malou Idou smere do Šemše. Staršiu ešte dokumentujú v Žiline Bytčici na križovatke pri Jednote, tam sa zrazili tri osobné autá a zdržíte sa. Cestári pracujú v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice a potom na diaľnici za Lemešanmi do Košíc, blokujú tam ľavý pruh a treba rátať takisto so zdržaním. V Bratislave pozor na prístavnom moste v smere do Petržalky, v strednom pruhu je odstavená dodávka, čaká sa asi pol hodinu a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Poďme na policajtov, mobilní radári jazdia meria na R1 v okolí Nitry, je to čierny Superb a v Bajči a okolí ste videli čierny Golf. Stacionárne merajú na výjazde z Jatova do Trnovca nad Váhom, v Komárne Novej stráži obojsmerne, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Zlatých Moraviec je radar aj hliadka. Za Levicami to berú smere do Tlmáč, v Vývachnovej smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Prešove na ulici Pod Táborom smere do centra. No a obojsmerne merajú v Zemplínskej Teplici, v Novom Ruskove aj v Porši. Na hliadky si dajte pozor v Trenčianskej Teplej obojsmerne, v Komárne, Ďulovom dvore takisto, potom v Banovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinnej, vo Zvolene na Neresníckej smere do centra, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku na viazde do Lipian Skrivian. Potom v Sabinove na Holého v smere do centra, na D1 stopujú pri Petrovanoch v smere do Prešova, na výjazde z Prešova do Kapušian, vo Vyšnej Šebastovej je hliadka obojsmerná, na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom stopujú smere do Veliat, v Strážskom sú na Mierovej v smere do centra a v Humenom na Drustevnej takisto v smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: S Vladom Barekom.
1: To som ja, tak pekný útorok vám všetkým prajem, máme tu 5. maj, je to fajn deň, myslím si, a môže byť skvelý, absolútne, hlavne ak to tak nejako vycítite. Naskakuje vám inač pri niektorých momentoch husia koža. A teraz myslím, také tie správne a pekné momenty, nie zlé chvíle spojené s negatívnou emóciou, ale s tou pozitívnou. Napríklad pri počúvaní hudby. Určite sa vám to niektorým stalo. A deje sa to. Deje sa to vraj len asi 50-60% ľuďom, nedieje sa to všetkým. Istá časť skladby na nás tak zapôsobí, že hneď máme husiu kožu. Ale čo je zaujímavé, väčšinou sa to nedieje pri detských skladbách, ale pri takých dospeláckych hitoch. A viete prečo? Lebo predstavte si, že ste na nejakej detskej oslave, detskej akcii, všade plno balónov a polovici ľuďom sa pri nejakej detskej pesničke postavia chlpy. No, tie balóny by potom praskali. Jedna radosť po tých chlpoch. Tak poďme si to vyskúšať, možno aj pri tejto skladbe, ktorú mám nachystanú vám, niektorým nabehne husia koža, možno pri nejakých pekných spomienkach. Calling wherever you will go.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Martin Garrix a jeho Hero na Expresse doznelo. Je super mať veľa vecí na jednom mieste.
1: Je tu Rejo.
0: Veľa vecí sa dá stiahnuť, môžeš si stiahnuť rolety, stiahnuť brucho, to poznáme.
2: To je ťažšie ráno.
0: Ale poznáme tu my chlapi. Stiahnuť si aj apku Rejo. Už môžete v nej počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty na jednom mieste. Je to taká mobilná aplikácia, v ktorej nájdete aj 4 obľúbené rádia v rámci nášho Expressu. Až 27 hudobných streamov pre každú náladu podľa toho, čo radi počúvate a pre všetky možné príležitosti, a rovnako tam nájdete na jednom mieste aj všetky podcasty. Určite máte rádi tie svoje obľúbené. Ono väčšinou to tak býva, že presne je nejaká podcastová aplikácia, ale chýbajú tam potom tie ďalšie veci. No a práve preto je tu teda táto aplikácia. Môžete si to stiahnuť tak, že keď si vo vašom Google

0: Play alebo App Store zadáte R A Y O, tak to je to Rayo a stiahnete si to, máte to potom v mobile a môžete využívať všetky možnosti, ktoré vám táto apka ponúka. A potom aj my sa budeme môcť počuť v podstate cez túto novú aplikáciu. Odporúčam, stiahujte.
1: Stiahni si Rayo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rayo. Rayo.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
0: A čo dnešné počasie, Stanley, ty o tom máš viac informácií.
3: Tak
0: dnes...
3: verím, že sa sťahuje tá aplikácia. No, trošku sa sťahujú aj mračná
0: od západu. Sťahujú sa už.
3: Trošku sa presúvajú, je trošku oblačnejšie a mierne zamračené na západe. Čo je ale pozitívne, že dnes bude veľmi teplo a bude to bez zrážok, nezaprší. Teploty 23 až 28 stupňov, čiže naďalej veľmi teplo, ale malá, miestami z toho bude až prechodne zväčšená oblačnosť. Ale pozor aj na silnejší vietor, zafúka na západe, tiež na severe, no a vysoko na horách, tamto dnes môže byť až s výchricou.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
3: Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval šéfa PSK Michala Šimečku, aby nerobil komunikačné prešľapy v prípade občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré vedie jeho matka. Matovič poukázal na prepad preferencií opozičných strán. Podľa neho by mal dať Šimečka dokopy celú opozíciu, aby dokázala vymeniť súčasnú vládu. Polícia od skorého rána zasahuje na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. V rámci akcie s krytým názvom Brat zadržali aj viacero osôb. Aktuálne prebiehajú viaceré procesné úkony vrátane prehliadok. Španielska polícia zadržala na lodi v Atlantickom oceáne doteraz najväčšiu zásielku kokainu. Podľa odhadov by mohlo ísť až o 40 tón kontrabandu. Pri Kanárskych ostrovoch zároveň zatkli približne 20 osôb. Čínsky hráč snúkru Wu Yice získal prvýkrát v kariére titul majstra sveta. Vo finále svetového šampionátu zdolal v Sheffielde Angličana Shona Murphyho po najtesnejšom možnom výsledku 18-17. 22-ročný Wu sa stal druhým najmladším majstrom sveta v histórii.
2: Pozorne počúvajte a dobre si zapamätajte text tejto pesničky. Môže vám...

0: najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska. Lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio
1: Express. Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 64 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: Máš už plány na jar? Grilovačka s kamarátmi? Výlet na bicykli? Alebo oddych na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a užívaj si jar podľa tvojich predstav. Keď niečo, tak Allegro.
6: Investovanie nie je bez rizika.
7: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
8: Invest and relax. Finax.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte v Bratislave na Rožňavskej smere do centra. Je to asi na pol hodinu a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou to odhadujete asi na hodinu. V Bratislave je nová nehoda, stala sa na križovatke Mlynská dolina Slávičie údolie v smere na Patronku. Staršie dokumentujú v Žiline Bytčici na križovatke pri jednote zrazili sa 3 osobné autá. Zdržíte sa. V Spiskej Novej vsi na Duklianskej je havária pred Kauflandom smere z Osmižian a za Malou Idou sa stala smere do Šemše. Cesta pracujú v stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice a v Spiských Tomášovciach smere do Arnutoviec v železničnom podjazde. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Smižany. Pozor, v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky v strednom pruhu je odstavená dodávka, treba rátať s kolónami. V Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí v smere do centra je zabudnuté dopravné značenie. Tento úsek je už po víkendovej uzavierke otvorený a na diaľnici tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radár jazdí a meria v Bajči a okolí, je to čierny Golf, plavči a okolí ste videli sivú Hondu. No a ďalšie hlásenie je od vás.
11: Dobrý deň, chcem nahlásiť mobilný radar medzi Sabinou a Šareckými Michalianmi máme BMW kombi.
10: Ďakujeme pekne. Stacionárne potom merajú na D2 pri Kútoch smere do Česka, na viazde do Borského Mikuláša z Dojča, potom na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, na diaľnici pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 pri odpočívadle Tekovská Nemce smere do Zlatých Moraviec merajú aj zastavujú. Na viazde do Žiliny je radar z D3, Vývachnovej to berú smere do Ružomberka a obojsmerné radary ešte hlásite v Zemplínskej Teplici, v Novom Ruskove aj v Borši. Na hliadky si dajte pozor za Sládkovičovom smere do Senca, na viazde do Trnavy zo Šelpíc, v Šterusoch to berú obojsmerne, v Ríšňovciach takisto, v Trenčíne tam je kontrola na Bratislavskej smere do centra, v Komárne, Ďulovom dvore obojsmerne, vo Zvolene na Nerestníckej sú otočení v smere do centra, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, na diaľnici pri Petrovanoch to berú smere do Prešova a v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Investovanie nie je bez rizika.
7: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
8: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Ed Sheeran a jeho veľký hit Azizam nám doznieva na Expresse a už o chvíľu bude znieť jeden z najväčších hitov. Pretože show jednoducho musí pokračovať ďalej. Queenie a Show Must Go On si dáme už za moment na Expresse, tak verím, že mnohí z vás si prídu na svoje.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
3: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
2: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
3: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
5: Začiatkom roka najviac zdražili nehnuteľnosti v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Futbalisti Manchesteru City dramatizujú boj o titul po zakopnutí s Evertonom. Dnes miestami silný vietor a teplo do 28 stupňov. O 10:00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Ceny nehnuteľnosti rástli na prelome rokov o takmer 3,5%. Podľa Národnej banky tlačili na ceny najmä byty a domy v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Medziročne eviduje NBSK vyše 11% zdraženie. Podľa analytikov je ťažké predpovedať budúci vývoj, pretože na trhu je neistota ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb na hypotékach. V Prešovskom kraji a najmä v okrese Poprad, kde rástli ceny najrýchlejšie, sa začiatkom roka lacnejšie nehnuteľnosti z inzerátov vypredali a v ponuke zostali najmä drahšie domy a byty. Policajti zasahujú od skorých ranných hodín na východe Slovenska. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek informoval, že v rámci akcie s krycím názvom Brat zasahujú proti závažnej násilnej trestnej činnosti.
7: V rámci realizácie sme zadržali viacero osôb. V súčasnosti vykonávame nevyhnutné procesné úkony, vrátane viacerých domových a iných prehliadok s cieľom zabezpečiť dôkazný materiál dôležitý pre trestné konanie.
5: Razia sa má údajne týkať kontroverzného proruského motorkárskeho gengu Brat za brata. Informoval o tom bývalý policajt David Púchovský, ktorý je v súčasnosti poslaneckým asistentom Jaroslava Spišiaka. Pri výbuchu v čínskej továrni na zábavnú pyrotechniku prišlo o život najmenej 21 ľudí a ďalších 61 utrpelo zranenia. K nešťastiu došlo v provincii Hunan. Čínsky prezident Xi Jinping vyzval úrady, aby udalosť dôkladne vyšetrili a dodal, že z incidentu musí byť vyvodená zodpovednosť. Na mieste zasahuje takmer 500 záchranárov. V rovnakej provincii došlo k explózii v továrni na ohňostroje aj v júni minulého roka. Incident si vtedy vyžiadal 9 obetí.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Futbalisti Manchesteru City remizovali s Evertonom 3-3 a skomplikovali si tak cestu za titulom. City v pondelkovom dueli 35. kola anglickej Premier League doháňalo na pôde Evertonu dvojgólové manko. Zverenci Pepa Guardiolu prehrávali necelých 10 minút pred koncom 1-3. O vyrovnanie sa napokon postarali Erling Haaland a Jeremy Doku. Arsenal má 3 kola pred koncom súťaže 5-bodový náskok pred Manchesterom City, ktorý má ešte jeden zápas k dobru.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Predpoludním ešte aj pekne so slnkom, ale cez deň väčšinou malá, miestami prechodne aj zväčšená oblačno. Žiadne zrážky neočakávame a na západe a severe k tomu zafúka silný vietor v nárazoch rýchlosťou aj do 70 km za hodinu. Naďalej bude veľmi teplo, dnešné teploty 23 až 28 stupňov.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pár minút po 10. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Martine na Holého v smere na ulicu Mládeže. Havarovalo nákladné auto a ďalšia sa stala za Rimavskou Sobotou v smere do Rimavských Janoviec. Tu sa zrazili až 3 osobné autá. Staršie ešte dokumentujú pred diviakmi nad Nitricou v smere z Nitrianskeho Rudna a nehoda je aj v Žiline Bytčici na križovatke pri Jednote. Treba tu rátať aj s kolónami. Kolóny sa tvoria aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Cestári pracujú v Spišských Tomášovciach v smere do Arnutoviec v železničnom podjazde. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Smižany a pracuje sa aj na Dargove v smere do Sečoviec. Obmedzenie máme na D1, tu je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilné radary jazdia na R1 v okolí Nitry, tu je to čierny Superb. V Plavči a okolí ste videli jazdiť sivú Hondu a medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi jazdí tmavé BMW kombi. Stacionárne merania máme hlásené v Horných Vesteniciach obojsmerný, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Zlatých Moraviec a tam je aj hliadka. Radar pribudol aj na viazde do Telmáč z Levíc, potom na viazde do Žiliny z D3 a ideme aj na východ.
10: Dobrý deň, chcem nahlásiť stacionárny radar Tardejove na Starom Blízku, merajú v smere do Kľušova.
5: Ďakujeme pekne a ešte hliadky kontrolujú v Bratislave na Dolnozemskej pri Seáte aj pri nemocnici v smere do centra, za Sládkovičovom v smere do Senca, v Komárne Ďulovom dvore, tu je obojsmerná, potom v Dolných Našticiach v smere do Bánoviec nad Bebravou, v Banskej Bystrici Jakube, to berú v smere na Donovali. Obojsmerné kontroly sú vo Vyšnom Kubíne a tiež v Podbrezovej, v Prešove na Levočskej v smere do centra, na D1 pri Petrovanoch, to berú v smere do Prešova, potom na viazde do Budimíra z Bretejoviec, na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom, to berú v smere do Veliat. Hliadky pribudli aj pred Strážským v smere z Brekova a jedna je v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Express hity non-stop.
2: Najväčšie hity vášho života.
6: Najlepšie hity súčasnosti.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Unstoppable a Sia na Expresse. Máme 10 hodín, 26 minút, ešte pár hodín nám ostáva do toho momentu, kedy sa niekto môže radovať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Inak, len aby sme vedeli, Darinka môže znieť takto.
3: Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky.
0: Áno, ale môže znieť aj takto.
4: Ja som sedela pri ňom, ja som na ňoho pozerala a keď mi začal zvoniť, hneď som dvihla.
0: No, takto teda znie včerajšia Darinka, ktorá napriek tomu, že bola pri telefóne, nestihla včas zdvihnúť telefón. Trochu smutnejšia bola celá tá situácia, lebo Darinka mala včera ešte k tomu aj meniny, narodeniny, ale tak neostala bez darčeka. 700 eur od nás dostala ako garantovanú výhru.
5: Keby si rozložila 701 euroviek na stôl, tak by to bol naozaj dlhý rad peňazí.
6: A dlho by to padalo ako domino.
5: Hej, cink, cink, cank, cink, cink, cank, cink, cink, cank.
0: To je ten moment, keď sa snažíš z tej situácie vyťažiť čo najviac. A opísať to, že je to krásna vec.
7: Poteš sa proste.
0: Áno, áno. Aj sa snažili všetci dať vám ostatným návod, ako si privolať šťastie, privolať si tie peniaze, ale nevyšlo im to úplne, lebo Andrej.
6: Darinka, ty budeš vedieť, neexistuje nejaká taká rastlinka, kvietok, čo, niečo má s peniazmi?
5: Marihuana. Keď veľa vyfajčíš, máš pocit, že máš veľa peňazí.
0: Neviem, asi štvorlístok by sa skôr typoval. Ten hľadajte. Takže iné neskúšajte. Radšej si pošlite SMS-ku k nám. My dnes po 15. hráme o 14 tisíc. Heslo je Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hrania.

0: plus. Ticket.energylandia.pl.
1: Chcelo by to pekné počasie. To sme tu mali vlastne včera, predvčerom slnko svietilo vo veľkom. Čo dnes?
2: Trošku zmena, pretože pribúda oblačnosť a od západu sa presúva ten pás oblačnosti v južných regiónoch. Ešte ale krajšie so slnkom, napríklad aj na Zemplíne. Ak to dnes bude, tak skutočne len taká menšia a prechodne zväčšená oblačnosť. Ale žiadne zrážky neočakávame. Rozfúka sa k tomu ale silnejší vietor na západe aj na severe a takisto vysoko na horách, tam to môže byť až výchrica. Ale bude opäť veľmi teplo, tie maximálne teploty 23 až 28 stupňov.
0: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
2: Ranná razia na východnom Slovensku sa má údajne týkať kontroverzného proruského združenia Brat za brata. Informoval o tom bývalý policajt David Púchovský. Policajné prezídium informovalo, že v rámci akcie s krycím názvom Brat zasahujú proti závažnej násilnej kriminalite a zadržali viacero osôb. Súčasná viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská oficiálne ohlásila kandidatúru na primátorku. Okrem nej kandidujú aj Andrea Čajková, Ľubica Horvátová a tiež Branislav Baroš. Aktuálny primátor Peter Bročka oznámil, že po 12 rokoch vo funkcii nebude opäť kandidovať. Východ Chorvátska zasiahlo v noci zemetrasenie s magnitúdom 4,1 stupňa. Úrady nehlásia zranených ani väčšie materiálne škody. Otrasy zaznamenali aj v susednom Maďarsku a Srbsku. Náš motocyklový pretekár Štefan Svitko po 23 rokoch ukončil spoluprácu s KTM. Informoval o tom na sociálnej sieti. 43-ročný Svitko, ktorý sa pripravuje na 18. štart na Dakare, bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Investovanie nie je bez rizika.
7: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax. Sponzor dopravného servisu.
8: Invest and relax. Finax.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútu po pol jedenástej pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nehody ešte dokumentujú v Martine na Holého v smere na ulicu Mládeže a potom za Rimavskou Sobotou v smere do Rimavských Janoviec. Kolóny sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou zdržíte sa tu asi hodinu. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním a pracovisko cestárov máme aj na Dargove v smere do Sečoviec. Pribudli aj obmedzenia v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej a Nábrežie je odstavené nákladné auto a treba tu rátať s kolónami. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a vo zvolenie na križovatke Masarykovej a Dobronívskej pri zámku nefungujú semafory. Pribudol aj mobilný radar medzi Komárnom a Hurbanovom jazdí tmavý Golf kombi a medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi ste videli jazdiť tmavé BMW kombi. Stacionárne merajú na viazde do Šaštína stráži z Kuklova, na viazde do Lakšárskej Novej Vsi z Borského Mikuláša, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 tradične pri Voderadoch v smere do na D1 aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Zlatých Moraviec a tam je aj hliadka. Merajú aj na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, na viazde do Žiliny z D3, potom v Dobrej Nive v smere do Babinej, v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova a meranie pribudlo aj na viazde do Humenného z Hažína nad Cirochou. Hliadky hlásite v Lehote v smere do Nitry, na viazde do Kolárova z Kameničnej, pred Komárnom to berú v smere zo Zlatnej na Ostrove, v Nových zámkoch na Dvorskej v smere von z mesta. V Bartošovej Lehovodke tu je obojsmerná, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, vo Vyšnom Kubíne berú oba smery, potom na výjazde z Podolínca do Bušoviec, v Ličartovciach je obojsmerná, hliadkujú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Dargove obojsmerne, za Svidníkom to berú v smere do Stročína a kontrola je aj za Veľatmi v smere do Trebišova. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Investovanie nie je bez rizika.
7: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
8: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Pomaly sa nám blíži 11. hodina. Evanescence, Bring Me To Life nám doznieva na Expresse. Stanley, vieš, aký deň dnes máme?
1: Útorok.
0: Áno, a Svetový deň hygieny rúk, pozerám sa na to. A teraz by sme sa všetci mohli zamyslieť nad tým, že čo sme naposledy držali v rukách, či máte čisté ruky. A ak si hovoríte, že veď iba mobil ste mali v rukách, tak vedzte, že na mobile je najviac baktérií, takže choďte si tie ruky umyť radšej.
2: Mňa by zaujímalo, že aké kontrolky tam svietili. Taká napríklad, čo vyzerala ako benzínová stanica.
3: No to je to, že potom, keď opisuješ tie kontrolky napríklad niekomu kompetentnému, tak ten ti povie, vieš čo, zober si radšej taxík.
2: Ja si pamätám, že mne kamoš, ktorý robí takto opravára, hovoril, že raz mu jedna žena volala, že takú chobotnicu tam mám. Chobotnicu. Mala zapnuté diaľkové svetla.
4: Hľadá sa muž.
3: Pre teba?
4: Nie pre mňa. Pre kamošku.
2: Kam už sme to vzdali?
4: Vy ste na koho strane?
3: To vzdali, ale Lenka bojuje.
2: To sa nám páči.
4: Hej, máš tento pocit? Dobre, bol videný minulý týždeň v pondelok na čerpacej stanici na odpočívadle Zamarovce, mal potetované ruky a auto Raptor.
3: O, to je každý druhý Slovák.
4: Hej, hej.
3: Základné poznávacie znamenie malá dedina, veľké auto?
4: Áno.
2: Marek, napríklad nemáš také veľké auto a ostatné si domyslí.
3: To sú z veľkej dediny.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu, už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Opozícia chce novelovú ústavy oslobodiť samosprávy z dlhovej brzdy. Irán plánuje znížiť prítomnosť Američanov v Hormuzskom prielive. Dnes bude aj pod mrakom, ale bez zrážok a teplo do 28 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Opozícia predkladá do parlamentu novely ústavného zákona, ktorými chcú oslobodiť samosprávy spod sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska uviedol, že samosprávy sú trestané za hospodárenie štátu, ktoré nevedia ovplyvniť.
13: Nečakali sme, že pre ich neschopnosť nebudú môcť obce a mesta investovať do svojho rozvoja, ale v niektorých prípadoch, ako som povedal, dokonca ani kúriť, svietiť alebo kosiť. Vláda pritom neobmedzuje svoj luxus, zvyšuje dlh, ktorý je už na rekordnej úrovni.
11: SAS aj PSK poukazujú, že už v najbližších mesiacoch musia mesta a obce spustiť procesy prípravy rozpočtov na roky 2027 až 2029. Podľa aktuálneho zákona môžu schváliť len taký rozpočet, ktorý bude mať výdavky ako predchádzajúci, čo je podľa nich nereálne. Na zmenu by ale potrebovali dohodu s koalíciou. Úpravu v minulosti pripúšťalo aj ministerstvo financií. Aj podľa rozpočtovej rady samosprávy dlhodobo dodržiavajú svoje limity, ak narastu verejného dlhu takmer neprispeli. Finančná správa pripomína podnikateľom, že e-kasu sú povinní od začiatku tohto roka používať aj remeselníci. Od začiatku roka vykonali u poskytovateľov týchto služieb takmer 3000 kontrol, pričom v 429 prípadoch zistili nezaevidovanie prijatej tržby. Hovorca daniarov Daniel Kováč povedal, že používať e-kasu musia poskytovatelia všetkých remeselných služieb vrátane murárskych, maliarských či stolárskych prác.
14: Nová legislatíva stanovuje, že každý predávajúci je povinný zaevidovať tržbu v systéme e-kasa vždy, keď príjme platbu v hotovosti, platobnou kartou, iným bezhotovostným spôsobom alebo poukážkou, a to aj v prípade predávku či doplatku.
11: Po novom sa zvýšila aj pokuta za neevidovanie tržieb. Pri prvom porušení je to 1500 až 20 000 a pri opakovanom od 3 do 40 000 eur. Udalosti v Hormuzskom prielive podľa šéfa iránskej diplomacie Abbasa Araghchiho ukazujú, že neexistuje vojenské riešenie. Iránsky šéf parlamentu Mohammad Baker Kalibaf najnovšie vyhlásil, že Teherán ešte ani nezačal konfrontáciu v tejto úžine. Podľa neho škodlivá prítomnosť Američanov a ich spojencov v Hormuze sa zníži. Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil začiatok operácie Projekt Sloboda, v rámci ktorej chcú navigovať plavidlá, aby sa bezpečne dostali cez Hormuz mimo protilodných mín. Hokejisti Karolajny vyhrávajú v druhom kole play-off zámorskej NHL nad Filadelfiou už 2-0 na zápasy. V nočnom zápase profiligy triumfovali na domácom ľade 3-2 po predĺžení. Víťazný gól strelil na konci prvého predĺženia kanadský útočník Taylor Hall. V úvodnom semifinále západnej konferencie sa darilo hráčom Vegas Golden Knights, ktorí zdolali na domácom ľade Anaheim 3-1. Dnes spočiatku predpoludním ešte so slnkom, ale cez deň skôr malá a miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale žiadne zrážky neočakávame. Zafúka k tomu silnejší vietor na západe a aj na severe, a to rýchlosťou v nárazoch až do 70 km za hodinu. Zostáva ale veľmi teplo, dnešné teploty 23 až 28 stupňov.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
11: Máme 3 minúty po 11. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu ste nahlásili za Veľkým Lapášom v smere do Nitry. Staršie ešte dokumentujú pred Diviakmi nad Nitricou v smere z Nitrianského Rudna, potom v Martine na Holého v smere na Ulicu Mládeže a jedna staršia nehoda je aj za Rimavskou Sobotou v smere do Rimavských Janoviec. Kolóny sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne a treba tu rátať aj so zdržaním. Obmedzenia máme hlásené v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej a Nábrežie. Tu je odstavené nákladné auto a rátajte aj s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a vo zvolene na križovatke Masarykovej a Dobronivskej pri zámku nefungujú semafory. A problém je aj na Orave.
1: Na začiatku Dolného Kubina v smere od Parnice je odstavené nákladné auto, pravdepodobne je pokazené.
11: Ďakujeme pekne. Mobilné radary jazdia a merajú medzi Komárnom a Hurbanovom. Tu je to tmavý Golf kombi. Na D1 medzi Spišským Podhradím a pod Popradom pribudlo a jazdí šedé BMW kombi a medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi jazdí tmavé BMW kombi. Stacionárne merajú na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na výjazde z Hradišťa do Partizánskeho, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Zlatých Moraviec a tam je aj hliadka. Merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice a nové radary hlásite aj v Košiciach na dvoch miestach, na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku a merajú aj v Košiciach Barci v smere do centra. Ešte tu máme hliadky, kontrolujú v Bratislave na Rybničnej v smere do Rače, pred Senicou v smere z Jablonice, v Bartošovej Lehôtke tu je obojsmerná, potom na výjazde z Krupiny do Babinej, vo Vyšnom Kubíne berú oba smery, v Lipanoch sú na hlavnom ťahu v smere do Kamenice, v Košiciach Šaci to berú v smere do centra, hliadkujú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Lade to berú v smere do Kapušian a posledná kontrola je na výjazde do Michalovice. Viec Pozdyšoviec. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Express hity non-stop.
7: Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.
12: Najviac hudby každý deň. Rádio Express.

0: Výborná vec od Robbieho Williamsa, Forbidden Road na Expresse, 11 hodín 15 minút, utorok 5. maj. Máme pre vás skvelú výhru.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
0: Poukážky v hodnote 150 eur do Coop Jednota máme pre vás. Tá oslavila ináč Coop Jednota už neuveriteľných 150 rokov, už je tu dlho s nami, dlhšie ako ja. A pri tejto príležitosti sa spojila Coop Jednota so Sľukom a nahrala tri nové verzie známych ľudových piesní. Vy vďaka tomu môžete vyhrať tie 150 eurové poukážky, ak si zapamätáte krátky a jednoduchý nový text ľudovky. Môžete u nás vyhrať 150 eurovú poukážku na nákup v Coop Jednota. No a pozor, pretože my už máme na našom webe zverejnený nový text ľudovej pesničky, ktorý vznikol spolupráci Coop Jednoty a Sľuku. Ja by som bol rád, keby sme si aj dali tú hudobnú ukážku. Možno aj z toho si hneď zapamätáte text tejto skladby, ale potom ho chodte skontrolovať aj na náš web.

0: milujem tieto prerábky, tieto nové veci. Nákupné poukážky v hodnote 150 eur môžete teraz vyhrať nielen na Express, ale aj za to, že nakúpite v predajniach KOB jednota. Stačí urobiť nákup aspoň za 25 eur. Zaregistrujete pokladničný blog na webe mysmetudoma.coop.sk a budete zaradení do hry. No a každý deň je pritom pre až 25 nákupných poukážok v hodnote 150 eur. No ale teda viac informácií aj na našom webe, kde si nájdete text k tejto skladbe, prerábke, ktorý potrebujete a už zajtra môžete na Expresse vyhrať 150 eurovú poukážku na nákup v KOB jednota.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša KOB jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
2: To bolo trochu komercie
1: a teraz veľa hudby.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Je to už nejaká tá chvíľa, čo sa objavila táto bláznivá speváčka z Austrálie, Tones and I, so svojím nezameniteľným hlasom a objavila sa si tom Dance Monkey. A práve ten sme si hrali aktuálne na Expresse. Máme útorok, 5. maj, 11 hodín, 28 minút k tomu a máme celkom príjemné teploty na Slovensku.
1: Je to tak, južné okresy už vyše 24 stupňov, napríklad Dudince či Hurbanovo, a dnes to ešte pôjde smerom nahor 23 až 28 stupňov. Bude to bez zrážok a navyše aj trošku vylepšená predpoveď od SHM-u, už je to skôr jasno až polojasno a miestami

0: sa môžu objaviť, o čo si viac oblakov, a k tomu ale zafúka ešte silnejší vietor, a to najmä na západe a na severe. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zopakoval, že PPAčke nehrozí odobratie akreditácie. Povedal, že jeho rezort intenzívne komunikuje s Európskou komisiou. Mimoriadny výbor k PPAčke sa dnes opozícii nepodarilo otvoriť. Eurofondom a čo by hrozilo Slovensku v prípade, ak by sme o ne prišli, sa budeme venovať viac v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo. Hostiami budú vydavateľ portálu EUBRIEF Radovan Geist a tiež vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona, ktorou sa upravuje spôsob voľby zo zahraničia. Po novom sa má zrušiť voľba poštou a hlasovať sa má na zastupiteľských úradoch. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček strelil jediný gól Lechie Gdaňsk pri prehre jeho tímu 1-3 na trávniku Radomiaku Radom. Bobček je so 17 gólmi najlepším strelcom poľskej extraklasy. Jeho tím je aktuálne na 15. priečke, iba 2 body nad pásmom zostupu.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
4: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Investovanie nie je bez rizika.
6: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax. Sponzor dopravného servisu.
7: Invest and relax. Finax.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme minútu po pol dvanástej a spoločne sa pozrieme aj na cesty. Nové nehody ste nám nahlásili v Trenčíne pri Ocela u Gariciov v smere do centra. Ďalšia sa stala vo Veľkom Krtiši na hlavnom ťahu na križovatke pri čerpačke Orlen. A do tretice nová nehoda je vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianských hrdinov na križovatke pri Tesku. Staršie ešte dokumentujú pred Diviakmi nad Nitricou v smere z Nitrianského Rudna a v Martine na Holého v smere na ulicu Mládeže. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút. Pribudli aj pracujúci cestári na koncier dvojky pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Hradišťa, pracujú v pravom pruhu. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ďalšie obmedzenie je vo Zvolene na križovatke Masarykovej a Dobronívskej pri zámku. Nefungujú semafory a na vjazde do Dolného Kubina z Veličnej tu je odstavené nákladné auto. Mobilný radar je na D1 medzi Spišským Podhradím a Popradom. Jazdí tam šedé BMW kombi a ďalšie merania sú stacionárne.
9: Dobrý deň, v Bratislave pri Tesku Lamač smerom na Lamač merajú policajti.
0: Ďakujeme pekne, merajú aj v Krivosúde bodovke obojsmerne, na výjazde do Nových Zámkov z Bajča, na výjazde z Hradišťa do Partizánskeho, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, obojsmerný radar pribudol v Kendiciach, potom merajú v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a v Košiciach Barci v smere do centra. Hliadky sú na starej ceste za Sekuľami v smere do Kútov, na výjazde do Lozorna zo Zohora, pred Cenicou to berú v smere z Jablonice, potom na výjazde z Handlovej do Rastočna, na výjazde do Bartošovej Lehôtky zo Starej Kremničky, kontrolujú aj na výjazde z Krupiny do Babinej, za Nižnou Bocou to berú v smere do Malužinej, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, kontroly aj v Nižnej Hutke v smere do Košíc a jedna je pred Novou Kelčou v smere z Holčíkoviec. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: Investovanie nie je bez rizika.
6: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
7: Invest and relax. Finax.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Veľa Taylor Swift na Expresse je Opel Light. Mimochodom, nedávno sa vraj v Amerike konala súťaž o koncert na škole od Taylor Swift. Ona to ponúkla a ľudia mohli hlasovať a prišlo im vtipné, že by vyhrala škola pre nepočujúcich. Aj vyhrala. Ale teda Taylor sa zachovala správne a ponúkla im teda miesto koncertu peniaze. Takže podľa všetkého milión im ponúkla tej škole a ešte aj nejaké ďalšie lístky, ktoré by mohli ponúknuť potom svojim či už zamestnancom alebo niekomu ako lístky na jej koncert, aby si ich mohli pozrieť. No takže takto to celé dopadlo s jej súťažou. Nás čaká niečo iné teraz na Expresse.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Výstavba nemocnice v Prešove je pozastavená. Ako je to s využitím európskych peňazí na jej stavbu a kedy by mala byť dokončená? Tak aj o tom si povieme viac vo veľkých správach so Stanlim.
2: Opozícia už zvoláva v tejto veci aj mimoriadny zdravotnícky výbor, na ktorom sa chce pýtať na využitie takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré ale napokon nešli na výstavbu prešovskej nemocnice. Vládna koalícia tvrdí, že má stavbu pod kontrolou.
3: Pri najhoršom, čo sa stane, dojde k sklzu rádovo v jednotkách mesiacov.
2: Pozrieme sa aj na výdatné sucho na Slovensku. SHM už varuje aj pred rizikom lesných požiarov.
4: Kladenie ohňa je možné naozaj len na miestach na to určených.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo sa po 12. budeme venovať eurofondom, tomu, ako ich využívame a čo by Slovensku hrozilo, ak by o ne prišlo. Hosťami budú vydavateľ portálu EUBRIF Radovan Geist a vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Rádio Express. Express.

0: Imagine Dragons a Follow You na Expresse nám aktuálne ešte stále znie, ale už dlho znieť nebude, pretože sa blíži 12. hodina a to znamená, že už je pomaly čas aj na veľké správy, na všetky podstatné informácie, ktoré tu pre vás na Expresse máme. Ja len pripomínam, že je utorok 5. maj, pekný magický dátum 5.5.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Okolo výstavby Prešovskej nemocnice sa kopia nejasnosti. Opozícia upozornila na zákazku stavebného dozoru, kde nesedia vysúťažené sumy.
4: Pri najhoršom, čo sa stane, dojde k sklozu rádovo v jednotkách mesiacu.
3: Situácia so suchom na Slovensku je vážna. Výdatné zrážky neočakávajú meteorológovia ani v máji.
5: Keď nezaprší výdatný dážď taký, ktorý by bol dlhodobý, tak naozaj asi máme problém.
3: Dnes väčšinou jasno, opäť bez zrážok a teploty do 28 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Smer tvrdí, že situáciu okolo stopnutia výstavby Prešovskej nemocnice má pod kontrolou a nanajvýš dôjde k niekoľkomesačnému sklzu. Opozícia sa chce na mimoriadnom zdravotníckom výbore pýtať, kde je 155 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré mali byť pôvodne použité na výstavbu Prešovskej nemocnice. Miliónové nezrovnalosti u ministra Kaliňáka našli aj v podpísaných zmluvách. Téme sa venuje Martina Pastorová.
6: Poslanec za Progresívne Slovensko Oskar Dvořák upozornil, že vláda najskôr zmenila plán obnovy tak, aby mohla financie použiť na výstavbu Prešovskej nemocnice. Po zistení, že peniaze na to využiť nemôžu, ju začali stavať z obranného rozpočtu.
7: Minister Kaliňák nielenže zbabral stavbu, dokonca nevyužil peniaze z plánu obnovy a začal to stavať z obranného rozpočtu. A budeme sa pýtať, čo s týmito peniazmi plánujú urobiť. Pretože teraz prioritou číslo 1 pre Slovensko je, aby tieto peniaze neprepadli.
6: Poslanec za Smer Richard Glöck reagoval, že s prostriedkami z plánu obnovy pri výstavbe Prešovskej nemocnice rátajú iba v situácii, že sa zvýšia peniaze pri budovaní zariadení pod rezortom zdravotníctva v Banskej Bystrici a Martine.
8: Inak je rezort absolútne pripravený ich kryť z rozpočtu 2% HDP. Pevne verím a ako poznám Roberta Kaliňaka, tak vyrieši všetko tak, aby to spoždenie bolo čo najmenšie.
6: Aj úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy, ktorý momentálne vedie minister školstva za hlas Tomáš Drucker, sa vyjadril, že 195 miliónov eur zostáva k dispozícii na financovanie oprávnených projektov výstavby nemocníc. Podľa opozície ale vláda o zmenu v pláne obnovy nepožiadala a nechala peniaze visieť vo vzduchu. KDH upozornilo na nové zistenia, podľa ktorých nesedia ani vysúťažené sumy na zákazku stavebného dozoru pre Prešovskú nemocnicu. Poslanec Peter Stachura informoval, že mala stáť 9 miliónov eur.
9: Vyhrala firma, ktorá dala tretinovú cenu. Ako je možné, že očakávali, že daná zákazka má stať 9 miliónov, keď firma, ktorá vyhrala, dokáže túto zákazku urobiť za 3 milióny? Ako je možné, že takto masívne nafúkli túto cenu stavebného dozoru?
6: Minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško tvrdí, že opozícia robí problémy tam, kde nie sú a zbytočne straší.
4: Pri najhoršom, čo sa stane, dojde k sklozu rádovo v jednotkách mesiacu. To je celé, čo k tomu môžem povedať, ale ja sa chcem naozaj ohradiť voči tomu, aby tu niekto plašil verejnosť, že je ohrozených nejakých 200 miliónov. To jednoducho nie je pravda.
6: Rezort obrany minulý týždeň pozastavil výstavbu Prešovskej nemocnice potom, ako kontrola odhalila nekvalitnú prácu na nosných prvkoch stavby. Minister Robert Kaliňák zo Smeru už pripustil, že časť stavby možno budú musieť zbúrať a postaviť na novo. Časový sklz ale odhaduje na maximálne 4 mesiace. Nemocnica v Prešove má byť pritom hotová na budúci rok.
3: Extrémne sucho zasahuje už jednu tretinu územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. Apríl sa zapíše ako mesiac s najnižším úhrnom zrážok od roku 1881. Riziko vzniku a šírenia požiarov hodnotí SHMU ako vysoké a apeluje tiež na neplytvanie vodou. Viac už Dominika Turiaková.
10: Klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško informoval, že na niektorých meracích staniciach spadlo až nemerateľné množstvo zrážok.
11: Aj tam, kde to bolo relatívne najviac, tak aj tam to bolo iba približne 20 až 30 mm a často boli tieto zrážky, okrem zrážok, ktoré padali 1. apríla, ako dôsledok napríklad výskytu búrok.
10: Extrémne pôdne sucho je na jednej tretine územia. Klimatologička Gabriela Ivaňáková dodala, že nárast sucha sa očakáva aj v nasledujúcom období. Škodí plodinám, obilninám a hrozí nízka úroda.
12: Čo sa týka zemiakov, tie boli na niektorých miestach poškodené mrazom, ale taktiež trpia nedostatkom vlahy. Ovocinári hlásia poškodenie úrody na ovocných stromoch jednak mrazmi, ale aj suchom. Vplyvom sucha dochádza k opadu plodov, preto ovocné stromy, drobné ovocie, zeleninu je potrebné zavlažovať.
10: Hydrologička Jana Pourová uviedla, že výdatnosť prameňov je v niektorých regiónoch pod 20% dlhodobého priemeru.
13: Ja poviem rovno, keď nezaprší, ale nie, že len nezaprší, zaprší, ako nezaprší, ale to by mal byť taký výdatný dážď, taký, ktorý by bol dlhodobý, aby sa stihla naplniť aj tá podzemná voda, tak naozaj asi máme problém.
10: Nedostatok vlahy je v niektorých oblastiach Slovenska vysokým. Kritický stav hlási okres Trebišov, kde naposledy pršalo koncom februára. Klimatologička Lívia Labudová upozorňuje tiež na riziko požiarov.
14: Kladenie ohňa je možné naozaj len na miestach na to určených a aj pritom treba byť veľmi opatrný.
10: Meteorológ Cyril Siman sa obáva, že v najbližšom období budú prevládať skôr krátkodobé prehánky.
15: Vo štvrtok 7. mája predsa len nejaké zrážky by mali byť. Najvyššia šanca alebo zvýšená pravdepodobnosť je nad stredným Slovenskom, najmä Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, najmä sever Banskobystrického kraja, Gemer, krajný východ a potom ďalšiu, môžem to nazvať voľnú zrážok alebo prechodne viac zrážok by malo byť v útorok v budúcom týždni.
10: Jana Pourová apeluje nielen na záhradkárov, aby vodou neplytvali.
13: To, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme, najmä teda samozrejme v tých domoch, ktorá je zásobovaná, kde nie sú záhrady, ale naozaj sa zaoberať tým, že či tú vodu použijem na zalievanie asi plodín, ktoré áno, ale či na doplňanie bazénov alebo iných tých takýchto, tak tam treba už začať rozmýšľať.
10: Meteorológovia očakávajú deficit zrážok aj v priebehu celého mája.
3: Minister pôdohospodárstva odmieta zistenia nadácie Zastavme korupciu, ktorá zmapovala tzv. Chobotnicu v agrodotáciách. Kľúčové pozície v rezorte pôdohospodárstva podľa nej zastávajú opäť ľudia z čias korupčnej kauzy Dobytkár a ľudia blízky nitrianskému oligarchovi Norbertovi Bederovi. Šéf PPAčky Marek Čepko rozkradanie eurofondov odmieta a minister Takáč zo Smeru spochybnil celú nadáciu Zastavme korupciu.
16: Hlavným cieľom tejto mimovládnej politickej organizácie Zastavme korupciu je politicky pracovať v prospech progresívneho Slovenska a terajšej opozície. Čiže my nemôžeme od nich ani nič iné očakávať.
3: List Európskej komisie získal denník N a vyplýva z neho, že podľa Bruselu PPAčka nevie riešiť konflikty záujmov pri vyplácaní dotácií a že Slovensko nedokáže dostatočne chrániť finančné záujmy únie. Richard Takáč naďalej tvrdí, že PPAčke podľa neho nehrozí odobratie akreditácie a že s komisiou komunikuje. Korupciou pri čerpaní eurofondov na Slovensku sa už zaoberali aj europoslanci v Štrasburgu, ktorí komisiu vyzvali, aby nám zastavila čerpanie európskych zdrojov. Téme sa budeme venovať už o chvíľu v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo s vydavateľom portálu EUBRIEF Radovanom Geistom a tiež vedúcim zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Petrom Stanom. Rudolf Huliak sa musí ospravedlniť ochranárovi Marianovi Hledkovi a zaplatiť mu nemajetkovú újmu 7500 eur. Definitívny rozsudok potvrdil Krajský súd v Banskej Bystrici. Súčasný minister športu čelí sankcií za nepravdivé výroky o Hledkovej zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom. Žena zomrela po páde z útesu, keď pred dvomi rokmi utekala pred medveďom v Nízkych Tatrách. Rudolf Huliak vyzýval aj na obesenie vedcov, ktorí boli za štúdiou o počte medveďov na Slovensku. Južná Kórea sa zrejme pripojí k americkej operácii v Hormuzskom prielive. Seoul sa rozhodol prehodnotiť svoj postoj v reakcii na požiar ich lode v tomto regióne. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa išlo o iránsky útok. Príčina požiaru aktuálne nie je známa. Mohlo dôjsť aj k výbuchu. výbuchu míny či inému externému vplyvu. Na juhokorejskej obchodnej lodi pod vlajkou Panamy sa nenachádzala žiadna posádka. Soul už požiadal korejské plavidla v oblasti, aby sa presunuli do bezpečnejších lokalít. V Hormuzskom prielive im uviazlo celkovo 26 lodí. Švajčiarsku hokejovú reprezentáciu posilnia pred domácimi majstrovstvami sveta ďalší štyria hráči zo zámorskej hokejovej NHL. Kapitánom národného tímu bude Roman Josi z Nashvillu. Okrem neho môžu Helveti počítať aj s triom útočníkov z profiligy. Nino Niederreiter z Winnipegu a tiež dvojica Nico Hischier a Timo Meier z New Jersey. Svetový šampionát v Zürichu a vo Friburgu štartuje 15. mája. Slováci sa na úvod turnaja stretnú s Normy. V základnej A skupine nás čakajú aj Česi, Dáni, Taliani, Slovinci, tiež Švédi a Kanaďania. Dnes väčšinou počas dňa už pekne so slnkom má byť jasno až polojasno, iba miestami môže byť oblačno, žiadne zrážky neočakávame, ale na západe a severe k tomu zafúka silný vietor a na hrebeňoch hôr to môže byť až výchrica. Naďalej ale veľmi teplo, maximálne teploty vystúpia na 24 až 29, v údoliach Nízkych Tatier a Spiša tam bude ojedinele okolo 22 stupňov.
17: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Staršie nehody ešte dokumentujú vo Veľkom Krtíši na hlavnom ťahu na križovatke pri čerpačke Orlen a tiež vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskych Hrdinov na križovatke pri Tesku. Kolóny asi na 20 minút sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na koncier dvojky pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Hradišťa v pravom pruhu a pracuje sa aj za Lednickými Rovňami v smere do Streženíc. S prekážkou sa nám ozval expres vodič Ondrej.
18: Ktorí idú Trakovi do Hlohovca, jak sa vchádza na nadjazd, je tam padnutý strom, zabera tam dva pruhy.
3: Ďakujeme pekne a opatrne a pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na výjazde z Handlovej do Rástočna, na výjazde do Vrútok zo Žiliny, pred Starým Smokovcom v smere z Popradu, v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na Uoconovu, merania pribudli aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri kasárňach v smere do Nového Ruskova. Hliadky tie ste videli v Maduniciach v smere do Drahoviec, pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša, za Lučencom v smere do Lovinobane, na viazde do Veľkého Šariša to berú z Malého Šariša a hliadka aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
19: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
19: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
19: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
20: Príde Slovensko o eurofondy alebo nie? Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby proti Slovensku spustila mechanizmus zmrazovania miliard eur z eurofondov. Dôvodom je ohrozenie právneho štátu a finančných záujmov Únie na Slovensku. Napríklad aj zrušenie špeciálnej prokuratúry či NAKA, alebo situácia na pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá z európskych peňazí financuje v miliardách našich poľnohospodárov. Čo teda hlasovanie europoslancov v skutočnosti znamená? Ako ďaleko sme od toho, aby nám Európska komisia zastavila eurofondy? A aké sú ďalšie dôvody, pre ktoré sa tak Europarlament rozhodol? Ako sa k tomu postavili naši europoslanci? A čo by sa stalo, ak by sme o eurofondy skutočne prišli? Ako na to doplatilo napríklad Maďarsko? Práve o všetkých týchto veciach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, najmä s vydavateľom portálu EU Brief, Radovanom Geistom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
20: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Počas našej debaty sa potom spojíme aj so šéfom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Petrom Stanom. Ale poďme pekne po poriadku, Rado. Európsky parlament po prvý raz oficiálne žiada o zmrazenie eurofondov pre Slovensko. Schválil výzvu, v ktorej požiadal Európsku komisiu o spustenie mechanizmu podmienenosti voči Slovensku. Ako vlastne k tomu vôbec došlo a čo to bolo za hlasovanie?
0: No, to hlasovanie neprišlo iba tak z ničoho nič. Tu boli niekoľko misií Európskeho parlamentu, to znamená, že boli tu europoslanci, ktorí sa pozerali na to, ako fungujú alebo nefungujú mechanizmy, ktoré majú chrániť finančné zájmy Európskej únie, respektíve európske peniaze na Slovensku.
20: Áno.
0: A to treba povedať, že ten krok nie je nejakým, ja neviem, politickou pomstou alebo osobnou pomstou voči niekomu. To je preventívny krok, ktorý má chrániť európske peniaze na Slovensku. Čiže boli tu tieto misie, tie mali podľa mňa pre Slovensko pomerne zničujúce závery, ktoré vlastne vtedy priniesli.
20: No a aj sme o nich informovali, aj so samotnými aktérmi tých misií.
0: Aj ste o nich informovali, bolo to aj v médiách. No a potom ďalším krokom je, že Európsky parlament teda si plní svoju úlohu, kontroluje to, čo robí Európska komisia. Úlohou Európskej komisie je chrániť finančné záujmy, čiže Európsky parlament takýmto spôsobom takisto postupoval voči Poľsku, Maďarsku, vyzval Európsku komisiu, aby zablokovala peniaze pre Slovensko, aby preventívne uchránila európske peniaze na Slovensku, pretože tu neexistujú inštitúcie, ktoré by ich chránili.
20: Rozumiem. Poďme ešte, kým sa dostaneme aj k tým dôvodom samotným, k tomu mechanizmu, že čo je to vlastne správa Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskej únie, Výboru Európskeho parlamentu o tzv. Rozpočtovom absolutóriu a zároveň prečo sa v rámci debaty alebo rozpravy k tejto správe hlasovalo aj o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Európsku komisiu, aby spustila ten spomínaný mechanizmus zmrazovania eurofondov pre Slovensko.
0: Tá správa je v podstate nejakým záverečným účtom, ktorý vystavuje Európsky parlament pre komisiu, čiže plní si svoju úlohu kontrolora komisie.
20: To je akoby každoročne pravidelná správa, to absolutórium za predchádzajúci
0: dokonca,
20: rok.
0: Áno, je to každoročná správa, dokonca slovenský europoslanci ešte v čase, keď dokonca aj Smer bol súčasťou veľkých politických skupín, tak boli aj súčasťou prípravy takýchto správ. Čiže je to normálna pravidelná správa. To, že sa tam ocitlo Slovensko, je vecou, tak jednak ono to súvisí, veď ide o európske peniaze, európsky rozpočet, takže to, či sú alebo nie sú ohrozené na Slovensku, je tematicky súvisiace. Uh-huh. A druhá vec je to taká reakcia na, povedzme, veľmi rýchlo sa zhoršujúcu situáciu na Slovensku. Je ako pribúda krokov, ktoré ako keby vytvárajú otázniky, či tie peniaze sú tu chránené. Myslím, že môžem povedať, že na 95% podobná správa, ale už teda ako samostatná, nie ako nejaký prílepok k absolutóriu rozpočtovému, by mala byť odsúhlasovaná v máji. Zatiaľ nie je dôvod myslieť si, že to hlasovanie dopadne inak.
20: Čiže akoby ďalší krok v tom procese teraz z pohľadu Európskeho parlamentu,
0: áno,
20: hej?
0: Áno, Európsky parlament opäť vyzve Európsku komisiu, aby konala, pretože tu vidí vážne nedostatky v ochrane finančných záujmov.
20: Kto to hlasovanie za to uznesenie, alebo teda za tú výzvu do samotnej správy, do toho samotného rozpočtového absolutória vlastne presadil a opäť na základe čoho? Tak ako hovoríte, Rado, boli prekonanie, alebo respektíve pre tú výzvu na konanie o zmrazení eurofondov aj tie kontrolné misie európskych poslancov na Slovensku.
0: Áno, veď nájdeme tam aj presne tých europoslancov, ktorí boli v týchto kontrolných misiách, napríklad pán Zdechovský. Čiže to boli ľudia, ktorí cez pozmeňujúce návrhy, tak ako sa to deje, k tomuto absolutóriu, k tej správe o plnení rozpočtu, pridali aj časti, ktoré sa týkajú Slovenska. Je treba povedať, že tam boli aj iné veci, ale tie v konečnom dôsledku neboli podporené. Je to normálne hlasovanie v parlamente, ako v každom inom parlamente. Nebolo to, opäť zdôrazňujem, náhodné a to, že je pomerne široký konsenzus na tom, že Slovensko má problém, ten politický konsenzus v Európskom parlamente, tak dôkazom toho je aj veľmi široká zhoda.
20: Ako to hlasovanie vyzeralo potom definitívne o celom absolutóriu vrátane tej výzvy?
0: V podstate všetky veľké politické skupiny v Európskom parlamente podporili takéto ako kroky, alebo teda výzvu na začiatie krokov voči Slovensku. Zo slovenských europoslancov nikto nehlasoval, za hoci je to trošku paradoxné, lebo my tam máme poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí na jednej strane hovoria, že tu peniaze sú ohrozené,
20: ano.
0: Na druhej strane pre nich to asi bol politický krok, lebo naozaj vziať peniaze Slovensku by znamenalo pre slovenskú ekonomiku veľký problém. Hej. Je to, bol by to obrovský prepad verejných investícií z európskych peňazí. Už to tak, myslím, že sme sa už aj o tom bavili, že ano. Bohužiaľ z tých európskych peňazí my častokrát nevytvárame ako keby nejakú novú spoločnú európsku pridanú hodnotu na Slovensku, ale sanujeme úplne základné úlohy štátu.
2: To sedí. Čiže naši europoslanci buď v úvodzovkách povyťahovali kartičky, nezúčastnili sa alebo alebo nehlasovali.
0: Alebo boli proti.
2: Vrátane teda opozičných poslancov. Ano. To je asi už trošku o politike, to, čo ste spomínali, Rado, že sa obávajú, ako by vyzerali na Slovensku, ak by ich politickí súperi, v tomto prípade zástupcovia vládnej koalície, hovorili, aha, pozrite sa, oni hlasovali za to, aby Slovensko prišlo o peniaze.
0: Je to o politike, nechcel by som byť v ich koži, ale myslím si, že každá inštitúcia by mala plniť svoju úlohu a keď si myslíte, že peniaze sú ohrozené, tak máte konať, ako keby tie peniaze ohrozené boli. Ale chápem, hej, to sú tam aj iné roviny, ktoré oni musia zvážovať.
2: No dobre, ale na druhej strane, ak sa povedzme tým europoslancom, členom rozpočtového výboru, podarilo presvedčiť zásadnú väčšinu Európskeho parlamentu, aby prijal ich pozmeňujúce návrhy a zároveň, aby ich potom aj potvrdil. Samozrejme, bavíme sa v súvislosti so Slovenskom, no tak tá politická zhoda musela byť ozaj široká. Ja som sa dočítal, že 418 hlasov versus 207, ktoré boli proti, tak to je...
0: To je veľmi veľká, alebo veľmi široká politická zhoda. Ukazuje to, že to nie je hlasovanie po nejakej stranickej línii. Mm-hmm. Proti sú buď poslanci zo suverenistických skupín, ktorí ako keby z princípu nesúhlasia s tým, aby Európska komisia riešila takéto veci, ako je právny štát napríklad, alebo teda Európska únia by riešila veci, ako je právny štát, alebo ktorí si myslia, že toto nie je úlohou Európskeho parlamentu riešiť, ale tá väčšina je veľká. Hej? A treba,
2: to očividne.
0: Treba tiež povedať, že samozrejme, ako Európsky parlament nepozastaví tie peniaze, on iba vyzve komisiu alebo vyzval
2: komisiu. To už sa bavíme o tom, že čo je to ten mechanizmus podmienenosti?
0: Tak, presne. Čiže on iba vyzýva komisiu, aby urobila tie kroky formálne, konečné odsúhlasenie prípadného pozastavenia by bolo potom na členských krajinách, ktoré by ho museli podporiť kvalifikovanou väčšinou, ale to, že tam bola taká široká politická zhoda, naznačuje, že ten tlak na komisiu, aby konala, bude veľký. Možno sa aj rozhodne, že nepozastaví, alebo že nespustí ten mechanizmus, ale bude musieť veľmi dobre vysvetliť Európskemu parlamentu, prečo ho nepozastavuje, lebo to nie je opäť o rozhodnutí komisie, páči sa nám, nepáči sa nám vláda, a máme radi tohto politika, alebo nie. Úlohou Európskej komisie je chrániť európske záujmy, vrátane finančných záujmov. Jej by teoreticky hrozilo, ak by sa naozaj tie finančné záujmy boli na Slovensku ohrozené a ona nekonala, že bude zažalovaná, tak ako Európskym parlamentom. Európskym parlamentom. Rozumiem, čiže že ona musí konať, alebo musí vysvetliť, prečo nekoná. A potom, ak sa to raz dostane na úroveň Európskej rady, ak sa o tom bude hlasovať členskými štátmi opäť, tá široká politická zhoda ukazuje, že pravdepodobne by sa kvalifikovaná väčšina
2: našla aj na rade. Ano. Toto je tiež dôležité upozorniť, že tuto nie je o hlasovaní akoby teda jednohlasnom rozhodnutí, ale že je to rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou, to je, ako to býva, že 60% krajín Európskej únie aj obyvateľ plus
0: hruba,
2: minus.
0: Zhruba 3 tretiny.
2: No tak toto je ale dôležitá vec. Podľa hlavného predkladateľa toho návrhu, europoslanca pána Daniela Freunda, hovorili aj s pánom premiérom Ficom. Predpokladám, že práve pri tých misiách jednotlivých, pretože aj on bol toho členom. Ale podľa tohto europoslanca sa pán predseda vlády ani nepokúšal ich nejak presvedčiť o opaku. Citát pána Freunda: nemal som dojem, že by sa nás počas tohto stretnutia skutočne snažil presvedčiť. Väčšinu času strávil tým, že nám vysvetľoval, o koľko horšia bola vláda pred ním. My sme však neboli na nejakej historickej výskumnej misii, prišli sme sa pozrieť na súčasnú situáciu v krajine. Ako to komentujete?
0: Je to asi jediný prístup, ktorý mohol mať, lebo mnoho z tých krokov, ktoré urobila vláda na Slovensku a ktoré ohrozili finančné záujmy Európskej únie, je ťažko vysvetliteľných. Ako vysvetlíte, že ste rušili inštitúciu, ktorá bojovala proti finančným podvodom? Ako vysvetlíte, že ste dokonca chceli oslabiť možnosť, aby sa nejaké podvody dostali niekde ako súdu?
2: Predseda vlády to vysvetľuje celkom jasne. Vysvetľuje to podľa neho zneužívaním trestného práva v roku 2020 až 2023. A toto opakuje, ak som správne pochopil, aj pred Bruselom, Európskou komisiou.
0: Ono to nefungovalo to už v tom roku 2024, keď sa vlastne rušila špeciálna prokuratúra, rušila NAKA. Už tedy vlastne museli dávať dodatočné garancie. To znamená, že niektoré úlohy NAKA boli prenesené na iné inštitúcie.
2: Áno, aj na generálnej prokuratúre vznikol nový odbor práve takýchto nejakých vážnych vyšetrovaní.
0: Je Každému, kto je trošku zorientovaný v slovenskej politike, aj z tých európskych politikov, a treba povedať, že pán poslanec Freund, pán poslanec Zdechovský, oni sa zaoberajú tým Slovenskom pomerne podrobne.
2: Ano.
0: Čiže každému, kto je trochu zorientovaný, je jasné, že to bola, v podstate nejaká osobná potreba, pri ktorej išli do vedomého rizika súčasná vláda, že budú mať problémy s Európskou úniou. To riziko bolo vedomé, to riziko nezobrali do úvahy pri rozhodovaní, veď koniec koncov len snaha o novelu trestných pravidiel. Oni boli potom spätne novelizované ešte niekoľkokrát.
2: No dodnes máme asi 11 alebo 12 novel trestného zákona.
0: Stačilo, ak naozaj chceli riešiť nejaké problémy, ktoré vyplývali z fungovania týchto inštitúcií, chceli riešiť problémy, ktoré prinášalo vtedajšie znenie trestného zákona, to všetko mohli robiť a mohli to robiť v diskusii, mohli sa pripraviť, mohli s Európskou komisiou rokovať a zabezpečiť, aby ani len neprišlo ku nejakému podozreniu, že tu budú záujmy finančné Európskej únie ohrozené, a tým pádom by nemuseli robiť všetky tieto novely na poslednú chvíľu, sťahovania zákonov, ako je pokus o rušenie úradu
2: oznamovateľov. Práve to som chcel povedať, najvypuklejšie prípady, napríklad zákon o mimovládkach, pred ktorými varovali aj európske, aj domáce inštitúcie, aby to vláda nerobila, napokon celý ten zákon zhodil zo stola, absolútne zrušil ústavu.

0: Mother's Day, this Sunday. Gifts I needed? Multiple. Time I had? Basically none. Was I stressed? Absolutely. Until I came to Macy's. Because now I'm finding gifts that feel thoughtful. A designer handbag, beautiful fine jewelry, great beauty gift sets that don't need to be wrapped. One trip to Macy's, and it looks like I planned it all along. Hurry in and save on the perfect gift at Macy's Mother's Day sale tomorrow.
1: Vlády. V samotnej správe sa Slovenska týka 5 bodov, ja to veľmi stručne prebehnem. Bod 102 konštatuje už vykonané zníženie financií o 1,2 milióna eur kvôli nezrovnalostiam zisteným úradom OLAF, ktorý práve je na toto určený v Európskej únii. Ďalší bod 109, ten žiada spustiť mechanizmus na zmrazenie eurofondov kvôli zrušeniu špeciálnej prokuratúry a NAKA, čo podľa Európskeho parlamentu ohrozuje kontrolu a stíhanie korupcie na Slovensku. Bod 110, ten zas odsudzuje útoky slovenských politikov na kontrolnú misiu europoslancov, ktoré viedli až k potrebe policajnej ochrany. Aj o tom sme sa dokonca aj v Štrasburgu rozprávali s pánom Zdechovským. Bod 142, ten vyjadruje podozrenia z podvodov pri eurofondových penziónoch a vilách kamarátov súčasnej vlády. Bod 266 upozorňuje na zamlčanie nesplnených cieľov pri žiadosti o platby z fondu obnovy a potom je tam ešte neschválený návrh, ktorý sa zastýkal akoby opačne podozrenia, že Európska komisia tlačila na TikTok, aby cenzuroval politický obsah počas našich volieb 2023. No, Európska komisia už v lani v máji na základe odporúčania OLAF rozhodla o znížení finančnej podpory Slovensku o tých 1,2 milióna eur, keďže sme nenapravili nezrovnalosti v oblasti oslabenia boja proti korupcii, podvodom a konfliktom záujmov, ktoré poškodzujú finančné záujmy únie. Tu ide o čo?
2: Ja by som to iba zhrnul v takých dvoch bodoch.
1: Dobre.
2: Jednak, že áno, je mnoho malých prípadov, kedy sa stávajú problémy. Oni sa stávajú aj v iných členských krajinách. Že to nie je ako keby tragédia. Tie nezrovnalosti, niektoré projekty nie sú zvládnuté, hej, podvody sa môžu stať v akejkoľvek členskej krajine. Ide o to, či tá krajina má mechanizmy, ktorými tieto podvody viete vyšetriť. Lebo korekcie sa dejú. Dejú sa kdekoľvek.
1: Naprieč krajinami Európskej únie.
2: Ale jasné. To, čo hovorí Európsky parlament, je, že tu máme systémový problém. Napriek tomu, že slovenská vláda musela ustúpiť Európskej komisii pri rušení špeciálnej prokuratúry, rušení NAKA, napriek tomu, že museli novelizovaný trestný zákon, napriek tomu, že sme museli, že slovenská vláda musela ustúpiť pri rušení úradu
1: pre oznamovateľov,
2: napriek všetkým týmto veciam, kde ako keby, že čiastkovo slovenská vláda ustúpila, je tu systémový problém. To je prvý bod. Hej? A druhý bod je, že oni tiež hovoria, že už sú konkrétne prípady, kedy vidíme, že ten systém nefunguje. Vidíme to na tých haciendách,
1: áno.
2: Vidíme to na tom, že pokleslo množstvo vyšetrovania takýchto typov trestných činov.
1: O čom hovorí aj generálny prokurátor na Slovensku.
2: O čom hovorí aj generálny prokurátor a áno, môžeme veriť okrídleným slovám bývalého ministra vnútra, že keďže sa korupcia nevyšetruje, znamená to,
1: že neexistuje
2: aha, na najvyšších miestach, ale slovenská skúsenosť ukazuje niečo iné. Ak sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že je chránená.
1: Rozumiem. No, ako hovorím, to potvrdzujú aj výroky domácich predstaviteľov, napríklad generálneho prokurátora a pointa je, že tie výroky nie sú len vypovedané, ale zároveň aj spolu s ďalšími detailami sa stanú pravdepodobne súčasťou o správe o stave právneho štátu na Slovensku, ktorú čakáme niekedy v júni alebo v júli a súvisí veľmi úzko s týmto asi však.
2: Určite áno. Aj preto je to konanie v Európskom parlamente dôležité, pretože samozrejme Európska komisia musí brať do úvahy aj to.
1: Hneď sa na to opýtam. Možno ešte jedna vec, Rado, aj keď vy už ste to čiastočne komentovali, predsa len aj samostatná otázka, aby sme si to pripomenuli, to je ten bod 110, ktorý som citoval pred chvíľočkou a ktorý odsudzuje útoky slovenských politikov na kontrolnú misiu europoslancov, ktoré teda viedli až k potrebe policajnej ochrany niektorých z nich. Tú misiu viedol vtedy Tomáš Zdechovský. Predseda Hlasu Matúš Utajštok, aj minister vnútra na Slovensku, vtedy vyhlásil, to je citát, tú misiu za trestnú výpravu, politicky motivovanú za účelom škodiť Slovensku, premiér za Tomáša Zdechovského označil za nájomného politického vraha. No a ďalšie politické útoky prichádzajú zo Slovenska aj teraz, práve po tom, čo europoslanci odsúhlasili túto výzvu. Robert Kaliňák, ten hovorí, že Daniel Freund, ten jeden z tých predkladateľov, si robí vlastnú politickú agendu. Prezident Pellegrini dokonca vyhlásil, že tú výzvu Európskeho parlamentu vníma ako politicky motivovaný tlak na Slovensko za niektoré názory vlády. Majú tieto útoky a vyjadrenia nejaké aj opodstatnenie?
2: Nie,

0: Ak by to bol iba politicky motivovaný tlak, nenájde si to pravdepodobne veľmi širokú podporu. A okrem toho, všetko, čo Európska komisia vyčítala Slovensku, sa týkalo mechanizmov ochrany finančných záujmov. Aj tie veci, ktoré sú vyčítané v správe Európskeho parlamentu, sa týkajú mechanizmu ochrany európskych záujmov, netýkajú sa nášho postoja k ruskej agresii na Ukrajine, netýkajú sa nášho postoja ku právam LGBTI ľudí. Ničoho z toho sa netýkajú. Týkajú sa iba ochrany finančných záujmov Európskej únie, týkajú sa ochrany európskych peňazí, teda aj našich peňazí ako európskych daňových poplatníkov.
1: To je celkom jednoznačné. No a tam, kde som vás pred chvíľočkou prerušil, čo tá výzva vlastne teraz znamená, akú má váhu a ako sa k nej asi postaví Európska komisia, zastavím nám na základe toho eurofondy?
0: To nie je automaticky, samozrejme. Európska komisia, ten mechanizmus má niekoľko krokov. Európska komisia by mala, ak sa teda stotožní s tým, že ten problém na Slovensku je, lebo môže sa aj nestotožniť, ale potom to asi bude musieť vysvetliť Európskemu parlamentu.
1: Jasné.
0: Čiže ak sa stotožní, Slovensku pošle veľmi konkrétne výhrady. Nie nič politicky motivované, ale veľmi konkrétne výhrady k tomu, čo sa deje. Dá Slovensku čas na vysvetlenie alebo nápravu, tak ako nám dala možnosť napraviť, keď sme rušili NAKA a NAKA špeciálnu prokuratúru. Slovensko na to bude nejako reagovať, ak dostatočne celý proces sa uzavrie, ak nedostatočne Európska komisia môže na konci navrhnúť zastavenie eurofondov, čo bude schvaľovať rada tou kvalifikovanou väčšinou.
1: Je to podobná situácia, akú si zažilo Maďarsko, pretože ano. To má dodnes zablokovaných okolo ano. 20 miliard eur.
0: Je to veľmi podobná situácia s tým, že v Maďarsku to bol širší problém, napríklad plán obnovy, ktorý na Slovensku v podstate realizujeme s väčšími či menšími problémami v Prešove, tak plán sa nikdy v Maďarsku nespustil, pretože Maďarsko nesplnilo ex ante podmienky. To znamená,
1: aha, čiže ani len doňho nevstúpilo.
0: Ani len doňho nevstúpilo, čiže sme na tom trošku inak a je aj iný čas, hej, proste tie peniaze už tečú, ale áno, situácia bola taká. Samozrejme, komisia môže povedať, že nezastaví všetky peniaze. Môže povedať, že niektoré aha. projekty, alebo teda niektoré typy programov, kde, ja neviem, riziko korupcie je malé, alebo ja neviem, podporujú školy, hej, program Erasmus.
1: Tak to nechá ďalej, fungovať.
0: To nechá fungovať.
1: Mimochodom, Erasmus zastavila v Maďarsku aj ano. Teda Erasmus ano. Zastavila, čo je výmena tak. študentov vysokých škôl po Európe.
0: Je to tak, ale je to tým, že vlastne manažujú tie peniaze národné inštitúcie, čiže musia byť chránené v danej krajine. Ale povedzme, tam sa tá korupcia robí ťažko. Hej? Čiže môže robiť takéto malé ústupky, malé kroky, ale tie veľké investície, ktoré by mali prísť z európskych peňazí, tak tie budú zastavené. Si oproti Maďarsku, plán obnovy de facto dočerpávame.
1: Hej? Čiže áno, no, veď on už končí práve teraz pred letom a dočerpávanie je do konca roka.
0: Čiže nám viac hrozí to, že tie peniaze nestihneme vyčerpať, než že nám niečo bude zastavené. Eurofondy, tam je situácia iná. Hoď sa blížime ku koncu toho programového obdobia, toho 7-ročného rozpočtového.
1: To je 2027?
0: Tak, áno, hoď sa blížime ku koncu. Typicky sa tie eurofondy čerpajú najmä na konci. A špecificky na Slovensku, kde prvé roky nerobíme nič,
1: a potom sa
0: hádame na čo
1: dobiehať.
0: A potom sa to snažíme dobiehať.
1: No, dá sa povedať, ako dlho to trvalo pri Maďarsku, celý ten proces od momentu práve takejto výzvy Európskeho parlamentu až po moment, kedy členské krajiny kvalifikovanou väčšinou to odklepli a eurofondy zastavili?
0: No, pri Maďarsku to trvalo dlho. Veľmi dlho, bolo to niekoľko rokov od vlastne prvých tlaku alebo prvých správ o tom, čo sa deje v Maďarsku. Ale sú tu dva rozdiely. Prvým je, Maďarsko malo dlho ochranu veľkej politickej skupiny. EPP, ľudovci chránili tak. Orbána, bol to ich člen. Je to tak, politika fungovala. Nie je tak, že by trestali niekoho za jeho názor, ale áno, ak máte spojencov, tak vás môžu ochrániť, to sa stalo Orbánovi. Druhý rozdiel je, že práve Maďarsko ukázalo Európskej únii, že problém sa nevyrieši sám od seba. Jediné, čo môže fungovať, je hrozba sankcie, pretože tieto typy politikov najčastejšie počúvajú na peniaze, oni nepočúvajú na nejaké európske hodnoty alebo verejný záujem. Proste pre nich sú to peniaze, ktoré fungujú.
1: No, ale zároveň im teraz bude pravdepodobne chvíľku trvať, kým sa im to podarí rozmraziť, ak splnia podmienky, ktoré Európska únia má.
0: Čo nevyhnutne znamená, že o časť tých peňazí prídu, pretože plán obnovy nestihnú.
1: O 2 miliardách sa hovorí, že to sa nebavíme o, ja neviem, koľko majú 10 miliard alebo koľko v pláne obnovy.
0: Tak, ale aj z eurofondov tam tiež musíte dočerpávať v nejakých postupných tranžiach, čiže o časť peňazí prídu.
1: Dobre. Tak ako som na úvod avizoval, spolu s nami je v debate aj Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pán Stano, príjemný dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli takto minútku. No tak, aby sme nestrácali čas, Európsky parlament vyzval komisiu, aby jednoducho povedané začala konanie o zmrazení eurofondov pre Slovensko. Čo to pre Európsku komisiu v tomto momente konkrétne znamená? Bude sa tým komisia zaoberať? Môže prísť Slovensko o eurofondy alebo nie?
2: Ja myslím, že už ste to dostatočne rozobrali aj s pánom Geistom, ale v princípe môžem len povedať, že v rámci delby práce medzi jednotlivými európskymi inštitúciami Európska komisia je tá, ktorá dozerá a zodpovedá za to, aby peniaze z európskych prostriedkov, teda peniaze európskych daňových poplatníkov, boli naozaj vynaložené transparentne a účelne. Takže Európska komisia má túto kontrolnú dozornú funkciu, tu si aj vykonáva priebežne, bez ohľadu na to, či ju na to vyzývajú nejaké ďalšie inštitúcie alebo nie. Mm-hmm. Je to hlavná úloha, jedna z hlavných zodpovedností Európskej komisie. Takže bez toho, že by som chcel komentovať konkrétne rozhodnutie Európskeho parlamentu, Európska komisia pripisuje veľkú dôležitosť tomu, ako členské štáty čerpajú európske prostriedky a ako riešia prípadné pochybnosti, ktoré sa objavujú. Takže taká stručná odpoveď na vašu otázku špecificky ohľadom tohto posledného rozhodnutia Európskeho parlamentu je, že samozrejme berieme to ako vážny signál a Európska komisia vždy berie vážne rozhodnutia, uznesenia a výzvy Európskeho parlamentu.
1: Čiže začne tú procedúru, alebo to bude akoby automatické?
2: Ako som už povedal, Európska komisia priebežne kontroluje, je to jej úloha, ktorá jej vyplýva z jej kompetencií, čiže priebežne dozerá na to, ako sa vynakladajú európske prostriedky.
1: Rozumiem, ale to rozhodnutie, krajina, že či priebežne takéto niečo začne, je len a len jej rozhodnutie bez ohľadu na výzvy v tomto prípade Európskeho parlamentu.
2: Presne tak, je to jej rozhodnutie, v rámci ktorého, lebo však tie kontroly bežia, tie sa môžu robiť preventívne, môžu sa robiť audity, môžu sa robiť ex post kontroly a tak ďalej. To beží v prípade jednotlivých členských krajín, väčšinou na základe samozrejme podnetov a tak ďalej. Opakujem, my berieme veľmi vážne všetky kroky Európskeho parlamentu, rovnako ako vážne berieme všetky informácie, ktoré indikujú, že pri čerpaní európskych prostriedkov v ktorejkoľvek členskej krajine môže dochádzať k nezrovnalosti.
1: Ak by som sa to potom opýtal priamo, vidí Európska komisia podobné pochybenia a podozrenia na Slovensku, ako vidí Európsky parlament?
2: A v tejto chvíli by som nechcel naozaj predbiehať alebo zachádzať do podrobností. Celý tento kontrolný proces je proces, ktorý beží diskrétne. Ak komisia objaví nejaké nezrovnalosti alebo problémy, spravidla ich otvorí s členskou krajinou a snaží sa to buď vydiskutovať alebo dosiahnuť nápravu. Jedným z takých príkladov môže byť tá nedávna záležitosť ohľadom poľnohospodárskej platobnej agentúry. Komisia v PPAčke robila v októbri 2025, teda minulý rok, audit, rozsiahlý audit, ktorý sa teraz vyhodnocuje, ukončuje. V priebehu toho auditu boli nejaké zistenia, ktoré vyvolávajú znepokojenie a obavy Európskej komisie práve z hľadiska toho transparentného alebo účelného vynakladania európskych prostriedkov. Takže komisia napísala členskej krajine list, v tomto prípade ministerstvu pôdohospodárstva, kde ho vyzýva na určenie, teda kde definuje svoje obavy a vyzýva na zadefinovanie krokov a termínov, dokedy by tieto nezrovnalosti mali byť odstránené, zároveň deklaruje podporu technicky diskutovať o tom, ak si členská krajina myslí niečo iné, ako na čo prišla komisia.
1: No, to si asi myslí, lebo my poznáme výroky nášho ministra pôdohospodárstva smerom k tomuto, odmietol odobrať PPAčke nejakú dočasne akreditáciu, hovorí, že v princípe žiaden problém nie, že je všetko vysvetlené. My máme tú smolu, to nie je ani tak súčasť otázky, ale ako by som to len chcel dopovedať, občania majú tú smolu, že do tej vašej komunikácie, ako ste povedali, pán Stano, že je dôverná, nevidíme, tak nevieme to úplne presne teraz. Že...
2: Aha, v tejto fáze je podstatné, že komisia koná. Ako náhle komisia zistí, že existuje nejaký problém alebo dôvod, myslieť si, že je problém, tak začína to riešiť s danou členskou krajinou. Uh-huh. To sa stalo v prípade PPAčky, mimochodom tam nebola žiadosť na zastavenie činnosti PPA, tam bola žiadosť o určenie skúšobnej lehoty na akreditáciu.
1: Áno,
2: tým sa
1: áno.
2: Nevyriešia tie problémy a áno. Pochybnosti. Čiže nič sa nezastavuje, len, ak to poviem ľudovo, sprísňuje sa dohľad.
1: No dobre.
2: Čiže PPAčka pokračuje, vypláca.
1: Ale a vy to sledujete ďalej.
2: Samozrejme, ilustruje to ten problém, alebo ilustruje to tú procedúru, že identifikujeme problém, diskutujeme, snažíme sa nájsť riešenia, snažíme sa pochopiť argumenty členskej krajiny. Ak nás nepresvedčí, ideme ďalej v tom procese, ktorý už potom nemusí byť technický a nemusí byť diskrétny, ale potom už komisia, keď zistí naozaj, že sú závažné zistenia a nie je vôľa ich odstrániť, to bolo v prípade napríklad Úradu na ochranu oznamovateľov, tak vtedy pristupuje k sankcii, ktorú úplne verejne oznámi.
1: To je vlastne aj presne tá otázka, že ak by sa komisia rozhodla tú procedúru zastavenia eurofondov pre Slovensko začať, ako by to potom vyzeralo, aký by ten proces vlastne bol, čo všetko by obsahoval, ako dlho by tá procedúra trvala?
2: Poviem len vo všeobecnosti, aby teraz...
1: Áno, samozrejme, tak sa pýtam, presne tak.
2: ...príkladu a nešpekulovali. Čiže ako náhle sú pochybnosti, iniciujú sa konzultácie. Ak sa problém v priebehu konzultácií neodstráni, alebo sa neukáže vôľa na jeho odstránenie, tak komisia pritvrdí, môže spustiť infringement, môže spustiť sankčné mechanizmy, môže oznámiť, že pozastavuje platbu z konkrétneho fondu, lebo však tých európskych fondov máme viacero, čiže môže zastaviť toho konkrétneho, kde došlo k pochybenia. To je, že sa pozastaví. To neznamená, že to všetko ruší a presmeruje, ale pozastaví sa, kým sa to nerieši. Alebo prípadne zase v závislosti od závažnosti zrušení, ak je podozrenie na korupciu pri používaní európskych peňazí, nastupuje Európsky kontrolný vyšetrovací orgán OLAF. Prípadne, ak je to niečo závažnejšie, nastupuje Európska prokuratúra. Čiže komisia má viacero možností a postupov, ktoré môže uplatniť, aby, a to je dôležité, a to opakujem, aby ochránila finančné záujmy celého spoločenstva, to znamená všetkých členských štátov, ktoré sa na tieto eurofondy skladajú.
1: Rozumiem,
2: a oni sa na ne skladajú nie preto, aby boli zneužívané, ale aby pomáhali obyvateľom.
1: Presne tak. Mimochodom všetko, alebo teda väčšina z toho, čo ste aj povedali, pán Stanu, teraz pred chvíľočkou, sa voči Slovensku deje. Je tu niekoľko infringementov. Máme tu zastavenú časť eurofondov, pred chvíľočkou sme o tom hovorili, o tých 1,2 milióna. Máme tu kontrolné misie, ktoré zistili pochybenia, ktorými sa zaoberá aj OLAF alebo Úrad Európskeho prokurátora. Tak toto by mohla byť akoby čo? Priťažujúca okolnosť pre Slovensko, že toto všetko už sa nám deje?
2: Ani nie, ako nechcem to na jednej strane ani zľahčovať, ani preháňať. Pán Geis to už spomínal, že takýto spôsob kontroly alebo vynucovania, dodržiavania pravidiel, ak chcete, používa komisia nielen pri Slovensku. Infringementy sú de facto bežný nástroj upozornenia členských krajín na porušovanie európskej legislatívy a 80% prípadov sa infringementov sa podarí vyriešiť ľudovo podané mimosúdnou cestou, teda že problém sa odstráni a komisia nemusí dávať krajinu na Európsky súd. To znamená, že aj v prípade pochybnosti o eurofondoch ja chcem veriť tomu, že slovenskí predstavitelia vynaložia maximálne úsilie, aby dokázali, že všetky prostriedky sa používajú transparentne a účelne, lebo ak nie, tá komisia nebude mať inú možnosť len Slovensko, len prijať nejakú sankciu, buď teda dať krajinu na Európsky súdny dvor, alebo zastaviť eurofondy. A na to v konečnom dôsledku zase doplácajú len občania ako príjmatelia tých finálnych výhod.
1: Presne tak, eurofondu. Presne
2: tak. A to
1: tak.
2: Si myslím, že nie je v záujme žiadnej zodpovednej vlády.
1: Tá posledná, akoby, ten posledný, akoby najhorší trest pre členskú krajinu, ak teda sa prieči spoločným pravidlám, je až odobratie hlasovacích práv.
2: To, áno, to je tá to je, my to voláme tak interným žargonom, že tá nukleárna alebo atomová možnosť, ku ktorej komisia zatiaľ v histórii EÚ myslím si, že nepristúpila. Tá veľmi závažná sankcia je pozastavenie fondov, alebo potom odobratie fondov. To, čo sa stalo v prípade niektorých fondov v Maďarsku.
1: Maďarsko, jasné.
2: Na Slovensku zatiaľ nie sme v takej etape. Zatiaľ sme v etape vysvetľovania, skúmania a hovorím, verím a Európska komisia je presvedčená, že slovenskí predstavitelia budú nielen ochotný, ale aj schopný vysvetliť všetky možné pochybnosti, ktoré existujú, aby dokázali, že naozaj zodpovedne nakladajú s európskymi peniazmi, zodpovedne s ohľadom na platiteľov, teda daňových poplatníkov iných krajín, ktorí sa na to skladajú, a zodpovedne s ohľadom na občanov Slovenska, ktorí majú byť koneční užívatelia výhod týchto európskych prostriedkov.
1: Rozumiem. Možno ešte jedna vec aspoň stručne, aby sme aj to tak uchopili aj my tu doma na Slovensku, že o čom sa tu vlastne pán Stano rozprávame, a to je vlastne tá vec, že ako Slovensko čerpá tie peniaze z eurofondov, alebo najnovšie po covidovej energetickej kríze aj z plánu obnovy. Podľa toho, čo som sa dočítal aj z vašich materiálov v roku 2004, teda od nášho vstupu do Európskej únie až po minulý rok 2025 dostalo Slovensko z európskeho rozpočtu viac ako 36 miliard eur a ešte je tu ten spomínaný plán obnovy, čo je 6,4, čiže 6 miliard a 400 miliónov eur navyše. Čo všetko vlastne sme za tie peniaze získali, vybudovali, kam sa investovali a možno by som dal aj do zatvorky odpoveď, že aká časť z nich mohla byť spreneverená?
2: Tak kam sa investovali tých zhruba 40 miliard eur, ktoré Slovensko de facto dostalo ako grant, ako dar od na základe európskej solidarity, išli do všetkého, na čo sa pozriete okolo seba. Či sú to cesty, železnice, električkové trate, autobusy, cyklotrasy, nemocnice, vzdelávanie žiakov, učiteľov, dospelých, profesionálov a tak ďalej. 70 až 80% verejných investícií na Slovensku ide z európskych peňazí. Takže naozaj ťažko je vypichnúť jednu oblasť, lebo európske peniaze sú všade naokolo, okolo nás. A ako efektívne sa využili? Nuž, to je otázka na orgány národného štátu, v tomto prípade slovenské ministerstva, ktoré majú na starosti riadenie a čerpanie eurofondov. A my vieme, že Slovensko v tom celoeurópskom alebo len regionálnom meradle nepatrí medzi tých najlepších a najefektívnejších využívateľov európskych fondov. To je niečo, na čom by sa mali predstavitelia členskej krajiny zamyslieť, lebo vlastne finančný manažment je taká zdieľaná kompetencia Európskej komisie s členskými krajinami. 3/4 rozpočtu sa vlastne spravujú takto zdieľania, je tam zodpovednosť členskej krajiny. Čiže tá dostane prostriedky, dostane pravidlá, ako sa majú využiť, ale ako ich už využíva, je na členskej krajine. Čiže ak niečo nefunguje a je neefektívne, tak je to podnet na zamyslenie pre domáce úrady, ako si povedať, že ideme to zlepšiť, aby sme boli minimálne tak dobrí ako porovnateľní partneri v regióne alebo v EÚ, alebo ideálne, aby sme využili tieto prostriedky na 100%, lebo ešte raz, sú určené pre prospech obyvateľov. Každá zodpovedná vláda by mala mať prioritný a prvý záujem, aby dosiahla čo najväčší benefit pre svojich občanov.
1: No o tom sa nebudeme baviť, jasné.
2: Slovenská vláda má tú výhodu, že viac peňazí z európskej kasy dostáva, ako do nej prispieva. To znamená, že máme extra peniaze, aby sme túto zodpovednosť voči občanom
1: predstavili. To bude ešte aj v tom novom rozpočtovom období, že budeme čistí poberatelia, hej?
2: Presne tak. Momentálne sa pripravuje návrh nového 7-ročného rozpočtu Európskej únie, ktorý počíta zhruba s 20 miliardami pre Slovensko, čo je zhruba to, čo sme dostávali doteraz. A stále sme čistí príjemcovia, to znamená, že menej prispievame a viac dostávame.
1: Jasné. Pani, otázka na vás oboch, aj keď Rado už to otvoril predtým, čiže z toho, čo vás tu počúvam, tak to by bol ako zásadný, prepáčte za výraz, prúser, ak by Slovensko prišlo o tieto európske peniaze. Rado, potom Peter Stano.
0: No, pre slovenské verejné financie určite, lebo časť tých peňazí by muselo ísť z národných peňazí, alebo by to bol zásadný problém pre občanov Slovenska a slovenskú ekonomiku, pretože by mohli prestať dostávať niektoré služby, prepadli by sa verejné investície. Ak sa pozrieme na Maďarsko, tak presne to pozastavenie eurofondov koreluje s veľkým prepadom niektorých typov verejných investícií, napríklad do stavieb infraštruktúry.
1: A tým aj celej vlastne akoby
0: a to ekonomiky. Samozrejme brzdí potom celú ekonomiku určite.
1: Peter Stano?
2: Tak ja len zhrniem, zastavenie eurofondov by bola veľmi zlá správa pre občanov Slovenska, lebo presne veľká časť investícií by neprichádzala tam, kde ich občania potrebujú a očakávajú. A druhý aspekt je veľmi veľký úder pre imidž Slovenska by to znamenalo v očiach našich európskych partnerov a najmä v očiach tých partnerov, ktorí sa vďaka svojej solidarite skladajú na to, aby my sme mohli používať európske peniaze, teda čistých prispievateľov.
1: Inak, Rado, škoda, že sa tu bavíme v tomto čase o takýchto veciach, ktoré by mali byť na prospech, nie na škodu, a najmä v situácii, v akej sa Európska únia dnes aj v geopolitike, v tom stave, v ktorom sme, vojna na Ukrajine, prezident Trump Spojených štátov amerických, vojna v Iráne, neistota, čo bude vlastne ďalej, a my tu riešime toto.
0: No, bohužiaľ, ale všetky takéto prípady, či sa dejú na Slovensku, alebo sa dejú v Grécku, alebo sa dejú v každej, akejkoľvek inej krajine, sú argumentom pre tých, ktorí tvrdia, že európsky rozpočet, ktorý sa snaží nejako solidárne rozdeľovať tie peniaze tým chudobnejším regiónom, nie je dobrým rozpočtom, pretože tie peniaze nakoniec aj tak nie sú využité efektívne. A radšej by mali byť využité na nejaké spoločné politiky, od ochrany hraníc, cez investície do obrany, alebo stavby infraštruktúry, ale takej, ktorá pomáha celej Európe. Lebo vy ste tu hovorili o tých desiatkách miliard eur, no ja sa pozriem okolo seba, my už máme tú diaľnicu, ktorá spojí celé Slovensko, my už máme tie vynikajúce univerzity.
1: Ešte 60 či 70 rokov sa stavia.
0: už máme proste kvalitné zdravotníctvo, ktoré...
1: Nemáme. Ani jedno z toho.
0: Čiže my napriek týmto desiatka miliard eur a napriek tomu, že vstup do Európskej únie nám priniesol veľký hospodársky rast a v podstate aj príjmy do verejných rozpočtov, napriek tomu sanujeme základné funkcie štátu niekedy z verejných zbierok, čo samo o sebe ukazuje, ako efektívne tieto peniaze vieme využiť.
1: Rozumiem. No, Peter Stano, nejaká reakcia k tomuto, alebo...
2: Môžem vám povedať, že to, čo naznačil pán Geis aj ohľadom celej tej filozofie rozpočtu, že tieto poučenia vlastne, alebo tieto postrehy si Európska komisia zobrala k srdcu, lebo ten návrh nového európskeho rozpočtu obsahuje aj trošku pozmenený systém čerpania eurofondov, kde síce zodpovednosť stále zostane na členskej krajine, ale bude to na základe takých dvoch podmieňovacích faktorov. Jeden je tzv. Plán národného a regionálneho partnerstva, ktorý má zadefinovať, ako si krajina chce, kam chce nasmerovať európske prostriedky. To znamená, že nejaké investície, reformy, kľúčové projekty, oblasti, kam by to prioritne malo ísť. Presne, aby to bolo udržateľné, aby to len nebolo náhradou za to, čo má financovať štát.
1: Presne,
2: no a
1: tak,
2: toto je veľmi dôležité, aby si členská krajina sama zostavila v transparentnom a inkluzívnom procese diskusí so všetkými partnermi, ktorí k tomu majú čo povedať, ktorí majú skúsenosti s tým, aké zlé a neefektívne je využívanie eurofondov na Slovensku v súčasnosti. To je jeden nástroj. No a druhý nástroj je samozrejme to poučenie, že peniaze sa nemôžu zneužívať, takže bude tzv. Klauzula kondicionality, ktorá naviaže schopnosť krajiny čerpať európske prostriedky na jej správanie sa v oblasti právneho štátu. To znamená, ako dodržiavať kritéria demokracie, nezávislosti súdnictva.
1: Čiže aj to vymáhanie potom bude jednoduchšie vlastne, akoby, ak to nebude ten štát dodržiavať, samozrejme.
2: Presne tak.
1: Rozumiem. No dobre, no tak to by sme sa mohli potom rozprávať ďalej, pri najbližšej možnej príležitosti, napríklad aj o tom, že či taká Kanada môže sa stať v budúcnosti členom Európskej únie. Rado sa zabávate na tom, takže to je len taká, že asi nie.
0: Keďže sa v tejto oblasti pohybujem už cez 20 rokov, už som počúval o integrácii Severnej Afriky, niektorých krajín Blízkeho východu. Európska únia nie je geografický koncept, je to politický koncept.
1: Áno.
0: A Európska únia funguje dobre vtedy, ak spája krajiny, ktoré sú v podstate rovnako hodnotovo nastavené. Ak to teraz trošku preženiem, možno, že tá Kanada je európskym hodnotám bližšie ako dnešné Slovensko.
1: To je celkom zaujímavý záver debaty a aj výzva na ďalšiu radu aj pre vás. Pani, obom vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano, ďakujem veľmi pekne, príjemný deň ešte želám.
2: Ďakujem aj ja, pekné popoludnie.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No a vydavateľ portálu EU Brief, Radovan Geist. Rado, takisto veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
0: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
1: Ďakujeme, dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
5: Popoludní naďalej so slnkom, ale aj oblačnosťou. Najviac mrakov je aktuálne v okolí Žiliny, ale aj Bratislavy a na Záhorí. Teploty sa pohybujú od 18 v Telgarte po takmer 26,5 v Prievidzi.
4: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
6: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: A koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamošia telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrežky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
9: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
10: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov. Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda Magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Investovanie nie je bez rizika.
12: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
13: Invest and relax. Finax.
14: Dopravný servis Rádia Express.
5: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, v Nových Zámkoch na križovatke Cisárska bašta Masarykova, v Prešove na Švábskej v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá a ďalšie dve hlásite v Košiciach na triede SNP za Toriskou v smere na Festivalové námestie a na Magnezitárskej v smere na Ťahanovsku. Na spadnutý strom na ceste pozor za Trakovicami v smere do Hlohovca na začiatku nadjazdu ponad D1. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z Handlovej do Rastočna pred starým smokom. Krokovcom v smere z Popradu a posledný radar hlásite v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri kasárniach v smere do Nového Ruskova. Hliadky ste stretli v Maduniciach v smere do Drahoviec, za Lučencom v smere do Lovinovane a na D1 pri Petrovanoch to berú policajti v smere do Prešova. To je všetko, šťastnú cestu a nové informácie z dopravy o 10 minút.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Investovanie nie je bez rizika.
12: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
13: Invest and relax. Finax.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej.

0: o parádnych 14 tisíc eur.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 64 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Slovensko má už na účte 6. a 7. platbu z plánu obnovy. Parlament posunul do druhého čítania zmeny pri voľbe zo zahraničia. Zajtra už aj zamračené, s dažďom, no stále horúco. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy. Celkovo ide o 1 243 000 000 eur. Informoval o tom úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. 6. a 7. platba majú pokryť štipendia pre talentovaných a znevýhodnených študentov, spoluprácu medzi akademickou obcou a podnikmi, zvyšovanie energetickej efektívnosti a inovačné zdravotnícke technológie. Slovensko tak už dostalo 81% celkovo pridelených prostriedkov vo výške 6,4 miliardy eur. Parlament odmietol opozičný návrh na zrušenie doživotnej renty pre premiéra. Návrh podalo hnutie Slovensko do Národnej rady už takmer pred rokom. Pri aktuálne nastavených kritériách by podmienky pre rentu aktuálne spĺňal len Robert Fico. Hnutie Slovensko neúspelo ani s návrhom na zmrazenie platov poslancov, ich asistentov aj výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie. Parlament zároveň posunul do druhého čítania zrušenie voľby poštou, čo kritizuje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
5: Toto je tak zlý signál, tak zlom čase, že ministrov ani poslancov nezaujíma živobytie našich občanov, nezaujíma ich drahota, nezaujíma ich stav verejných financií. Jediné, čo ich zaujíma, je, aby sa zabetonovali pri moci.
3: Naopak, poslancom SNS prešlo do druhého čítania zdvojnásobenie minimálnych penzií pre ľudí nad 90 rokov a zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky z 200 na 500 eur. Volodymyr Zelenský kritizuje ruské útoky na hasičov a záchranárov v Poltavskej oblasti. Ukrajinský prezident označil za cynické, že Rusi žiadajú o prímerie, aby si mohli 9. mája zorganizovať bezpečnú vojenskú prehliadku v Moskve. Zelenský dodal, že Ukrajina bude na ruské údery zrkadlovo reagovať. Moskva v noci v ukrajinskej Poltavskej oblasti zámerne zaútočila na hasičov a záchranárov, pričom dvaja z nich zomreli a 23 ľudí sa zranilo. Terčom prvého ruského útoku bolo zariadenie na výrobu plynu, keď na miesto dorazili záchranári a hasiči, Rusi tam udreli aj druhýkrát. V stredu už aj s prehánkami či búrkami, očakávame ich však len ojedinele. Okrem toho pribudnú mraky na celom území a okrem teplôt od 21 do 28 stupňov sa udrží aj južný vietor, ktorý môže na západe v nárazoch dosiahnuť až 70 km za hodinu.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
3: A na cestách sme s vami aj po 13. Na novú nehodu upozorňujete za Podbrezovou v smere do Nemeckej a na Soroške v smere do Jablonova na Turňov havarovalo osobné auto. Následky nehôd dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, v Nových Zámkoch na križovatke Cisárska Bašta Masarykova, v Prešove na Švábskej v smere von z mesta sa zrazili dve osobné autá a na dve nehody ešte pozor v Košiciach na triede SNP za Toriskou v smere na Festivalové námestie a na Magnezitárskej v smere na Ťahanovskú. Radary merajú v Bratislave na Lamaš pri Tesku v smere na Hodonínsku, v Petržalke na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, rýchlo si ustrážte na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a na D1 aj pri Fričovciach v smere do Chvinianskej Novej Vsi. Radary hlásite ešte pred Haniskou v smere Skendíc, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku a spomaliť sa ešte oplatí aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na Bajkalskej pri pumpe Slovnaft v smere na Ružinu. Žinovskú, v hlavnom meste aj na začiatku cesty na Senec v smere z Vajnorskej. Policajti vám robia spoločnosť ešte za Lučencom v smere do Lovinobane, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a na výjazde zo Svidníka to berie hliadka do Nižného Orlíka. Nezabudnite ani na obojsmernú záveru diaľničného tunela Višňové na D1. A teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
6: Hello everybody, Matúš a Michaela, začína sa popoludnejšia show, 5 minút po 13. Pozdravujeme.
7: A hneď taká otázka na úvod, že keby ste čerpali napríklad z vlastného života, tak o čom by boli vaše pesničky, keby ste písali pesničky? O vzťahoch, láske, jasné.
6: Dobre, takže daj ty tvoj tip napríklad.
7: Ale dobre, tak keby boli o vzťahoch, tak teraz otázka, že boli by to skôr sláďaky? Alebo by to boli také ultratanečky.
6: Ak sa napríklad prikláňaš k mojej skupine fanúšikov, tak my sme za jednoznačne Gala a Freed from Desire.
7: Tak to by
6: a to All
7: by
6: Myself, hej? No ja sa neviem, že čo to je vlastne.
7: Áno, to už je taká rozchodová, povedala by som.
6: Šípim, že za tým niečo, ale bude za tvojou otázkou. Rastio
7: Kopina z Noc a deň sa nám priznal v rozhovore, že naozaj v každom jednom jeho songu je ukrytý jeden z jeho vzťahov.
6: Áno, áno. A zaspomíname na tento rozhovor a predstavíme aj novú skladbu Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Už o chvíľu u nás na Expresse.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: skvelé spojenie, skvelá fúzia, šabúzia, Miles Smith u nás na Exprese a skvelé spojenie, skvelá fúzia, Matúža Michaela na Exprese tiež.
1: Čo ty si?
0: Nech, chápeš?
1: And the Oscar goes to...
0: Thank you very much.
1: Matúš, to bolo krásne. Takmer také krásne ako pesničky od Noc a deň. Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá. A možno, keď patríte medzi naozaj tých skalných fanúšikov a že rastiete s tou kapelou, tak ste si všimli, že tie skladby sú niečo ako priere s mileneckými príhodami Rastie kopinu. To je ako René Mladenca príhody a skúsenosti.
0: Áno, len toto je Rastio, hej, v
1: Rastio tomto prípade. Mladenec, jeho príhody a skúsenosti, áno, zachytené v každej jednej skladbe a to nie je bulvár, dámy a páni. Nie, nie, nie, to je naozajstný fakt. Sám nám to potvrdil.
2: Spomínal som, že áno, mením svoje vzťahy potom na pesničky a na albumy. A vedľa toho, aký intenzívny bol ten vzťah, tak bude to pesnička, album a ja čakám, že jedného dňa príde aj dvojalbum. Tak ako to mal Guns N' Roses. Že?
0: Tak, ale to sa budeš musieť rozísť s dvojičkami v tom prípade.
2: Twinsky?
0: Neviem, či úplne twinsky, ale
1: môže byť.
0: Ale veď je to super. Ja som minule videl na Bazoši práve taký inzerát, že vymením ženu za album a už viem, kto ho písal, vieš. Ale dobre sme sa aj zabavili, aj nasmiali. Akože, mne sa páči, keď príde interpretovať svoju pesničku k nám do rádia. Hej.
1: Predstaviť.
0: Niekedy sa k tomu ani nedostaneme.
1: Áno. Že rozprávame o všetkom možnom, len nie o tých pesničkách.
0: Ale povedzme si na rovinu, je to to, čo nás baví. Tie príbehy, ľudia a emócie.
1: Jednom. Modré z hudby.
0: Vyťahujeme práve teraz.
1: A ideme si zahrať slovenský hit týždňa. Dámy a páni, medzi tebou, mnou a nebom. Tak sa volá nová pesnička od Noc a deň. Poďme si ju spoločne vychutnať.
0: Nech sa páči, videoklip nájdete aj na našom webe express.sk.

0: Popoludnejšie show na Expresse, Matúša Michaela a do toho skvelá Natasha Bedingfield, Unwritten. Povieš to ty alebo ja?
1: Tak povedzme to naraz. Že nie, táto, radšej nie.
0: Táto pesnička je veľmi obľúbená medzi generáciou Z, a teda mladými ľuďmi.
1: Áno.
0: Lebo vraj túto pesničku
2: počujú a poznajú hlavne z dôb ich rodičov, keď im to hralo v autách, keď boli deti.
0: Takže normálne, že Z-kovci si idú na Natašu Bedingfield, to je super.
1: Ten moment, keď si uvedomíš, že tú skladbu poznáš normálne z rádia, ty, že si bol pri zrode toho singlu.
0: A tvoje deti zároveň.
1: A tvoje deti to poznajú, akože takto sprostredkovania, hovorí si, že mne niekde nastala chyba.
0: Že hráva sa to na party, no tak perfektné. Bola to spolu s nami v popoludnejšej show, tak ako aj Maťo Čavajda by nám povedal počasie.
2: Popoludní naďalej so slnkom, ale aj oblačnosťou, najviac mrakov stále v Žiline, ale aj na západe teploty sa pohybujú od 18 v Algarte po takmer 26,5 v Prievidzi. Zajtra bude miestami až zamračené, ojedinele aj s dažďom, no naďalej nadprímerne teplo, 19 až 28 stupňov, no zostáva aj južný vietor, ktorý bude silný, najmä v nárazoch na západe. Minister pôdohospodárstva odmieta zistenia nadácie Zastavme korupciu, ktorá zmapovala tzv. Chobotnicu v agrodotáciách. Kľúčové pozície v rezorte pôdohospodárstva podľa nej opäť zastávajú ľudia z čias korupčnej kauzy Dobytkár a ľudia blízky nitrianskému oligarchovi Norbertovi Bederovi. Sociálna poisťovňa spustila rozposielanie dôchodkovej prognózy. Dotkne sa približne 3,5 milióna jej klientov, informoval o tom minister práce Erik Tomáš z Hlasu. Ruské úrady prerušili mobilné internetové pripojenie v hlavnom meste pre obavy z možného ukrajinského dronového útoku v súvislosti s oslavami Dňa víťazstva, ktoré sa budú v Moskve konať 8. až 9. mája. Skádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Namiesto neho sa k národnému tímu pripojí čerstvý extraligový šampión z Nitry Jakub Laca, ktorého čaká debut v reprezentačnom A tíme.
3: Pozorne počúvajte a dobre si zapamätajte text tejto pesničky. Môže

0: Najlepšie domáce potraviny nájdete v každom regióne Slovenska, lebo my sme tu doma už 150 rokov. Coop Jednota. Radio Express.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
4: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Jarné jazzáky sú tu. Už 6. mája vystúpi fenomenálny americký spevák Michael Mayo v Design Factory Jarovce.

0: 9. mája v novom priestore Metropol vystúpi úžasná basistka Mohini Day a 16. mája elektronická new jazzová štvorica Van z Holandska. Lístky v sieti Go Out. Partneri: Nadácia mesta Bratislavy a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Čaute a vidíme sa čoskoro.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Investovanie nie je bez rizika.
3: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
4: Invest and relax. Finax.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Pozdravuje Martin. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, aj za Podbrezovou v smere do Nemeckej a na Soroške v smere do Jablonova na Turňov havarovalo osobné auto. Obojsmerne hlásite zdržanie pri cestároch na Príslope a máme aj radary. V Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku, na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Spomaliť sa oplatí aj v Ružomberku na Tatranskej, a to v oboch smeroch. Na D1 za tunelom Branisko je radar v smere do Spišského Podhradia. Ďalšie hlásite na D1 pri Fričovciach v smere do Chminianskej Novej Vsi, za Haniskou v smere do Kendíc a posledné meranie máme na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Bajkalskej pri pumpe Slovnaft v smere na Ružinovsku, v Tôni v smere do Bodze, policajti stopujú aj za Lučencom v smere do Lovinovane, v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a kontrolujú ešte na výjazde zo Svidníka do Nižného Orlíka. Pripomínam ešte obojsmernú záveru tunela Višňové na D1, obchádzka vedie po Podstrečno. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Investovanie nie je bez rizika.
3: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
4: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Chad Kruger.
1: Ale úplne.
0: Ale za to teda skrytý romantik z Nickelback u nás na Expresse, takto 13.51 v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: Rozdelíme vás.
0: Áno, pamätám si.
1: To bola indícia
0: na Tomáša a jeho zamestnanie.
1: Ale veru, no presne tak. A on nám toto poslal a samozrejme my sme telefonovali Tomášovi a hovoríme si, my to rozluskneme predsa len.
0: Človek kontaktuje vašu firmu, že potrebuje vašu službu a vy teraz celý tým vyrazíte za tým človekom domov?
2: Áno.
1: Aha.
0: Takže to je nejaký...
1: Že nie ľudia prichádzajú za vami, ale vy prichádzate za nimi.
0: Áno, ja som to tak chápala.
2: Áno.
0: No. Vy robíte oplotenia.
2: Áno.
1: Jasné, veď rozdeli susedov.
0: Som ti hovorila, že zapnem nitro a ide.
1: Počúvaj, ty si Tomáš Plotár?
0: Plotár.
2: Dá sa aj tak povedať, áno.
1: Od Plotár za Plotár?
2: Aj.
1: Teda, Michaela,
0: áno.
1: Normálne idem ti vypýtať bonusy za toto, jak si to uhádla. Ako ti napadol plot, že teda už si to tam videla, že oni prídu?
0: Keď už som videla, že kvôli čomu si, že prídu ku mne domov, mm-hmm. kde tam čo budú rozdeľovať, no jedine pozemok.
1: Ty si ale famózna.
2: Veľmi správne.
0: Počkaj, si skvelý.
1: Tomáš bol jemne sklamaný z toho, že sme ho uhádli, ale došli ti inak tie bonusy? Už keď, lebo ja som ti bol vypýtať naozaj vtedy za to.
0: Áno.
1: Hej, došli. Hej. Koľko? Lebo dneska by som ja chcel uhádnuť niekoho, aby som si prilepšil.
0: Ty si v inej kategórii.
1: Okay. No dobre, takže znamená to, že dnes budeme znova hraví a toto bola len taká namotávka, že by sme radi spoznali niekoho z vás.
0: Že kedy nie sme hraví, vieš zase.
1: Na druhej strane.
0: 905 612 612, napíšte nám indiciu na vaše zamestnanie a radi ho budeme hádať.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz

0: Na Expresse sme Matúš Michaela, spolu s nami Imagine Dragons a vy všetci, ktorí nás práve teraz počúvate, či už ste v práci, alebo ste možno niekde na cestách, možno už končíte v práci, tak vedzte, že budete počuť aj túto pecku z prelomu 90. a 2000 rokov. A vždy, keď počujem Bittersweet Symphony od Verve, tak sa mi vynorí jeden fantastický britský film. Či viete, ako sa volá? Viete? 905-612-612.
1: Pozor! Pripravte sa na dovolenku vašich snov.
2: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
4: Sociálna poisťovňa rozposiela informácie o budúcej penzii. Ruské úrady obmedzili pre obavy z útoku internet v Moskve. Zajtra už aj zamračené, s dažďom, no stále horúco. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Väčšina pracujúcich obyvateľov dostane prognozu svojho budúceho dôchodku. Sociálna poisťovňa začína ľuďom posielať komplexné informácie o veku, kedy by mohli ísť do dôchodku, aj s odhadom výšky budúcej penzie. Minister práce Erik Tomáš priblížil, že dostaneme tri rôzne sumy, ktoré zohľadnia pesimistický, základný aj optimistický scenár. Ve športu. Všetci poistenci by mali informácie dostať najneskôr do konca mája. Klientom, ktorí využívajú elektronické služby, príde informácia e-schránky ostatným poštou. Boris Kolár rešpektoval rozsudok súdu a zaplatil Jánovi Čurilovi 50-tisícovú nemajetkovú újmu. Líder Smerodina prehral s bývalým vyšetrovateľom NAKA súd pre výroky o čurilovskej mafii. Spor s policajtmi okolo Jána Čurilu prehral kontumačne aj minister vnútra za hlas Matúš Šutaj Eštok. Dokopy im mal zaplatiť 90-tisíc eur, čo doteraz neurobil. Minister preto čelí exekúcii a suma, ktorú bude musieť vyšetrovateľom nakoniec zaplatiť, podľa ich právneho zástupcu Petra Kubinu bude o ďalších 40-tisíc eur viac. Šutaj Eštok prirovnal Čurilovcov k vrahovi Mikulášovi Černákovi. Minister už rozsudok napadol na okresnom súde v Banskej Bystrici aj na ústavnom súde, kde neúspel. Rozhodnutie ešte napadol na krajskom súde v Bratislave. Eurofondy nečerpáme podľa Radovana Geista efektívne. Vydavateľ portálu EUBrief v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vďaka európskym peniazom sanujeme základné úlohy štátu.
6: Radšej by mali byť využité na nejaké spoločné politiky, od ochrany hraníc, cez investície do obrany, lebo ste tu hovorili o tých desiatkách miliard eur, no ja sa pozriem okolo seba, my už máme tú diaľnicu, ktorá spojí celé Slovensko. My už máme tie vynikajúce univerzity. Čo,
7: 60 či 70 rokov sa stavia?
6: Už máme kvalitné zdravotníctvo, ktoré...
7: No, nie, nemáme. Ani jedno z toho.
4: Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby proti Slovensku spustila mechanizmus zmrazovania miliard eur z eurofondov. Dôvodom je ohrozenie právneho štátu a finančných záujmov únie. Napríklad aj zrušenie špeciálnej prokuratúry či NAKA alebo situácia na PPA. Gates dodal, že ide o systémový problém.
6: Môžeme veriť okrídleným slovám bývalého ministra vnútra, že keďže sa korupcia nevyšetruje, znamená to,
7: že neexistuje
6: aha, na najvyšších miestach, ale slovenská skúsenosť ukazuje niečo iné. Ak sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že je chránená.
4: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo alebo všade, kde počúvate podcasty. V Moskve prerušili mobilné internetové pripojenie. Výpadky narušili aj bežné služby, niektoré obchody nemohli napríklad prijímať platby kartou, problémy mali bankomaty, taxislužby aj online mapy. Ruské úrady argumentujú obavami z možného ukrajinského dronového útoku v súvislosti s oslavami Dňa víťazstva, ktoré sa budú v Moskve konať 8. a 9. mája. Výpadky internetu sa v posledných mesiacoch stávali bežnou súčasťou života v pohraničných regiónoch Ruska, kde ruská armáda testuje ich dopad na navigáciu dronových rojov. stredu už aj s prehánkami či búrkami, očakávame ich však len ojedinele. Okrem toho pribudnú mraky na celom území. Teploty sa udržia a budú sa pohybovať od 21 do 28 stupňov.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Dopravný servis Rádia Express.
4: A máme aj aktuality z dopravy. Nehoda pribudla na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Ďalšie tri dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, pred Veľkým Rovným v smere z Kotešovej a za Podbrezovou v smere do Nemeckej havarovalo osobné auto. So zdržaním pri cestároch rátajte na príslope v oboch smeroch a z uzáverov diaľničného tunela Višňové zasa na D1 už je obojsmerná. Mobilný radar si VBMV kombi sa presúva medzi Spišským Podhradím a Spišským Štvrtkom. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Panonskej pred pumpou Slovnaft v smere od Teska, na výjazde do Nitrianskej Blatnice z Vozokán, na D1 za odpočívadlom Kostolná v smere do Trenčína. Rýchlo si ustrážte aj na výjazde do Oslian z Čerenian, na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, za Partizánskou Ľubčou v smere do Ivachnovej, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a na rýchlo sa zameriavajú ešte aj v Košiciach, a to za mostom VSS v smere na Južné nábrežie a v Košickom Klečenove v smere na Dargov. Policajti dozerajú na premávku v Nitre na Bratislavskej v smere na severný obchvat, na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, po starej ceste pred Výkľašom v smere z Detvy a poslednú hliadku hlásite pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša. Teraz je to všetko, prajem pohodu za volantom.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Aj po 14. sme spoločne s vami Matúš, Michaela, popoludnejšie show na Expresse.
11: Bola tu pred malou chvíľou taká kvízová otázka, že za akým filmom sa vám spája táto pesnička? In my mom. Michaela, máš nejaký tip, lebo naši poslucháči už majú a už vedia. A ty ako filmový, podľa mňa, nadšenec.
10: Jasné, že mi to niečo pripomína.
11: Pamätáš si taký film?
10: Nejaké 90. roky to budú
11: tak,
10: určite.
11: Pamätáš si taký film, že Veľmi nebezpečné známosti?
10: Áno, Michel Geller.
11: To bola, nebola to tá nahňačka upírov potom skôr?
10: Áno,
11: Buffy. Takže presne, ale vieš čo?
10: Je so svojím nevlastným bratom.
11: Je super, že viacerí, alebo viaceré z vás si tipli správne, lebo ja som tak akože dal, že toto budeme o chvíľku hrať, že či viete. A mylne sa táto skladba inak spája s filmom Trainspotting. Neviem, či si vedela, že mnoho ľudí povie, že Trainspotting, ale je to, že často si zmýlili, možno kvôli tomu, tým 90-kam a tomu popu.
10: Rozumiem, no. Rozumiem.
11: Tak aj toto už omalý moment u nás popoludnejšie show Matúša Michaela, ale ešte predtým...
10: Čo?
11: Si zahráme Topic, Fireboy a ich Buddy.

0: Of Desmond a Kali v jednom songu, čo ti šiši, ďakujem, sa volá 14.17, tak ďakujeme ja, aj že... my v popoludnejšej show, Matúša ja, Michaela.
1: Ty hovoríš, že ďakujem, som nevedel.
0: Nie, ďakujem, sa volá song.
1: Áno, možno ste to zažili aj vy, že vás zastavili policajti, lebo ste nevideli stopku na križovatke, hej, a vy v tom, že...
2: Prásu sa mi nohy.
1: Alebo tak sa to stáva, aj keď zbadáte tú lásku, do ktorej ste sa zamilovali na prvý pohľad.
2: Prásu sa mi nohy.
1: Veru. No.
0: Prípadne, keď náhodou zlacnie ten benzín a nafta o 5 centov, tak...
3: Prepáčte, trošku som v šoku, že...
1: No, aj chápeme, v šoku. No. V šoku ste hlavne, keď u nás vyhrávate peniaze. Dnes to je za 14 000 eur a za jednoduché heslo.
0: Oplatí sa naladiť sa?
1: Je to ono.
0: Už som niekde počula.
1: Že?
0: Párkrát.
1: Je to heslo, ktoré je overené.
0: Overené.
1: Časom. Notárom.
0: To je iné rádio.
1: Byčanom, vieš, a Barským. Takže toto budeme chcieť počuť dnes do 10 sekúnd, ale lebo včera sme počuli, ale bolo to neskoro. Mm. A apelujeme na tých 10 sekúnd.
0: Inde viete byť prvý a tuto hey. Nám to trvá? Halo. No? No. Dnes za tých 14 000 eur sa to oplatí určite do tých 10 sekúnd byť k dispozícii, zdvihnúť ten telefón a ozvať sa tak, ako treba. A tomu predchádza ešte jeden krok. Samozrejme, tá medzifáza je tá poslanie SMS-ky, ktorú máte možnosť poslať do 15. Čo znamená, že zhruba ešte pár minút na to máte.
1: Chcela si to vyrátať však,
0: ale... Chcela som to vyrátať, ale som si to rozmyslela, lebo mília ma tie sekundy.
1: Dajme tomu, že 40 minút, ale to už je deadline, hej?
0: No, to ale je, to že... už je LTT, ja akože nenechávala by som si to.
1: Spravil by som to tiež asi teraz, chvíľu. Pre istotu.
0: No, a potom samozrejme sa môžete tešiť z výhry a za 14 000 eur, akože moje pekné leto by si viem predstaviť a asi aj vianočné darčeky si viem predstaviť.
1: Vy si viete tiež predstaviť, čo s nimi, tak si ich poďte vyhrať.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: sme Matúša Michaela, máme 4 minúty do pol tretej a pozdravujeme z Expressu.
1: A ideme si trošku pomasírovať hlavičky. Tak, doprava.
0: A tak to myslíš,
1: nie, nie. Srandovala som. Ráno ma vítajú bez filtra. Aha. Tak znie indícia pre dnešný deň od Moniky na jej povolanie, jej prácu. Ak vám v tejto chvíli niečo napadá, tak nám to určite dajte vedieť na 905 612 612. Maťko sa hlási, že by nám to chcel povedať. On vie, že čo
0: a
1: robí.
0: A ak to teraz uhadne, tak má akože vyrúci.
2: Ale... Ja to nepoviem.
1: Takto. Ty neni si iný ako ostatní. 905 612 612 napíš nám na WhatsApp.
2: Dobre? Vôbec nebudem v konflikte záujmov. Nie.
3: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
1: No tak poďme k tomu predpovedi počasia.
2: Zajtra už bude viac oblačnosti, miestami až zamračené a okrem južného vetra, ktorý bude v nárazoch nepríjemný, hlavne na západe, očakávame ojedinele aj prehánky alebo búrky. Teploty sa však udržia a zajtra sa dostanú na 19 až 28 stupňov.
3: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
2: Poslanci neotvorili mimoriadnu schôdzu Národnej rady k situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné PSK. Opozícia sa chcela pýtať na konkrétne, čo konkrétne Európska komisia vyčíta rezortu pôdohospodárstva a prečo vyzvala ministra Richarda Takáča na podmienečné odobratie akreditácie PPAčke. Rudolf Huliak sa musí ospravedlniť ochranárovi Marianovi Hledkovi a zaplatiť mu nemajetkovú újmu 7500 eur. Súčasný minister športu čelí sankcií za nepravdivé výroky o Hledkovej zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom. Extrémne sucho už podľa meteorológov zasahuje 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom Slovensku. Apríl sa podľa odborníkov z SHM-u zapíše ako mesiac s najnižším úhrnom zrážok od roku 1881.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu. Uži si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlá, známy hlas. Ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
10: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Veky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
11: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
12: Investovanie nie je bez rizika.
13: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
14: Invest and relax. Finax.

0: servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje krátko po pol tretej Martin. Po nových nehodách sa zdržíte v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde v smere von z mesta, v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Šulekova, v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Estakádu a nehoda pribudla ešte aj na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. Následky troch starších odstraňujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, pred Veľkým Rovným v smere z Kotešovej a za Podbrezovou v smere do Nemeckej. Na kusy železa na ceste pozor na R1-ke pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice a pre údržbu neprejdete tunelom Višňové na D1. Mobilný radar šedé BMW kombi vám robí spoločnosť medzi Spišským Podhradím a Spišským Štvrtkom a rýchlo si ustrážte aj na R1 za odpočívadlom Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde do Oslian merajú v smere Ščerenian, ďalej na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, za Partizánskou Ľubčou v smere do Ivachnovej, radary máme ešte na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, v Košickom Klečenove v smere na Dargov a spomalica ešte platí na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom v oboch smeroch. Hliadky na vás čakajú na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša. Na teraz všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Investovanie nie je bez rizika.
3: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
4: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Naša obľúbená správarska, by som povedala. Jedného dňa vzniklo také video, kde Matúš pustil celej našej redakcii správarov, moderátorov, pesničku od Cyrila Stabiliny. A všetci z ničoho nič pustili klávesnice, hore ruky a
1: začali vibovať, presne tak, no.
0: Nejako dohľadať ho.
2: Funkcia pre Matúša a Michalu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
1: Snažíme sa samozrejme uhádnuť.
0: Ráno ma vítajú bez filtra, tak znie Monikina indícia, poďme na to.
1: Že ja by som si rovno typol, že čo ty robíš, lebo mám taký akože jeden typ, tajný.
3: No.
1: Podľa mňa ty si televízna hlásateľka, alebo teda moderátorka a ráno chodíš bez make-upu do práce a potom ideš do maskierne, kde ti dajú taký ten filter akože televízny.
3: Bolo by pekné, ale nie.
0: Rovno si zadefinujme, bez filtra znamená bez make-upu?
3: Nie.
1: Dobre. Okay. Teba niekto víta, keď prídeš do práce?
3: Áno.
1: Kolegovia?
3: Nie.
0: Sú to zvieratá?
3: Nie.
1: Zákazníci sú zvieratá?
3: Nie.
1: A nie sú to zákazníci?
3: Nie.
0: Dobre, ráno prídeš do práce, asi tam celý deň?
3: V podstate áno.
0: Máš tam celkom kľud, ako tak počujem.
3: Teraz tu mám kľud, áno, chvíľku. Zatvorila som si dvere.
1: Rozumiem.
0: Chodívajú za tebou zákazníci?
3: Nie.
0: Dobre, čiže je to nejaká administratívna činnosť?
3: V podstate nie, ale nechodia za mnou zákazníci.
1: Mm-hmm. Aha, takže ty si, Ježiš, ja viem, ty si šéfka napríklad v banke, hej, a chodia kolegovia za tebou a ukazujú ti čísla z predošlého dňa, že koľko hypoték predali alebo niečo podobné a ukazujú ti to bez akéhokoľvek skrášlenia, čiže bez filtra.
3: Mm-mm.
1: Si aspoň šéfka?
3: Som, ale v podstate k tejto profesii nemusí to byť vyslovene, že musí byť šéfka.
0: Mm-hmm. A ty niečo vyrábaš?
3: Nie.
0: Viem si predstaviť, že pracuješ rukami, že je to manuálna činnosť?
3: Aj rukami.
1: Aj rukami, aj nohami?
3: Aj nohami.
1: Aj inými časťami tela?
3: Áno, čím treba.
1: Čím treba. A neboli ťa to?
3: Občas trošku, ale ináč nie.
1: A ich to boli?
3: Vôbec.
1: No však tých druhých.
3: Som povedala, že nosí to rado s ním.
1: Nebudeš ty tak akože trošku aj zdravotnícky človek? Alebo teda...
3: Nie.
0: Nenápadlo, že či sa nestaráš o malé babetka.
3: Koro?
0: Napríklad, že inkubátor, alebo...
3: Nie, v zdravotníctve to nie je.
0: A dobre, ale pracuješ s babetkami?
3: Nie úplne.
1: Takto. Veď ty pracuješ v škôlke.
3: Áno.
1: Ty si majúžiteľka zo škôlky.
3: Áno.
1: Áno, Monika. No teda, vysvetli mi ten filter teraz.
0: Áno,
1: lebo stále mi to nedoplo.
3: No veď oni každé ráno úplne bez akýkoľvek potreby pôjdu seba záchovými povedia, čo si myslia. Bez akéhokoľvek filtra.
1: To je veľká
3: oni
1: vec.
3: Vôbec nerozmýšľajú, čo sa patrí, ale oni ma privítajú takú, aká som.
0: To je skvelé.
1: A chcel by som vzprak chce vedieť možno, aký bezfilter ti dávajú, alebo aký si dostala naposledy, čo sa ti rozum zastavil?
3: Naposledy som mala nakrivo namalované oko. Áno, takže to bolo prvá hláška. Monika, ty máš úplne krivé to oko, všimla si to ráno? No, ráno o 6 som bola rada.
1: Že vôbec si ho nevypichla.
0: Super.
1: Pobavila.
0: Deti sú super.
1: Aj učitelia.
0: Monika, ďakujeme ti za tvoju zotrvačnosť a silu, s ktorou každý deň musíš chodiť do práce.
1: Posielame ti merč.
2: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo

0: Poker Face, Lady Gaga, takto 2 minútky pred 15. V popoludnejšej show Matúš Michaela, počúvate Express a počúvať ho verím, že budete aj po 15.
1: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
2: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
1: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
2: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden. Naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Huliak sa musí ospravedlniť ochranárovi a zaplatiť mu aj nemajetkovú újmu. Ruský prezident sa údajne už týždne zdržiava v podzemných bunkroch. Zajtra už aj zamračené, s dažďom, no stále horúco. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Minister športu sa musí ospravedlniť ochranárovi za výroky pred parlamentnými voľbami. Krajský súd v Banskej Bystrici v celom rozsahu potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z júla 2025 v spore Rudolfa Huliaka s ochranárom Marianom Hledkom. Minister je tak definitívne povinný ospravedlniť sa ochranárovi a bývalému šéfovi zásahového tímu pre Medveďa Hnedého za nepravdivé výroky v súvislosti s jeho prácou. Rudolf Huliak má od doručenia rozsudku 3 dní na doručenie vlastnoručne podpísaného ospravedlnenia Hledkovi aj zaplatenie náhrady nemajetkovej újmy vo výške 7500 eur. Vladimír Putin je podľa tajných služieb paranoidný a obáva sa prevratu. Informácie zo spravodajských služieb unikli do CNN či Financial Times. Ruský prezident podľa nich trávi veľa času v podzemných bunkroch a vyhýba sa už aj svojim luxusným rezidenciám. Korešpondent CNN pre medzinárodnú bezpečnosť Nick Pelton Walsh potvrdil, že zamestnanci Kremľa, ktorí s Putinom pracujú, musia mať nainštalované sledovacie systémy aj doma.
9: Informácie o týchto taktikách podporujú jeho časté vystúpenia v médiách, ktoré sú vopred nahraté. Správa dodáva, že jeho zamestnanci nesmú používať smartfóny ani verejnú dopravu.
7: Opatrenia sú podľa tajných služieb navrhnuté tak, aby Putina chránili pred prípadným prevratom. Po smrti šéfa Wagnerovcov Evgenia Prigožina má ten teraz pre ruského vodcu predstavovať riziko bývalý minister obrany Sergej Šojgu, ktorý je tajomníkom Bezpečnostnej rady. Túto teóriu podporuje aj zatknutie Šojguovej pravej ruky Ruslana Calikova. Rumunský parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Bolojana. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo sociálno-demokratickej strany Rumunska. PSD vstúpila do proeurópskej koalície minulý rok v júni, čím sa v Rumunsku ukončili mesiace politickej nestability poznačenej anulovaním prezidentských volieb v decembri 2024, a to aj pre podozrenia zo zasahovania Ruskom. Vláda v Rumunsku sa rozpadla pred dvoma týždňami po tom, čo z nej vystúpila PSD kvôli nesúhlasu s reformami zameranými predovšetkým na zníženie rozpočtového deficitu v štátu. Obávala sa straty podpory voličov v prospech krajnej pravice.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Hokejový tréner Mike Pellegrim skončí na lavičke HK Poprad. Klub Kamzíkov o tom informoval na svojom webe. 58-ročný Belgičan viedol Poprad od vlanejšieho októbra, keď pri kormidle nahradil Jána Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Zajtra už bude viac oblačnosti, miestami až zamračené a okrem južného vetra, ktorý bude v nárazoch nepríjemný hlavne na západe, očakávame ojedinelé aj prehánky. Teploty sa však udržia, dostanú sa na úroveň 19 až 28 stupňov.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A máme aj informácie pre motoristov. Dve autá sa zrazili v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol pri Lidli. Dajte si tam pozor. A ďalšie pribudli v Senci na Pezinskej pri Cintoríne v smere do centra. Tu rátajte s kolónami v Mijave, Malejove v smere do Sobotišťa a čerstvú nehodu hlásite aj v Bardejove na Jiráskovej v smere na Dlhý Rad. Ďalšie nehody dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Šulekova. V Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Estakádu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tu aj s kolónami a na nehodu si dajte ešte pozor aj na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. 15 až 20 minút stratíte v kolónach na výjazde do Hlohovca z D1 a už aj tradične na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Na štvrť hodinu to odhadujete na výjazde do Košťa na Turcom z Martina. So zoznamom radarov už začnete vy.
12: Dobrý deň, chcela by som vám nahlásiť radar na D1 v smere do Trnavy pri vode Radoch.
7: Ďakujeme, spomaliť sa oplatí aj na výjazde do Žabokriek nad Nitrou z Norian, za Veľkým Krtíšom v smere do Malého Krtíša to radar berie obojsmerne a merajú ešte na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Hliadky máme na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize a na výjazde z Trhovišťa do Horoviec. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
13: Útorok, čarovný dátum 5.5. a popoludnejšia show Matúša Michaela.
0: A nie je to ani rok, čo nám všetkým zašvitorilo z mače a všetci sme potrebovali piť maču a kávu s mačou.
13: Dokonca dve sady na maču máme doma, ani, ktorú som nevidel už niekoľko mesiacov.
0: Môj zlatý, ty s dvoma dcerami v predpubertálnom veku sa pripravujú.
13: Máme niečo nové.
0: Máme niečo
10: nerob!
0: Nové.
10: Nerob!
0: Fialovej farby.
13: Okay.
0: Fialový jam z Filipín, nazýva sa ube.
13: Ube.
0: Botanicky akože ide o taký sladký zemiak. Mm-hmm. Taká hľuza.
13: Dobre.
0: No a je to iba z toho dôvodu, mimochodom, okrem toho, že to fantasticky vyzerá, fakt krásna purpurová farba.
13: Instagramová storka ako vyšitá však.
0: Mača dochádza.
13: Aha.
0: Mača dochádza. Aha. Tak teraz, prosím ťa pekne, kopu fialové zemáky z Filipín. Samozrejme, rok, celý rok, ten koreň jeden rastie. Takže za chvíľku zase bude dojde. Aj tohto nedostatok, mm-hmm. Ale teda, ak náhodou uvidíte ľudí s fialovými teglikmi, tak vedzte, že tam vlastne pijú zemák.
13: Zemák, ube, ty si ube? Áno, ty si, ale vieš čo?
0: To nie je nadávka, je proste zemák.
13: Ty si aký ube.
8: Matúš a Michaela. Radio Express.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Posledné období, ako sa mi to vôbec nepáči toto.
1: A ja som mal pocit, že dnes tých 10 sekúnd bolo dokonca dlhších ako inokedy.
0: Ja neviem, že či nám nezačína nejaké...
1: Čudné obdobie.
0: Čudné obdobie, že ľudia proste odmietajú akože riešiť tie telefóny.
1: Maj... A nezdvíhali sa telefóny.
2: Popiť sa mala vica.
1: Dobrý
0: ale
1: deň.
0: Ahoj.
1: Tak... Vítajte v budúcnosti.
0: To naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, Andrej Byča, Miša Vrábová. Ahoj.
1: Ahoj, s kým sa rozprávame? No.
2: Radím zo starej Turej.
0: Radím zo starej Turej. V ktorej sekunde si myslíš, že si to zodvihol?
1: Skús tipnúť.
2: Neviem.
1: Presne v tej. Niekde medzi 20 a 30 sekundovým polom.
0: No, podľa mňa aj viac.
1: Aj viac, aj minúta.
0: Čo ti zapadol niekde ten telefón, že si ho nevedel vytiahnuť?
2: Na nabíjačke.
0: Tak sme si povedali, že práve v moment, kedy mám vyhrať 14 tisíc, dám si ten mobil na nabíjačku. No.
1: Podri sa, nevyhral si 14 tisíc, vyhral si 700 eur a to je celkom pekný peniaz na to, aby si niečo vymyslel alebo s niečím odštartoval svoj zajtrajší deň. Na čo použiješ 700 eur?
2: Netuším ešte.
0: Ale so 14 tisíckami by si vedel, čo?
1: Ale zase...
0: No to áno, vidíš?
1: Už za 45 eur môžeš si kúpiť rýchlo nabíjačku, aby si nabíjal medzi 14 a 15 a potom už držal v ruke telefón.
0: Rádim, nevadí, skúsime zajtra, čo?
2: No sa ešte vyskúšam, ja už to skúšam dosť dlho.
0: No vidíš, a dnes to konečne malo výjsť. Dnes bol ten deň, no. Rádim.
2: A ja som sa zrovna ešte... holil v kúpelke, takže som len počul, že tam čosi vrčí na to.
1: Radím, dobre ti radím. Drž ten telefón v ruke na budúce.
0: Ja že drž. Ja to čakala, že povieš niečo iné. Dobre. Radím, zajtra vďaka teda tvojej nabíjačke o 21 tisíc eur. Dobre, tak si pošli SMS-ku určite. Mrzí nás to, no čo? Holí sa to, nechá to tam na nabíjačke niekde v druhej miestnosti, no to nestíneš do 10 sekúnd, v žiadnom prípade.
1: Pozdravuj starú Turu, ahoj, radím, maj sa pekne.
0: Ahoj.
2: Majte sa.
1: Tak ale je pekne oholený a má nabitý telefón, to sú dva dobré faktory, ktoré oplatilo sa naladiť, je oholený a toto. Ale všetci vy, ktorí máte nabíjačky, prosím vás pekne, nabíjajte v noci alebo cez deň, ale nie medzi 15 a 16, pretože zajtra, keď vám zavoláme medzi 15 a 16 a do 10 sekúnd nám zvinete svoj nabitý telefón a poviete heslo, oplatí sa naladiť sa, budete môcť získať neuveriteľných 21 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Slnečno a teplo, aj keď s južným vetrom, máme aktuálne 27 v Gabčíkove, Hurbanove, no napríklad aj v Prievidzi. 20 stupňov hlási aj Telgarda, napríklad 9 máme na Chopku. V stredu už bude viac oblačností, miestami až zamračené. A ďalej mám pokračovať, ak chcem ešte zostať v tom klube BFF?
3: No, na dnes stačí.
2: Dobre, tak poďme na správy.
4: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
2: Koaliční Hlas a SNS avizujú pozmeňováky k úprave voľby poštou zo zahraničia, ktorú dnes vládni poslanci posunuli do druhého čítania. Hlas chce presadiť, aby sa dalo v zahraničí hlasovať aj na iných miestach ako na zastupiteľských úradoch. Šéf SNS Andrej Danko opakovane hovorí o zmene pri preferenčných krúžkoch. Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal Európsku komisiu o vysvetlenie, ako mohlo na Slovensku dochádzať k prideľovaniu poľnohospodárskych dotácií subjektom údajne napojeným na osoby spojené s korupčnou kauzou dobytkár. Slovenská asociácia udržateľnej energetiky podáva podnet Európskej komisii pre pravidlá, ktoré podľa nej netransparentne a neprimerane obmedzujú batériové úložiská na Slovensku. Hokejový tréner Mike Pellegrim skončí na lavičke HK Poprad. Klub Kamzíkov o tom informoval na svojom webe. Belgický kouč končí v Poprade po tom, čo vlani v októbri vystriedal Jana Šimka.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 64 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
10: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
11: A koho si našiel?
10: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím. Kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
11: Zabudni. Len kvety a yoga drahy.
12: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
13: Investovanie nie je bez rizika.
14: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
15: Invest and relax. Finax.
16: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujem aj za volanty. Dve autá sa zrazili v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol pri Lidli. S kolónami rátajte po nehode aj v Senci na Pezinskej pri Cintoríne v smere do centra. Nehodu ešte dokumentujú v Mijave, Malejove v smere do Sobotišťa. V Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Estakádu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam aj so zdržaním. A na nehodu ešte pozor v Bardejove na Jiráskovej v smere na Dlhý Rad. 15 minút hlásite z kolóny na vjazde do Hlohovca z D1. 30 minút sa nazbieralo na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a necelú polhodinku strávite v kolóne ešte aj na vjazde do Koštia na Turcom z Martina. Zdržíte sa aj pri cestároch na príslope obojsmerne a pripomínam aj obojsmernou uzáveru tunela Višňové na D1. Rýchlo si ustrážte na D1.

0: Jednotke pri vode Radok v smere do Trnavy, na viazde do Žabokriek nad Nitrou z Chynorian. Merajú aj na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Za Veľkým Krtišom v smere do Malého Krtiša to radar berie obojsmerne. Na D1 je ďalší pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby a posledný hlásite na Dargove v smere do Sečoviec. Hliadky vám robia spoločnosť na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, pri Lučatine v smere do Medzibrodu. Policajtov stretnete aj v Pôtri, Žihlave v smere do Veľkých Zlieviec, za Lučencom v smere do Vinobane a hliadku máme aj na výjazde z Trhovišťa do Horoviec. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Investovanie nie je bez rizika.
3: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
4: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: aj vy si asi toto robíte, že... A myslíte si, že vás nikto nevidí však, keď si to napriek tomu v aute spievate? No, asi hej. My sme na to, že Michaela, popoludnejšie show.
1: Toto boli Police, Everybody You Take, a kľudne by sme si to mohli dať znova, ale už nemáme toľko času, pretože, dámy a páni, možno ste sa zamýšľali, hlavne teda páni, nad tým, že čo tie vaše frajerky a manželky najviac rozčuluje?
0: No, my.
1: Možno ste...
0: My.
1: Áno, ale má to konkrétny dôvod, hej?
0: Fakt.
1: Že vy ste si možno mysleli, že ona na vás vždy začne vrieskať, alebo má proste nejaký problém, keď vás vidí sedieť na gauči a nič nerobiť a vy si hovoríte, bože, ona neznesie, že ja chvíľku oddychujem?
0: No.
1: Neznesie. Predstavte si, neznesie.
0: Je to potvrdené?
1: Je to potvrdené. Najväčší problém nie je pre nás ženy únava, ale pocit, že sme na všetko samé a ženy sa najviac naozaj cítia vystresované, keď ich partner len tak sedí na gauči a nič nerobí. Že toto ideme do obrátok a je to už naozaj vedecký štempel je na tom takto.
0: Nebojte sa, chlapci, som tu, idem zabojovať teraz za nás. Vy vždy začnete robiť poriadky, upratovať, umývačku, vysávať v tom okamihu, keď si my muži lahneme na ten gauč. Že kým stojíme a sme ako tak v pozore, že ešte schopní niečo urobiť, vtedy vám to nenapadne.
1: Pretože my musíme
0: keď si lahneme, tak vtedy to zbadáte, že aha, leží, idem ja začať upratovať.
1: No ale...
0: Nech to vidí ten hajzlík jeden,
1: alebo niečo podobné. Ale teraz chápeš, prečo to robíme? To je tá tichá demonstrácia, že ti dávame najavo proste, ako nás to stresuje, ako nás to hnevá, tak začneme od jedu robiť poriadok.
0: Nechcem ti skákať do reči, ale tiché demonstrácie na nás mužov neplatia. My potrebujeme príkazy jasné a zreteľné. Prosím ťa, pomôžeš mi už konečne s tým vysávaním?
1: Ja myslím, že sa medzi našimi poslucháčmi nájdú aj muži, ktorí naopak ti povedia, no ja keď si sadnem na gauč, tak nie, že začne upratovať, ale začne po mne hádzať veci a začne mi nadávať. Čiže...
0: Ďalší pohľad na to mám ešte Michaela a teda všetky ženy, že strašne nám vadí, keď my si konečne ideme lahnúť a oddychnúť, že nám zavadzete, keď pozeráme ten futbal alebo čokoľvek. Tým, že upratujete.
1: Nech sa páči, tam sú dvere.
2: Pošlite Matúšovi a Michaele SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio

0: Yo, milujeme ich. Imagine Dragons, G.I.D. Enemy.
1: A v popoludnejšej show Matúša Michala na Expresse milujeme aj 26 stupňov.
0: Áno, v štúdiu hlavne. Ja ich milujem.
1: Áno, lebo je to zakázaná klíma. Hádajte prečo.
0: Nie je zakázaná.
1: No, je zakázaná.
0: Je len odstavená.
1: Áno, ja som ju zakázal.
0: Z nejakých nepochopiteľných dôvodov.
1: 26 stupňov nás čaká aj zajtra. Viac si povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
4: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
3: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
4: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
11: Hroziace zastavenie eurofondov by sme podľa odborníkov nemali brať na ľahkú váhu. Južná Kórea sa pravdepodobne pripojí k námornej akcii v Hormuze. Zajtra už aj zamračené, s dažďom a stále horúco. Správy po 16. sú s Martinom Čavajdom.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Tlak na komisiu, aby nám zastavila eurofondy, bude podľa Radovana Geista veľký. Vydavateľ portálu EUBrief v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že Európsky parlament prijal väčšinovým pomerom hlasov uznesenie, ktorým vyzýva Európsku komisiu na začatie konania o pozastavení eurofondov pre Slovensko.
13: Možno sa aj rozhodne, že nepozastaví, alebo že nespustí ten mechanizmus, ale bude musieť veľmi dobre vysvetliť Európskemu parlamentu, prečo ho nepozastavuje. To nie je opäť o rozhodnutí komisie. Páči sa nám, nepáči sa nám vláda. Úlohou Európskej komisie je chrániť európske záujmy, vrátane finančných záujmov. Jej by teoreticky hrozilo, ak by sa naozaj tie finančné záujmy boli na Slovensku ohrozené a ona nekonala, že bude zažalovaná.
11: Vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano povedal, že hroziaci infringement je bežný nástroj na zabezpečenie dodržiavania práva únie.
14: 80% prípadov sa infringementov sa podarí vyriešiť ľudovo podané mimosúdnou cestou, teda že problém sa odstráni a komisia nemusí dávať krajinu na Európsky súd. To znamená, že aj v prípade pochybnosti o eurofondoch ja chcem veriť tomu, že slovenskí predstavitelia vynaložia maximálne úsilie, aby dokázali, že všetky prostriedky sa používajú transparentne a účelne.
11: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo alebo všade, kde počúvate podcasty. Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia. Apríl sa zapíše ako mesiac s najnižším úhrnom zrážok od roku 1881. Hydrologička SHMU Jana Pórová uviedla, že výdatnosť prameňov je v niektorých regiónoch pod 20% dlhodobého priemeru. Sucho škodí plodinám, obilninám a hrozí nízka úroda.
15: Ja poviem rovno, keď nezaprší, ale nie, že len nezaprší, zaprše ako nezaprší, ale to by mal byť taký vydatný dáž, taký, ktorý by bol dlhodobý, aby sa stihla naplniť aj tá podzemná voda, tak naozaj asi máme problém.
11: V najbližšom období očakávajú meteorológovia iba krátkodobé prehánky a ľudí vyzývajú, aby dôsledne zvážili plnenie bazénov. Vysoké je aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Južná Korea sa zrejme pripojí k americkej operácii v Hormuzskom prielive. Seoul sa rozhodol prehodnotiť svoj postoj v reakcii na požiar ich lode v tomto regióne. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa išlo o iránsky útok. Príčina požiaru aktuálne nie je známa. Mohlo dôjsť aj k výbuchu míny či inému externému vplyvu. Na juhokorejskej obchodnej lodi pod vlajkou Panamy sa nenachádzala žiadna posádka. Seoul požiadal korejské plavidlá v oblasti, aby sa presunuli do bezpečnejších lokalít. V Hormuzskom prielive im uviazlo 26 lodí.
16: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Davida Hanska čaká životná odveta, jeho Atletico Madrid čaká večer odveta semifinále Ligy majstrov na pôde Arsenalu. Hansko môže byť po Milanovi Škriňarovi druhý Slovák vo finále. Futbalisti Arsenalu Londýn však nastupujú s cieľom zúročiť dobrý výsledok z úvodného zápasu, v ktorom remizovali 1-1.
16: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
12: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Zajtra už bude viac oblačnosti oproti dnešku, pribudnú aj prehánky, ale len ojedinelé a teploty sa dostanú z 19 až na 28 stupňov.
12: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
12: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Za uplynulú polhodinu pribudli 4 nehody v Bratislave na križovatke Karadžičova-Mlynskej Nivy, za Ježkovou sú v smere do Klátovej Novej Vsi v Zákrute, za Kozárovcami v smere do Volkoviec-Olichova, v Žiline na konci nemocničnej v smere na Košicku a čerstvú nehodu hlásite aj za Lieskovcom v smere do Zvolena. Nehodu dvoch aut ešte dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol pri Lidli a na nehodu pozor aj pred Veľkým Rovným v smere z Kotešovej. 15 až 20 minút si pripravte do kolón na vjazde do Hlohovca z D1 aj na vjazde do Koštian na Turcom z Martina a na 45-minútové zdržanie sa pripravte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Spomaliť sa oplatí na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, na D1 do Tretice pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Merajú aj na R4 pred výjazdom Košice Juh v smere z Krásnej a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Na hliadky upozorňujete vo Zvolene na začiatku Lučineckej v smere od Pustého hradu a v Tatranskej kotline v smere do Ždiaru. Na záver pripomínam u záveru diaľničného tunela Višňové na D1. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Sme to my, aj takto po 16. počúvate Matúša a Michaelu. A s novou aplikáciou Rejo, ktorú sme vám včera predstavili, máme pre vás aj dnes u nás v show možnosť vyhrať brutálny reproduktor, vďaka ktorému viete cez našu apku počúvať čokoľvek, na čo budete mať chuť.
17: Vašou úlohou je v príbehu o Robovi nájsť názvy troch našich podcastov. Od včerajška, čo už vieme, tak Robo s príchodom jary prestal piť, hej, a chce skrátke zmeniť svoj život od základov.
1: Tak poďme na to, počúvajte dobre.
17: Mm-hmm.
1: Odkedy Robo prestal piť a začal žiť zdravo, má pocit, že mu vesmír otvoril nové dvere.
17: Tak napríklad dnes ráno, keď si šiel po ovsené mlieko, stretol, a teraz sa podržte, Braňa Závodského. Ako?
0: Normálne, naživo.
1: Robo v šoku, nielen z toho, že Závodského videl piť ousané kapučinko, ale viete, Braňo je pre mileniálov rovnaká legenda ako pre generáciu Z, Beckham a jeho horúce kreslo.
0: Mm-hmm. Dobrý.
1: Ale sol Robo.
0: Ja vás počúvam. Aj keď nemusím.
1: Braňo sa pousmiel, čo je u neho celkom netradičná grimasa, slušne sa poďakoval a odišiel.
0: Večer o tom rozprával pri opekačke, tak emotívne, až mu skoro zhasol oheň.
1: Všetci na neho kričali, Robo, však nezasínaj ten oheň.
0: A Robo, že jasné, sorry chalani.
1: 905, 612, 612, ja verím, že ste tam tie tri podcasty z našej dielne objavili, tak i nám ich okamžite napíšte do WhatsAppu a my

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Baby Goodbye a Ale Farben, toto je popoludnejšie show na Expresse Matúš a Michaela.
1: Je tu Rejo.
2: A presne, Rejo je tá aplikácia, v rámci ktorej nájdete všetky 4 obľúbené rádia, vrátane Expressu, množstvo podcastov a aj tematické hudobné streamy. To všetko už od včera vo vašich mobiloch. Môžete streamovať, môžete sťahovať, koľko len chcete.
0: A my sme sa rozhodli, že spravíme príbeh o Robovi, ktorý prestal piť a v jeho príbehoch by ste mali nájsť 3 naše podcasty, ktoré sa na Rejo ukrývajú.
2: Tak si ho zopakujme. Odkedy Robo prestal piť a začal žiť zdravo, má pocit, že mu vesmír otvoril nové dvere.
0: Dnes ráno, keď si išiel po ovsené mlieko, stretol, a teraz sa podržte, Braňa Závodského, no normálne naživo.
2: Robo v šoku nielen z toho, že Závodského videl piť ovsené kapučinko, ale viete, Braňo je pre mileniálov rovnaká legenda ako pre generáciu Z Beckham a jeho horúce kreslo.
0: Večer o tom rozprával pri opekačke tak emotívne, až mu skoro zhasol oheň.
2: A všetci na neho kričali: Robo, však nezhasínaj ten oheň.
0: A Robože, jasné chalani, sorry. OK.
2: V tejto chvíli máme na linke Štefana. Ahoj, Šťovko.
3: Ahoj, ahoj.
2: Prosím ťa pekne, ahoj. Ty si taký fanušik podcastov, povedz mi.
3: Ako kedy. Keď mám čas, chvíľu a už som dosť nabažený muzikou, tak púšťam aj podcasty.
2: Aha, aký máš rád?
3: Každého niečo. Niečo z financí, niečo z politiky, takže...
2: Jasné, tak to striedaš to, aby si mal proste všeobecný rozhľad.
3: Presne tak.
0: A že či si zachytil v tom príbehu o Robovi nejaké tie naše podcasty, ktoré môžeš nájsť aj v aplikácii Rejo?
3: No, presne tie 3, ktoré moje obľúbené, ale včera som počúval, niečo som tam nezaregistroval, ale dnes sa mi to podarilo, čiže dnes asi naj, Mike Majerský hlavne.
0: Áno.
3: Tykymovo horúce kreslo.
2: Jasné.
3: A Braňo Závodský naživo.
2: Štielko, ty si, jak sa vraví, poslucháč.
0: Par excellence.
2: Par excellence. Jože, jaký párek.
0: Párek excellence.
3: Tam tam aj pár je to vina.
2: Štielko, gratulujeme ti, pretože vreckový Bluetooth reproduktor je tvoj. Aké jednoduché to bolo. Pozri sa.
3: Super.
2: Super.
3: No. Tak čisto jasná. Nahrali ste mi, no.
0: Veru. No dobre, pozdravujeme. Ty si ešte v práci na stavbe, tak pracuj a tiež sa na to, že od chvíľku ti bude hrať reprak vo vrecku, lebo je to vreckový reprak. Dobre?
3: Super, super, teším sa.
0: Servus, pozdravujeme, ahoj. Krásny deň. Ahoj. Čau.
2: Pátuško, ale to vieš, že nemusíš mať iba vo vrecku ten reproduktor.
0: Že si môžeš aj dať von?
2: No,
0: ja som vždy myslel tak, že si ho dáš do vrecka a že vlastne vždy, že niekoho zavoláš. Poď sem, čo mi hrá vo vrecku? Vieš? Tak si dáš hlavičku k svojmu vrecku.
2: Chcem vedieť, ako si prvýkrát používal automobil. Vieš?
0: Hráme.
2: Doslovne.
0: O tento repráčik aj zajtra.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Joby, Hayley Williams u nás na Expresse. 16.28, poďme sa trošku už pomenovať počasiu, lebo sa má zmeniť.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Maťko je tu s nami a pripravený na to pokaziť nám náladu. Poď na čo.
4: Som tu vždy pre vás. V stredu už bude viac oblačností, miestami až zamračené, okrem južného vetra, ktorý bude v nárazoch nepríjemný hlavne na západe. Očakávame ojedinele aj prehánky alebo búrky a teploty sa budú pohybovať od 19 do 28 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Koalícia nechcela v Národnej rade diskutovať o situácii v PPA. Parlament neotvoril mimoriadnu schôdzu. Progresívne Slovensko vyzvalo rezort pôdohospodárstva, aby zverejnil úplný list od Eurokomisie, ktorá našla sériu problémov pri čerpaní agrodotácií na Slovensku. Policajná akcia Brat na východe nesúvisela s proruskou skupinou Brat za brata. O prepojení akcie na proruskú skupinu informoval asistent Jaroslava Spíšiaka David Puchovský, ktorý sa už za nesprávnu informáciu ospravedlnil. Akcia Brat súvisela s násilnou trestnou činnosťou. Volodymyr Zelenský kritizuje ruské útoky na bezpečnostné zložky v Poltavskej oblasti. Ukrajinský prezident označil za cynické, že Rusi žiadajú o prímerie, aby si mohli zorganizovať bezpečnú vojenskú prehliadku v Moskve. Ukrajina avizuje na ruské údery zrkadlovú reakciu. Náš motocyklový pretekár Štefan Svitko po 23 rokoch ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný Svitko, ktorý sa pripravuje na 18. štart na Dakare, bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati.
2: Labcard šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Labcard slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
6: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
6: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu. Už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok.

0: 5000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Alza, dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: O pol piatej pozdravujem aj expres vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Karadžičova Mlynskej Nivy. Dve osobné autá skončili mimo cesty za Ježkovou Vsou v smere do Klátovej Novej Vsi v zákrute. A na nehody si dajte pozor aj za Kozárovcami v smere do Volkoviec Olichova, pred Veľkým Rovným v smere Skotešovej, v Žiline na konci nemocničnej v smere na Košickú a poslednú nehodu hlásite za Lieskovcom v smere do Zvolena. Na 15 až 20 minútové zdržanie sa pripravte už tradične na viazde do Hlohovca z D1, tiež na viazde do na Turcom z Martina a až 45 minút hlásite z kolóny aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Opatrne za čiernym balogom v smere do Lomu nad Rimavicou je tam odstavený kamión. Radary sa zameriavajú na rýchlosť na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka a spomaliť sa ešte oplatí na Dargove v smere do Košického Klečenova. Hliadky zastavujú na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, tu rátajte aj so zdržaním a policajtov ešte stretnete v Tatranskej Kotline v smere do Ždiaru. V tejto chvíli všetko, majte pohodu na cestách.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: to už dávno bolo.
1: Už sa nám blíži 5 p.m. práve, že?
0: Presne tak, okamihu. Ale o tom nespieva Michael Schulte u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúža Michaela. O tom spieva Maťo Čavajda, ktorý je pripravený s avískom o správach, ktoré nás čakajú vo veľkých správach o 17. Ja už musím ísť domov.
1: Ešte vyskúšaj.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: To je ten... Tá vec, keď ti proste zhodný prívlastok nahradí nezhodný a vlastne celé to pomiešaš tú vetu a...
0: Čo rozprávaš?
3: A hlboká myšlienková akrobácia.
1: Wow, veru, tak, mentálna akrobáti. Tak, tak. Poďme na to, čo nás čaká vo veľkých správach.
3: Koalícia nechcela v parlamente diskutovať o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Mimoriadku zvolanú opozíciou neotvorili. Minister naďalej odmieta pochybenia pri dotáciách.
4: Tu ide o veľa peňazí. Obrovské zlyhania, obrovské podozrenia z konfliktov záujmov, z korupcie.
5: Viem, že je to veľmi náročné, ale robíte si dobre svoju prácu, za čo hovoria vaše výsledky.
3: A vrátime sa ešte aj k hodnoteniu aktuálneho sucha meteorológmi z SHMU. Apríl sa podľa nich zapíše do histórie ako mesiac s najnižším úhrnom zrážok za uplynulých 145 rokov.
6: A aj tam, kde to bolo relatívne najviac, tak aj tam to bolo iba približne 20 až 30 mm.
3: A viac informácií už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: sme Matúša Michaela na Expresse a máme tu rôzne upozornenia aj od SHMu na silný vietor, ktorý je na Slovensku, a že či bude taký aj zajtra, tak to sa dozveme o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Každé ráno ma vítajú bez filtra, to bola indícia na Monikine zamestnanie dnes. Uhádli sme, že Monika je teda učiteľkou v materskej škôlke, ale stále nám ako si nešlo do hlavy, že čo myslela tým filtrom v zadaní.
2: No veď oni každé ráno úplne bez akýkoľvek potreby pôjdu seba záchovými povedať, čo si myslia, bez akéhokoľvek filtra.
0: To je veľká
2: oni vec. Vôbec nerozmýšľajú, čo sa patrí, ale oni ma pýtajú takú, aká som.
1: To je skvelé.
0: A chcel by som z praxe vedieť možno, aký bezfilter ti dávajú, alebo aký si dostala naposledy, čo sa ti rozum zastavil.
2: Naposledy som mala nakrivo namalované oko. Áno, takže to bolo prvá hláška. Monika, ty máš úplne krivé to oko. Všimla si si to ráno? No, ráno o 6 som bola rada, že vyšla.
0: Že vôbec si ho nevypichla.
1: Ja
0: si Moniku som si nech predstavil ako Silvestra Stalloneho, vieš? A ja
1: krivé oko. Bojo, že je ráženie.
0: No nič, tak áno, aj toto sme vám ponúkli a budeme ponúkať určite kvalitné obsahy. Aj zajtra Matúša Michaela, majte sa pekne.
3: Matúš a Michaela. Radio Express. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
5: Máš už plány na jar? Oddych doma? Alebo posedenie na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vytvor si svoju jarnú oázu pokoja. Keď jar doma a na záhrade, tak Allegro.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Koalícia odmietla v parlamente mimoriadne diskutovať o problémoch v pôdohospodárskej platobnej agentúre.
10: Minister Takáč v sebe nenašiel ani len toľko odvahy, aby prišiel do parlamentu vysvetľovať, ako chce túto hrozbu odvrátiť.
9: V apríli spadlo najmenej zrážok za uplynulých 145 rokov. Extrémne sucho trápi tretinu Slovenska. Zajtra na slnečnej oblohe pribudnú mraky a ojedinele môže aj sprchnúť. Veľké správy majú pripravené Martina Pastorová a Martin Čavajda.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Koalícia nechcela v Národnej rade diskutovať o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Parlament neotvoril mimoriadnu schôdzu. Progresívne Slovensko v uznesení vyzvalo rezort pôdohospodárstva, aby zverejnil úplný list od Európskej komisie, ktorá identifikovala sériu problémov pri čerpaní agrodotácií na Slovensku.
12: Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa minister Takáč bojí zverejniť zistenia a diskutovať o nich.
13: To nie je nejaká kauzička, ktorú túto zametú pod koberec. To sa dotýka živobytia našich farmárov. Tu ide o veľa peňazí. Obrovské zlyhania, obrovské podozrenia z konfliktov záujmov, z korupcie, z rozdeľovaní, pridelovaní si peňazí, kvôli ktorým hrozí, že slovenskí farmári prídu o milióny.
12: Komisia upozornila, že PPAčka nedodržiava pravidlá najmä v oblasti boja proti konfliktu záujmov a podvodom. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč tvrdí, že audit nepreukázal korupčné správanie sa a dodáva, že nikto tu nejde pozastavovať žiadnu akreditáciu.
14: Pôdohospodárska platobná agentúra veľmi úzko a veľmi intenzívne komunikuje s zástupcami Európskej komisie, to prebehlo aj minulý týždeň vo štvrtok. Nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky. A chcem dodať na záver chuť a odvahu všetkým zamestnancom na ministerstve a na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Viem, že je to veľmi náročné, ale robíte si dobre svoju prácu, za čo hovoria vaše výsledky.
12: Európsky parlament navyše vyzval komisiu, aby proti Slovensku spustila mechanizmus zmrazovania miliárd eur z eurofondov. Dôvodom je ohrozenie právneho štátu a finančných záujmov Európskej únie. Ide napríklad o zrušenie špeciálnej prokuratúry či NAKA alebo nepriaznivú situáciu v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vydavateľ portálu EUBrief Radovan Geist v našej relácii Braňo Závodský naživo zhodnotil, že ide o systémový problém.
15: Môžeme veriť okrídleným slovám bývalého ministra vnútra, že keďže sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že
16: neexistuje.
15: Že neexistuje. Aha. Na najvyšších miestach, ale slovenská skúsenosť ukazuje niečo iné. Ak sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že je chránená.
12: Český europoslanec Tomáš Zdechovský žiada Eurokomisiu o vysvetlenie ohľadom agrodotácií, ktoré mohli získať aj subjekty údajne napojené na kauzu dobytkár. Komisiu upozornil na riziko pretrvávajúcich vplyvových sietí v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Dodal, že ak národné orgány nedokážu zaistiť, že dotácie budú rozdeľované transparentne, musí zasiahnuť európska úroveň. Zdechovský vlani na Slovensku šéfoval Európskej misii na prešetrenie podozrení zo zneužívania eurofondov, čo kritizovala vláda Roberta Fica.
9: Apríl sa zapíše do histórie ako mesiac s najnižším úhrnom zrážok za uplynulých 145 rokov. Riziko vzniku a šírenia požiarov hodnotí SHMU ako vysoké a apeluje na ľudí, aby neplýtvali vodou. Extrémne sucho zasahuje tretinu územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom našom území.
12: Klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško informoval, že na niektorých staniciach spadlo nemerateľné množstvo zrážok.
17: A aj tam, kde to bolo relatívne najviac, tak aj tam to bolo iba približne 20 až 30 mm. A často boli tieto zrážky, okrem zrážok, ktoré padali 1. apríla, ako dôsledok napríklad výskytu búrok.
12: Klimatologička Gabriela Ivaňáková očakáva nárast sucha aj v nasledujúcom období, čo ohrozí úrodu.
18: Čo sa týka zemiakov, tie boli na niektorých miestach poškodené mrazom, ale taktiež trpia nedostatkom vlahy. Ovocinári hlásia poškodenie úrody na ovocných stromoch jednak mrazmi, ale aj suchom. Vplyvom sucha dochádza k opadu plodov, preto ovocné stromy, drobné ovocie, zeleninu je potrebné zavlažovať.
12: Nedostatok vlahy je v niektorých regiónoch vysoký, kritický stav hlási okres Trebišov, kde naposledy pršalo koncom februára. Meteorológovia predpokladajú, že v blízkej budúcnosti budú prevládať skôr krátkodobé prehánky. Hydrologička Jana Pôrová preto apeluje na ľudí, aby vodou neplýtvali.
19: To, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme, najmä teda samozrejme v tých domoch na zalievanie asi plodín, ktoré áno, ale či na doplňanie bazénov, tam treba už začať rozmýšľať.
12: Aj tento mesiac by mal byť podľa odborníkov slabý na zrážky. Klimatológovia upozorňujú aj na riziko vzniku požiarov.
9: Hlas a SNS avizujú pozmeňujúce návrhy k rušeniu voľby poštou z dielne Smeru. Šéfovi poslaneckého klubu Hlasu Robertovi Pucimu sa nepáči, že ponovom by mohli ľudia v zahraničí voliť iba na zastupiteľských úradoch.
20: Aby to nebolo len na zastupiteľstvách, ale aj iných priestoroch, kde by sa dali tieto volebné miestnosti vytvoriť.
9: Zrušenie volie poštou prešlo do druhého čítania, čo kritizuje líder SAS Branislav Gröling.
21: Jasne dávajú najavo, že týchto ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska, tak ich vôbec nezaujímajú. Práve títo ľudia odišli zo Slovenska za lepším životom, za lepším štandardom, za tým, že chceli lepšie a viacej zarábať.
9: Predseda SNS Andrej Danko chce zaviesť zmenu pri preferenčnom hlasovaní či väčšiu kontrolu finančných zdrojov politických strán.
12: Český rušňovodič nafúkal v službe takmer 3 promile. Po vlaku bolo v tom čase asi 40 cestujúcich, ktorým zabúdal na zastávkach otvárať dvere. Súprava sa zároveň nezvyčajne pomaly rozbiehala a naberala meškanie. Rušňovodiča otestovali na alkohol dvakrát, pričom v oboch prípadoch mu ukázalo takmer 3 promile. Polícia začala v tejto veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbalosti. Rušňovodičovi hrozí zákaz činnosti aj polročné až 5-ročné väzenie.
22: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Našu hokejovú reprezentáciu čaká posledný prípravný dvojzápas pred odchodom na majstrovstvá sveta do Švajčiarska. V Spišskej Novej Vsi výzvu zverenci Vladimíra Orsága v piatok a v sobotu Dánsko. Už teraz je isté, že oproti 25-člennému výberu na olympiáde v Miláne bude chýbať v kádri minimálne 15 hráčov.
1: Takáč nás neposilní. Dneska mal ke vyšetreniu doktora, ktoré nedopadlo dobre. Na jeho miesto sme zavolali Kuba Lacku. Takisto príde Čoderle, Koch a samozrejme príde Kralovič.
9: Orsák však nevylučuje aj ďalšie zmeny.
1: Hrajú nám nejakí chalani v AHL. Uvidíme, ako sa to všetko vyvrbí, v akom času vypadnú, po prípade či postúpia ďalej. Druhá je, v akom budeme v zdravotnom stave. Myslím, že taká definitíva príde naozaj po týchto dvoch zápasoch.
9: K mužstvu sa koncom týždňa pridá aj čerstvý držiteľ titulu vo švédskej lige Oliver Okuliar.
22: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
3: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Zajtra už bude viac oblačnosti, miestami až zamračené a okrem južného vetra, ktorý bude v nárazoch nepríjemný hlavne na západnom Slovensku, očakávame ojedinele aj prehánky alebo búrky na celom území. Teploty sa však udržia a dostanú sa na 19 až 28 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
3: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede za odbočkou do Kostolných Kračian v smere do Holíc. Nové hlásite aj v Belciach v smere do Novej Viesky, v klesaní zo Štúrca do Turčianskych Teplíc, vo zvolenie na Masarykovej pri parku v smere k zámku a nehoda pribudla aj v Košiciach na viazde na Slanecku od Optimy. Následky ďalšieho dokumentujú v Bratislave na križovatke Karadžičova Mlynské Nivy, za Kozárovcami v smere do Volkoviec Olichova a v Žiline na konci nemocničnej v smere na Košicku. 15 minút si postojíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1 aj na viazde do Košťan na Turcom z Martina a 3/4 hodinu si pripravte do kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Mobilný radar Bielý Golf sa presúva v Humennom na hlavných ťahoch a rýchlo si ustrážte aj na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Meranie hlásite aj v Košiciach, za Šacou v smere do centra a za mostom VSS v smere k Optime. A na rýchlo sa ešte zameriavajú na R4 pred výjazdom Košice-Juh v smere z Krásnej. Hliadky zasa hlásite na výjazde z Košic do Košických Holšian a v Dargove obojsmerne. Na záver ešte pripomínam uzáveru diaľničného tunela Višňové na D1. Z dopravy všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
12: Ahojte, krásny útorok, pozdravuje Viki a čo sľúbim, to aj splním, takže aj dnes môžete stráviť 5 sekúnd s Lenin Krevicom, za čo získate 2 lístky na jeho koncert. Stačí iba v 5 sekundách spoznať 3 jeho skladby. Toto je dnešná súťažná ukážka. No jasné, vôbec to nebolo ťažké. Stačí len rozpoznať všetky 3 pesničky a ozvať sa mi na naše telefónne číslo.
3: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Krásny útorkový podvečer z Rádia Express. Som rada, že nás počúvate. Znamená to, že vás asi ešte neodfúklo od vašich rádioprijímačov. Vietor naozaj intenzívny, teploty vysoké a my sa ideme pozrieť na stred pracovného týždňa.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Martin, vypni ten fén, ktorým nám fúkaš do tváre celý deň, prosím.
3: Hej, to som ja.
0: Áno, a ja som zase tá múdra, čo keď je vonku 140 km rýchlosť vetra, dám si šaty. Vieš, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Presne to som ja, no. Tak aj zajtra zo spodu podfúkne.
3: A vieš čo, začnem tými lepšími informáciami. Aha. Teploty sa budú pohybovať od 19 do 28 stupňov.
0: Áno, to znie ako výborný deň. 28 stupňov, krásna streda. Teraz tá druhá časť predpovede.
3: Okrem toho silný nárazový vietor bude južných smerov a fúkať bude hlavne na tom západnom Slovensku. Inak pribudne viac mrakov a z tej zamračenej oblohy môže kde tu aj spadnúť nejaká tá zrážka alebo prehánka.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Mňa by zaujímalo, že aké kontrolky tam svietili. Taká napríklad, čo vyzerala ako benzínová stanica.
5: No to je to, že potom, keď opisuješ tie kontrolky napríklad niekomu kompetentnému, tak ten ti povie, vieš čo, zober si radšej taxík.
4: Ja si pamätám, že mne kamoš, ktorý robí takto opravára, hovoril, že raz mu jedna žena volala, že takú chobotnicu tam mám. Chobotnicu. Mala zapnuté diaľkové svetla.
6: Hľadá sa muž.
5: Pre teba?
6: Nie pre mňa. Pre kamošku.
4: Tam už sme to vzdali.
6: Vy ste na koho strane?
5: To vzdali, ale Lenka bojuje.
4: To sa nám páči.
6: Hej, máš tento pocit. Dobre, bol videný minulý týždeň v pondelok na čerpacej stanici na odpočívadle Zamarovce, mal potetované ruky a auto Raptor.
5: No, to je každý druhý Slovák.
6: Hej, hej.
5: Základné poznávacie znamenie malá dedina, veľké auto?
6: Áno.
4: Marek, napríklad nemáš také veľké auto a ostatné si domyslí.
5: To som z veľkej dediny.
7: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cestách sme s vami aj o pol šiestej. Za volanty pozdravuje Martin. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach na konci Mojzesovej v smere na Štúrovu. Starších máme to trošku viac. V Bratislave na križovatke Karadžičova Mlynskej Nivy, na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede za odbočkou do Kostolných Kračian v smere do Holíc. Následky ešte odstraňujú nehôd aj za Kozárovcami v smere do Volkoviec Olichova, v Kbelciach v smere do Novej Viesky, v Žiline na konci Nemocničnej v smere na Košicku a nehody vám ešte komplikujú jazdu aj v Klesaní zo Štúrca do Turčianskych Teplíc, vo Zvolene na Masarykovej pri parku v smere k zámku a v Košiciach na výjazde na Slanecku od Optimy. Z 3/4 hodinou navyše rátajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a zdržia vás aj cestári na príslope v oboch smeroch. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrancony v smere do Petržalky, je tam na ceste pneumatika z nákladného auta. Radári merajú na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Spomaliť sa oplatí aj v Košiciach, a to na dvoch miestach, za Šacou v smere do centra a za mostom VSS v smere k Optime. Hliadky kontrolujú premávku vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na výjazde z Košíc do Košických Holšian a poslednú hliadku hlásite v Dargove obojsmerne. Nezabudnite ani na uzáveru diaľničného tunela Višňové na D1, obchádzať ho musíte po starej ceste po Podstrečno. Teraz je to kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Alvaro Soler sa prišiel rozospievať do Rádia Express pred zajtrajším koncertom, ktorý bude mať u nás na Slovensku. Pridal sa aj Ray Dalton s ich obrovským hitom Manila, ktorú ste práve teraz počuli. A všetko, čo hráme na Expresse, môžete počuť, kedykoľvek sa vám zachce. My tu pre vás totižto máme pod jednou strechou až 27 hudobných streamov a medzi nimi nájdete aj stream Rádia Express. Hovorím o aplikácii Rejo, ktorá už je teraz dostupná všade tam, kde si dokážete akúkoľvek aplikáciu stiahnuť. A keď si aplikáciu stiahnuť neviete, opýtajte sa vašich detí, lebo tie vedia do telefónu posťahovať naozaj čokoľvek. Ja som si dnes z jedných zo streamov z aplikácie Rejo vytvorila hudobné dvojičky na Expresse, obľúbenú rubriku, v ktorej vždy spájame dve skladby s jednou témou. No a teda dnes spája Shakiru, Afrojacka, Siu a Davida Getu práve fakt, že som ich objavila na hudobnom streame v aplikácii Rejo. Takže keď budete mať chuť na divočinu, na zoologickú záhradu a na Shakiru, alebo na poriadnu diskotékovú hudbu, kedy potrebujete viac energie do života, napríklad aj so Sio a Davidom Getom, tak presne to sú tie okamihy, kedy otvárate aplikáciu Rejo, klikáte na hudobný stream Rádia Express a hovoríte si, a tieto pesničky sme počuli, veď Viki Havran ich dala do hudobných dvojček na Expresse, tak vám ich posielam práve v tejto chvíli.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Veľká frajerka práve teraz na vás spieva. Shakira mala na Copacabana koncert. 2 milióny ľudí prišli. Hej, presne, zoologická záhrada z toho bola. 2 milióny ľudí na jednom koncerte. To si aj viete vôbec vychutnať taký koncert? Ja mám nervy, keď na Vinobraní tam je 1000 ľudí pod podium. Odchádzam na cukrovú vatu, nedávam to jednoducho. Ale čo dáme my už za okamih na Expresse, tak pozrieme sa na zajtra, ako to bude vyzerať a povieme si viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Jarné jazzáky sú tu. Už 6. mája vystúpi fenomenálny americký spevák Michael Mayo v Design Factory Jarovce. 9. mája v novom priestore Metropol vystúpi úžasná basistka Mohini Day a 16. mája elektronická new jazzová štvorica Van z Holandska. Lístky v sieti Go Out. Partneri, nadácia mesta Bratislavy a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Čaute a vidíme sa čoskoro.
2: Začiatkom roka najviac zdražili nehnuteľnosti v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Ruské úrady obmedzili pre obavy z útoku internet v Moskve. Zostáva veterno s oblačnosťou a pribudnú aj zrážky. Správy o 18:00 sú s Martinom Čavajdom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ceny nehnuteľností rástli na prelome rokov o takmer 3,5%. Podľa Národnej banky tlačili na ceny najmä byty a domy v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Medziročne eviduje NBSK vyše 11% zdraženie. Podľa analytikov je ťažké predpovedať budúci vývoj, pretože na trhu je neistota ohľadom zvyšovania úrokových sadzieb na hypotékach. V Prešovskom kraji a najmä v okrese Poprad, kde rástli ceny najrýchlejšie, sa začiatkom roka lacnejšie nehnuteľnosti z inzerátov vypredali a v ponuke zostali najmä drahšie domy a byty. Poriadok v obci budú môcť zabezpečovať iba Slováci. Koaličnej SNS v parlamente prešiel zákon o obecnej polícii a po novom sa bude môcť o pozíciu mestského či obecného policajta uchádzať iba štátny občan Slovenskej republiky. Opozičná poslankyňa Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska avizuje, že zákon napadnú na ústavnom súde, pretože je diskriminačný. Upozornila, že návrh reaguje na neexistujúci problém a takúto zmenu nežiadali ani samosprávy. Podľa podpredsedu poslaneckého klubu SNS je zákon v poriadku a je v súlade s ústavou aj európskym právom.
4: Sme presvedčení, že to tak nie je.
2: SNS tvrdí, že reaguje na rozširujúce sa kompetencie mestských policajtov a presadiť by chcela aj úpravu, podľa ktorej by starostmi a mestskými policajtami mohli byť výlučne naši štátni občania. V Moskve prerušili mobilné internetové pripojenie. Výpadky narušili aj bežné služby. Niektoré obchody nemohli používať platbu kartou, problémy mali bankomaty, taxislužby aj online mapy. Ruské úrady argumentujú obavami z možného ukrajinského dronového útoku v súvislosti s oslavami Dňa víťazstva, ktoré sa budú v Moskve konať 8. a 9. mája. Výpadky internetu sa v posledných mesiacoch stali bežnou súčasťou života v pohraničných regiónoch, kde ruská armáda testuje ich dopad na navigáciu dronových rojov.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Zajtrajší odvetný semifinálový zápas konferenčnej ligy UEFA bude pod dohľadom slovenských arbitrov. Na stretnutie medzi Racingom Štrasburg a Rajom Vajekanom nastúpia Ivan Kružliak ako hlavný rozhodca a asistovať mu budú Branislav Hansko a Jan Pozor.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: V stredu už aj s prehánkami či búrkami, očakávame ich však len ojedinele. Okrem toho pribudnú mraky na celom území a teploty sa udržia na úrovni 19 až 28 stupňov, no naďalej bude fúkať aj silný južný vietor.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Upozornili ste na viacero nových nehôd v Šamoríne na Seneckej v smere do Kvetoslavova, za Jablonicou v smere do Senice, v Novej Dubnici na Trenčianskej v smere do Trenčianskej Teplej a nehody pribudli aj pred Čiatorskou Bukovinkou v smere z Maďarska a za Mokroluhom v smere do Rokytova. Následky ďalších štyroch dokumentujú za Kozárovcami v smere do Volkoviec-Olichova, v Belciach v smere do Novej Viesky, v Klesaní zo Štúrca do Turčianskych Teplíc a na nehodu pozor ešte aj v Košiciach na konci Mojzesovej v smere na Štúrovu. 30 minút sa zdržíte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a so zdržaním rátajte aj pri cestároch na Príslope v oboch smeroch. Opatrne v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrankony v smere do Petržalky je tam na ceste pneumatika z kamióna, na D1 za Puchovom v smere do Považskej Bystrice je na ceste Bandaska a pripomínam ešte obojsmernú záveru tunela Višňové na D1. Radári vám robia spoločnosť v Radošovciach v smere do Holíča, v Handlovej na Prievickej v smere do Rastočna a hliadky hlásite v Bartošovej Lehôdke v smere do Kremnice, v Ružomberku na Bystrickej v smere k Bondy, na viazde do Kešmarku z Huncoviec a policajti majú ešte stanovisko na viazde do Kostolian nad Hornádom z Košíc. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: 5 sekúnd s Lenny Kravitzom v tejto chvíli vás môže dostať na jeho koncert, ktorý bude na konci júla v Bratislave. Stačí sa len poriadne započúvať a za 5 sekúnd spoznať všetky 3 jeho pesničky. No vy čo máte dobré oši? 0905 612 612. Hlaste sa mi do súťaže, o chvíľu si voláme. Počujeme sa.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Alex Warren v ostatnom čase totálne valcuje všetky rádia a zbožňujeme jeho skladby. Fever Dream je jedna z nich. Mám tu ale aj legendu, ktorá znie v rádiovom éteri o mnoho dlhšie a veľmi sa na ňu tešíme.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: 5 sekúnd s Lenným Krevicom. Uhádnite 3 hity počas 5 sekúnd a vyhrajte vstupenky na koncert. Iba na Expresse.
0: Dlhý zoznam jeho hitov poznáme. Are you gonna go my way? Fly away? Again? Alebo Always on the run? Low, I belong to you. Lenny Kravitz je jednoducho legenda a tieto hity budú znieť aj 31. júla na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. No a z týchto hitov som vybrala na Expresse 3, ktoré ste mali identifikovať a boli to konkrétne Fly Away, TK421 a Again. A toto bola správna odpoveď, ak ste chceli získať 2 lístky. Tuto odpoveď mi poslala aj Veronika z Martina, ktorú mám v tejto chvíli na linke. Kam som sa ti dovolala, Verči?
3: Ja akurát teraz momentálne idem cestou domov z nákupu.
0: Už bola prázdna chladnička?
3: Áno, trebalo doplniť jej.
0: A vyzerá to tak, že ty cestou z nákupu počúvaš Radio Express a že si mala rádio hlasnejšie a počula si ukážky 5 sekúnd s Lenným Krevicom.
3: Áno, mala som zapnutú stanicu Expressu.
0: Ty sa tuším vyznáš v jeho tvorbe, pretože pýtala som sa na to, čo ste počuli v 5 sekundách a ty si mi napísala Fly Away, TK421 a aj skladbu Again a to je správna odpoveď, za ktorú vyhrávaš 2 lístky na Lennyho Krevica.
3: Super.
0: Moja zlata.
3: Ďakujem krásne. Teším sa strašne.
0: A s kým pôjdeš na koncert?
3: No, ja som sa zapojila hlavne kvôli ocinovi, lebo som chcela splniť tento sen, lebo sme sa chystali, stále sme o tom hovorili, že pôjdeme niekedy spolu na jeho koncert a on mi vždy plní sny, tak ja keď dovolám s vami, tak hneď mu idem zavolať, že v júli ideme na koncert.
0: Ja mám husiu kožu, Veronika, ja som asi ani že lepšiu výherkyňu vybrať nemohla.
3: Ježiš, ďakujem krásne, ďakujem fakt moc to vážim, teším sa strašne sa teším.
0: A ja sa teším, že sme mohli potešiť aj Veronikinho ocina z Martina, pozdravujeme, no a tešiť sa môžete aj vy ostatní, lebo lístky nájdete na ticketportal.sk alebo si ich môžete vyhrať opäť zajtra podvečer na Expresse.
1: Zažite koncert Lennyho Krevica s Rádiom Express 31. júla v Typos Aréne v Bratislave.

0: pozdravuje Vicky Havranek, to je tá s domotaným hudobným vkusom, ktorá zbožňuje úplne každý hit na Expresse. Robin Schulz, Sir Lil a Sam Martin práve teraz World Gone Wild. Tak toto je hudba, z ktorej som nadšená a rovnako tak vrieskam radosťou, keď vidím, že v ďalšej polhodinke budeme hrať aj... In my arms, enjoy the silence, Depeche Mode už za okamih na Expresse.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Na to, že pesnička Enjoy the Silence vznikla vtedy, keď sme sa my dvaja narodili, Ivan, tak dosť si ju išiel, videla som to aj na tebe.
3: Veď, ale niektoré hity sú proste nadčasové, evergreeny, to ti bude vždy dobre. Vždy. Presne, Michael presne. Jackson, Madonna, alebo takéto záležitosti, to je vždy, presne. Vždy dobre.
0: Ďakujeme našim rodičom, že materské mlieko, ktoré, na ktorom nás odkojili, bol aj Depeche Mode.
3: Padlo na užitok.
0: Presne tak, poďme teraz na iné tekutiny, pretože zajtra by mali prísť aj pre Hanky k nám na Slovensko.
3: Sem tam bude to naozaj len veľmi výnimočne, už v noci sa môžu objaviť. Pozor hlavne na silný vietor, najmä na západnom Slovensku s teplotami v noci 15 až 8 stupňov. No a zajtra cez deň bude prevažne polooblačno až oblačno, bude teda trošičku menej slnka, miestami môže byť až zamračené a vtedy treba ojedinele počítať aj so zrážkami. Teploty budú ale poriadne vysoké, na severe okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28, no a fúkať bude južný vietor, poriadne silno na západe.
1: Na takýto úrok

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
3: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
8: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
7: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
8: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Na aktuálne cesty zdraví Ivo Funtek. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na Vajnorskom nadjazde, pri Tuhovskej v smere na Rybničnú, v Detve na Štefánikovej v smere na Lučnú štvrť. Ďalšie nehody sú v Šamoríne na Seneckej v smere do Kvetoslavova, za Jablonicou v smere do Senice, v Novej Dubnici na Trenčianskej v smere do Trenčianskej Teplej. Pokračujeme nehodami za Kozárovcami v smere do Volkoviec Olichova, v Kbelciach v smere do Novej Viesky, v Klesaní zo Šturca do Turčianskych Teplíc pred Šiatorskou Bukovinou v smere z Maďarska a za Mokrolúhom v smere do Rokitova. S kolónami treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to tam asi na 30 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, aj tam sa zdržíte. Obmedzenia nám hlásite za Bučanmi v smere do Trakovíc, kráča tam po ceste Podgurážený chodec, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice i na ceste Bandaska, no a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na radari pozor v Bratislave na Panonskej pred Auparkom v smere od Slnečníc, v Radošovciach v smere do Holíča, v Handlovej na Prieviskej v smere do Rástočna. Hliadky uvidíte v Bratislave na začiatku Jaskového radu v smere z Podkobylskej, v Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice, v Ružomberku na Bystrickej v smere k Mondy a ešte je hliadka aj na výjazde do Kežmarku z Huncoviec. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Najpravdivejšia pesnička všetkých čias od Cure, Piatok milujem ťa. Kto by toto aspoň raz v živote nepovedal však? Ja som sa do piatkov zamilovala nielen preto, že je to koniec týždňa, ale aj preto, že vždy v piatok na Expresse, keď padne 18. hodina, tak zaznie jingle.
1: Vtedy a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
0: Tento piatok bude môj mimoriadne cteným hosťom, one and only, Richard Miller, s ktorým sme v rozhovore aj trochu filozofovali nad jeho tvorbou a hlavne nad jeho legendárnym vtákom.
2: Pristavila som sa pri Neuč vtáka lietať, čo bol tvoj debut v 92. Ano. Už len ten samotný názov, Neuč vtáka lietať, je na jednej strane strašne logický, a zároveň mi to prišlo také sexy. Vidíš svoj potenciál a vieš, že si dobrý v tom, čo robíš, tak ako by si odkazoval svetu, že ty ma neuč lietať, ja som vták, ktorý má krídla.
3: No, ale ty máš také úžasné definície, že sa ťa musím spýtať, ako dlho si sa na tento rozhovor pripravovala.
2: Nebolo včera o 4. povedané, že prídeš, tak som si o 6. sadla. Ale
3: nie.
2: To nie je o mne.
3: Ty si taká úžasná?
2: Hej, poďme k tvojmu vtáku, teda... poďme, inak ja som Havránek.
3: Nerob.
0: No, takže toto v piatok o 18. na Expresse a všetky doterajšie rozhovory, ja neviem, s Janou Kiršner, Zuzkou Smatanovou, Alanom Murinom, Igorom Týmko, Myselfom, Martinom Novákom, proste spolkou Slovenska, tak všetky doterajšie piatkové rozhovory nájdete na webe express.sk v sekcii Vtedy a teraz.

0: Pred 19. sme poslali Linkin Park na slovenské cesty, kam vás pozdravuje Viki Havránek. A nezabúdajte, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzatvorený. A ešte chvíľu bude. Viac nám povie Ivo už za okamih v dopravnom servise.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
5: Prešli zmeny vo verejnom obstarávaní. Pozmeňovák je dlhší ako zákon. Takmer polovica Slovákov míňa mesačne o 100 eur viac ako pred rokom. Zajtra s teplotami do 28 stupňov bude oblačno. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Poslanci Národnej rady schválili zmeny v zákone o verejnom obstarávaní. Návrh prešiel zrýchlene a podporilo ho 79 poslancov. Novelu na poslednú chvíľu koalícia výrazne pozmenila, pričom predkladateľ návrhu Ľubomír Vážny za Smer návrh, ktorý má 14 bodov, počas rokovania výboru pre hospodárske záležitosti ani nečítal. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru novela zefektívni kontroly projektov z eurofondov.
7: Zmeny odbremenia úrad pre verejné obstarávanie a efektívnejšie zacielia kontroly na rizikové a objemnejšie zákazky na úkor tých menej rizikových. Kombinácia týchto prístupov môže prispieť k zrýchleniu čerpania prostriedkov z programu Slovenska.
5: Poslanec Karol Galek z SAS návrh zmien kritizuje s tým, že je dlhší ako samotná legislatíva. Pozmeňujúci návrh napríklad počíta s tým, že zákon o verejnom obstarávaní sa nebude týkať tých zákaziek, pri ktorých si to vyžiada ochrana bezpečnostných záujmov štátu. Každá tretia slovenská domácnosť cíti výrazný nárast nákladov. Prieskum pre spoločnosť Home Credit ukazuje, že až 81% slovenských domácností dnes míňa viac než pred rokom, pričom viac ako tretina hovorí o výraznom náraste výdavkov. Najčastejšie sa zvýšenie mesačných výdavkov na Slovensku pohybuje v rozpetí 100 až 200 eur, čo uvádza približne 40% respondentov. Tretina domácností sa ešte zmestí pod hranicu 100 eur. Každá piata domácnosť míňa o 200 až 300 eur viac a desatina si mesačne pripláca dokonca viac než 300 eur. V Prahe ľudia opäť protestujú na podporu verejnoprávnych médií. Organizátor akcie požaduje stiahnutie návrhu zákona o médiách verejnej služby, ktorý vníma ako snahu vlády o politické ovládnutie Českej televízie a Českého rozhlasu. Avizovali tiež, že protestné akcie sa čoskoro uskutočnia po celej republike. Český minister kultúry Otto Klempírš predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by Česká televízia a Český rozhlas dostali za svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Návrh kritizovali aj Česká televízia a Český rozhlas. Tenistky žiadajú väčší podiel na odmenách z Grand Slamov. Svetová jednotka Arina Sabalenková je pripravená bojkotovať Grand Slamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Podľa bieloruský by bez nich nebol turnaj ani zábava. Polka Iga Švionteková si myslí, že bojkotovanie turnajov je trochu extrémne a apeluje na diskusiu s príslušnými orgánmi.
8: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
5: Zajtra bude cez deň polooblačno až oblačno, neskôr môže byť miestami až zamračené a vtedy treba počítať aj s občasnými zrážkami. Teploty budú zajtra ale naozaj vysoké, 23 až 28 stupňov, aj na severe to bude okolo 21. Fúkať bude zároveň južný vietor a poriadne silno zafúka na západe.
8: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Ivo Funtek zdraví na večerné cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave za Čmelíkovou v smere na Exnárovu a v Košiciach za pred mostom VSS v smere od Optimy. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde pri Tuhovskej v smere na Rybničnú, v Šamoríne na Seneckej v smere do Kvetoslavova, v Detve na Štefánikovej v smere na Lúčnú štvrť a pred Šiatorskou Bukovinkou v smere z Maďarska. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Poďme ešte na radary. Tie sú v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra, rovnako v Bratislave aj na konci R7 v smere na Bajkalsku. Na D1 stoja radary za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a pred Bašcom v smere z východnej. Pokračujeme aj v Rimavskej Sobote, Bakte v smere do centra, ďalší radar vo Vojčiciach v smere do Hriadok a pri Plavnici v smere do Starej Ľubovne. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pred 4 rokmi Bon Jovi oznámil, že má problém s hlasivkami a že už asi nebude spievať a zrazu hľa ohlásil Forever Tour, ktoré štartuje v júli tohto roka. Tak gratulujeme Bonovi Jovimu, že sa z toho dostal a my mu pomôžeme rozospievať sa už o chvíľu na Expresse s jednou z jeho najznámejších pesniček It's My Life. Zatiaľ ale začíname 19. hodinu na Expresse so ženou, ktorú je teraz vidieť o mnoho menej, lebo chystá svadbu. Chápem to, to je hrozne veľa roboty. Taylor Swift.

0: It's my life, Bon Jovi u nás na Express. Áno, toto je jeho život. No a čo ten váš? Ten si môžete ovplyvniť len sami. To znamená, že ak sa vám v živote niečo výnimočne podarí, gratulujte sami sebe. Ak sa vám niečo v živote nepodarí, nadávajte sami sebe.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Máme tu sériu prehier, za ktorú žiaľ môžu tí poslucháči a poslucháčky sami, lebo my voláme, my chceme, aby ste do tých 10 sekúnd zdvíhali, ale Darinka včera, nevieme, kde mala strčený telefón, ale vzhľadom na to, že včera oslavovala narodeniny, tak už zrejme vo veľkom oslavovala a prišla o 7000 eur.
3: Nevadí, hlavne, že sme zdraví.
0: Presne tak, všetko najlepšie, Darinka, hlavne, že si zdravá. Radimovi dnes ušlo 14000 eur.
4: Radim, v ktorej sekunde si myslíš, že si to zodvihol?
2: Skús tipnúť.
5: Neviem.
2: Presne v tej, niekde medzi 20 a 30 sekundovým tónom.
4: No, podľa mňa aj viac.
2: Aj viac, aj minúta.
4: Ty si, čo ti zapadol niekde ten telefón, že si ho nevedela vyťahnuť?
5: Má nabíjačka.
0: No, ale v starej Turej nebola nabíjačka úplne ten najväčší problém. Viete, čo bolo najhoršie?
4: A to už si nemohol počuje ma pol hodinku počkať.
5: A ja som na vôbec nenapadlo, že koľko je hodín. Ja som to z roboty tuším posielal tú správu, ja som na to zabudol.
0: Ajajaj, vy sa prihlásite do súťaže o poriadny balík peňazí a zabudnete, že hráte. Toto prosím vás, nech sa už nedeje. Pošlite si v tejto chvíli SMS-ku a dajte si zajtra po 15. budík, že voláme, aby sa nestalo, že prídete o nádherných 21000 eur. Zajtra hráme o túto krásnu sumu. 21 litrov bude čakať na niekoho z vás zajtra po 15. Ak nám do 10 sekúnd zdvihnete s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Likili, tak sa volá táto skvelá umelkyňa, ktorá pomaličky doznieva na Expresse. Ivo, niečo sa ti nezdá, lebo si tak vypleštil oči, keď som začala rozprávať do mikrofónu.
1: Ja som vždycky tak trošku prekvapený z toho, že aké ty vlastne názvy sám sebe môžeš dať, že aký je ten umelecký nejaký ten názov.
0: Ano,
1: Bad Bunny, zlý zajko.
0: Ale vieš, čo je na Bad Bunnym najkrajšie? No, ja som zistila, že on má nadáciu, kde podporuje deti z chudobných rodín. A vieš, ako sa tá nadácia volá? Good Bunny, akože dobrý zajko.
1: A dobre, to je pekné.
0: No, je pekné. To sú pekné veci. Ale áno, tiež ma fascinujú rôzne názvy rôznych interpretov, ale k tomu sa dostaneme neskôr, o chvíľu.
2: Mhm. Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
0: Ale ešte než pôjdeme na počasie, tak avizujem tú ďalšiu skvelú kapelu, ktorá nám bude hrať Popol v 8. Jedna z najznamejších. USA for Africa preslavila sa s Michaelom Jacksonom. Takzvaná jednopesničková, no dobre.
1: Ideme na to.
0: Ideme na to počasie. Teploty, áno, už nám pripeka na hlavičku, ale tak si povedzme.
1: Ale že veľmi, aj v noci už bude pomerne teplo, 15 až 8 stupňov, výnimočne sa môžu objaviť nejaké tie prehánky, najmä zafúka ale silný vietor, no a zajtra bude ešte teplejšie. 23 až 28 stupňov maximálne, na severe okolo 21, zároveň obloha bude polooblačná až oblačná, neskôr môže byť miestami až zamračené, no a vtedy treba počítať aj so zrážkami. Poriadne zafúka, bude to južný vietor a najsilnejšie bude fúkať na západe.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme na aktuálne cesty. Nehody stále dokumentujú v Bratislave za Čmelíkovou v smere na Exnárovu, v Šamoríne na Saneckej v smere do Kvetoslavova, za Jablonicou v smere do Senice. Ďalšie nehody v Detve na Štefánikovej v smere na Lúčnú štvrť, pred Šiatorskou Bukovinkou v smere z Maďarska a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Višňové je tam stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na radari pozor v Bratislave na Panonskej pri v smere do centra, ďalej v Bratislave na konci R7-čky v smere na Bajkalsku a ešte v Bratislave pribudol radar aj na Púchovskej v smere do Svätého Jura. Na D1 merajú rýchlosť za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na D1 pred Vašcom v smere z Východnej, v Rímavskej Sobote na Košickej pri Šelke v smere do Oždian, v Košiciach na Americkej triede v smere na Ťahanovsku a vo Vojčiciach merajú v smere do Hriadok. Poďme na hliadky, tie sú v Košiciach na konci Popradskej v smere na triedu SMP a pri Hlavnici v smere do Starej Ľubovne. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Ďalšia z obľúbených svadobných pesničiek určených na prvý tanec novomanželov. Perfect a Ed Sheeran u nás na Expresse po 7:45. Ide uviesť ďalšiu skvelú pesničku. Ďalší nový hit, ktorý mám pre vás na Expresse pripravený, je od islandskej spevačky Ozdis, ktorú môžete poznať aj vďaka hitu How of My Heart. Tento hit dala s Michalom Šultem, ktorý jej tak pomohol, aby sa opäť prejavila hudobne. A hovorím opäť, pretože Ozdis nie je úplne známa speváčka až do momentu, kým ju nezavolala Zara Larsson na svoje turné ako predskokánku. A pozrite, z predskokánky je zrazu hviezda, ktorá má pre nás brusunový hit práve teraz vám Electrified od Ozdis. Posielam na Expresse a lúčim sa s vami. Čaute zajtra.

0: Mňa by zaujímalo, že aké kontrolky tam svietili. Taká napríklad, čo vyzerala ako benzínová stanica?
1: No to je to, že potom, keď opisuješ tie kontrolky, napríklad niekomu kompetentnému, tak ten ti povie, vieš čo, zober si radšej taxík.
0: Ja si pamätám, že mne kamoš, ktorý robí takto opravára, hovoril, že raz mu jedna žena volala, že takú chobotnicu tam mám. Chobotnicu. Mala zapnuté diaľkové svetla.
2: Hľadá sa muž.
1: Pre teba?
2: Nie pre mňa. Pre kamošku.
0: Tam už sme to vzdali.
2: Vy ste na koho strane?
1: Akože my sme to vzdali, ale Lenka bojuje.
0: To sa nám páči.
2: Hej, máš tento pocit? Dobre, bol videný minulý týždeň v pondelok na čerpacej stanici na odpočívadle Zamarovce. Mal potetované ruky a auto Raptor.
1: No, to je každý druhý Slovák.
2: Hej, hej.
1: Základné poznávacie znamenie malá dedina, veľké auto?
2: Áno.
0: Marek, napríklad nemáš také veľké auto a ostatné si domyslí.
1: To som z veľkej dediny.
3: Hnutie Slovensko varuje pred správou peňazí pre rómske komunity. Požiar v Českom Švajčiarsku dostali tamojší hasiči pod kontrolu. Zajtra až do 28 stupňov silno zafúka na západe. Správy o 20. má pre vás Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda podľa Hnutia Slovensko odobrala kompetencie úradu splnomocnenca pre rómske komunity. Poslanec Peter Polák z Hnutia upozorňuje, že ide o bezprecedentný zásah, ktorým vláda fakticky zlikvidovala samostatné rozhodovanie o eurofondoch, ktoré sú určené pre rómske komunity a odovzdala ich pod priamu kontrolu šéfa úradu vlády.
5: Čo to znamená ako pre samotný úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ak v jeho vedení bude Juraj Giedra, človek, ktorý má, alebo teda sú určité pochybnosti a podozrenia s machináciou z eurofondov. A takýto človek dnes bude sedieť aj na eurofondoch, ktoré patria rómskym deťom a rómskym obyvateľom našej krajiny.
3: Polák tiež vyzval vládu, aby splnomocnenca pre rómske komunity Alexandra Daška odvolal z funkcie. Zároveň žiada prezidenta, aby zákon nepodpísal a obnovil tým kompetencie úradu. Kancelária prezidenta reagovala, že hlava štátu sa oboznámi so znením zákona a v ústavnej lehote sa rozhodne. Stratu možnosti prideľovať peniaze už potvrdila aj hovorkyňa úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Miriam Žiaková. Na Slovensku pribúdajú ľudia, ktorí nedokážu fungovať bez dlhu. Z prieskumu agentúry MN Force pre asociáciu slovenských inkasných spoločností tiež vyplýva, že rastie skupina domácností, ktoré svoje záväzky prestali platiť úplne a častejšie zvažujú osobný bankrot. Kým v roku 2024 nevedelo fungovať bez dlhu 3,8% respondentov, v minulom roku to už bolo 10%. Bankrot zvažovalo v roku 2024 takmer 2% ľudí. V lani toto číslo vzrástlo na skoro 4%. Hasičom sa podarilo dostať oheň v Českom Švajčiarsku pod kontrolu. Z pôvodnej 100-hektárovej plochy zasiahnutej požiarom ju dnes zredukovali na 5 hektárov. Letecké hasenie sa skončilo a hasiči zatiaľ nepredpokladajú, že by vrtuľníky v oblasti naďalej pomáhali. S požiarom pomáhali aj slovenskí hasiči. Ruské útoky na ukrajinské mestá Záporožie a Kramatorsk si vyžiadali 17 obetí. Ukrajinské úrady uviedli, že Rusi zhodili letecké bomby, pričom najmenej ďalších 12 osôb utrpelo zranenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusi bomby zhodili do centra mesta Kramatorsk priamo na ľudí. Rusko včera oznámilo na 8. a 9. mája prímerie. Zelenský následne ohlásil pokoj zbraní od polnoci v noci na stredu 6. mája.
6: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie, neskôr môže byť miestami až zamračené, no a vtedy sa ojedinele treba pripraviť aj na slabé zrážky. Čo sa týka teplôt, tak tie budú na severe okolo 21 stupňov, všade inde to zajtra bude stúpať na 23 až 28, fúkať bude južný vietor a poriadne silno zafúka na západnom Slovensku.
6: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 20. ideme na cesty. Nehodu stále dokumentujú za Jablonicou v smere do Senice, pred Šiatorskou Bukovinkou v smere z Maďarska a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na radari pozor v Bratislave na Puchovskej v smere do Svätého Jura. Na D1 merajú na troch úsekoch pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, taktiež pri východnej v smere do Vašca a na D1 aj za Levočov v smere do Spišského Podhradia. Na R1 merajú rýchlosť za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, v Košiciach na Americkej triede v smere na Ťahanovsku a na R4 za výjazdom Košice-Juh v smere do Krásnej. Na hliadky pozor v Košiciach na konci Popradskej v smere na triedu SMP, v Tulčiku v smere do Demiaty a v Trebišove na Štefánikovej v smere na Cukrovársku. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je viac môj.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme krátko po pol deviatej vo Funtech zdraví na cesty. Nehodu stále dokumentujú za Jablonicou v smere do Senice, pred Šiatorskou Bukovinkou v smere z Maďarska a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Višňovej je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na radari pozor v Bratislave na Púchovskej v smere do Svätého Jura, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, na R1 stojí radar za Zlatými Moravcami v smere do Čar. Nový radar pribudol na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, v Ružomberku to berú obojsmerne na Tatranskej, na D1 opäť radar pri Východnej v smere do Vašca, aj za Levočou v smere do Spišského Podhradia. Na R4 stoja za výjazdom Košice Juh v smere do Krásnej a v Košických Olšanoch v smere do Ďurďošíka. Hliadky uvidíte v Tulčiku v smere do Demiaty a v Trebišove na Štefánikovej v smere na Cukrovársku. To je na teraz dopravy všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme za sebou najsuchší mesiac za takmer 150 rokov. Kanada prehlbuje spoluprácu s Úniou, členským štátom sa ale podľa analytika nestane. Zajtra vysoké teploty, miestami do 28 stupňov. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Extrémne sucho zasahuje už jednu tretinu územia. Apríl sa zapíše ako mesiac s najnižším úhrnom zrážok od roku 1881. Hydrologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Jana Pórová uviedla, že výdatnosť prameňov je v niektorých regiónoch pod 20% dlhodobého priemeru. Sucho škodí plodinám, obilninám a hrozí nízka úroda.
2: Ja poviem rovno, keď nezaprší, ale nie, že len nezaprší, ale to by mal byť taký výdatný dáš taký, ktorý by bol dlhodobý, aby sa stihla naplniť aj tá podzemná voda, tak naozaj asi máme problém.
0: V najbližšom období očakávajú meteorológovia iba krátkodobé prehánky a ľudí vyzývajú, aby dôsledne zvážili plnenie bazénov. Vysoké je aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Kanadský premiér Mark Carney sa historicky prvýkrát zúčastňuje na samite Európskeho politického spoločenstva ako predstaviteľ neeurópskej krajiny. Ohlásenie jeho prítomnosti rozprudilo debatu o tom, či by sa Kanada mohla stať členom Európskej únie. Bývalý europoslanec a analytik Globsec Vladimír Bilčík pre náš spravodajský podcast dopodrobna uviedol, že otázka Kanady v Európskej únii nie je na stole. Prehlbujúce sa vzťahy Európe ale pomôžu.
3: Kanada je takisto veľmi podstatným strategickým zdrojom kritických minerálov, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvoj moderných technológií a vôbec ekonomiky 21. storočí a Európska únia a Kanada majú už dohodu o vzájomnej spolupráci pri snahe využívať tieto minerály spoločne.
0: Vydavateľ portálu EU Brief Radovan Geist v našej relácii Braňo Závodský naživo uviedol, že Európska únia nie je viazaná geograficky.
4: Už som počúval o integrácii Severnej Afriky, niektorých krajín Blízkeho východu. Európska únia nie je geografický koncept, je to politický koncept.
5: Áno.
4: A Európska únia funguje dobre vtedy, ak spája krajiny, ktoré sú v podstate rovnako hodnotovo nastavené. Ak to teraz trošku preženiem, možno, že tá Kanada je európskym hodnotám bližšie ako dnešné Slovensko.
0: Oba rozhovory si môžete vypočuť v aplikácii Rejom alebo všade, kde počúvate podcasty. Úbok zadržal niekoľko osôb pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania, informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
6: Vykonávajú sa prehliadky a ďalšie procesné úkony.
0: Úrad boja proti organizovanej kriminalite zadržal dnes podvečer osoby v okrese Dunajská Streda. Rozhodca Ján Petřík, ktorý figuruje v jednom z najväčších korupčných škandálov v českom futbale, sa priznal ku korupcii. 33-ročný arbiter sa usiluje podľa webu odkryto.cz dosiahnuť dohodu o vine a treste. V prebiehajúcom ročníku najvyššej českej súťaže rozhodoval 3 zápasy ako hlavný rozhodca, v 19 dueloch pôsobil pri systéme VAR. V kauze figurujú aj traja ďalší rozhodcovia, dvaja hráči a jeden funkcionár. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr môže byť miestami až zamračené a vtedy sa len veľmi ojedinele môžu objaviť slabé zrážky. Teploty na severe okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28, no a fúkať bude južný vietor, silnejšie zafúka na západe.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Zdravíme expres vodičov a expres vodičky na aktuálne cesty. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Višňové je tam pre údržbu stále obojsmerne uzavretý. Na radary pozor na D1 na troch úsekoch, pri Voderadoch v smere do Trnavy, pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia a do Tretice na D1 radar za Bidovcami v smere do Košic. V Ivachnovej merajú v smere do Ružomberka a v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. A hliadku uvidíte v Brezne, Zadných Halnách v smere do Beňuša. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity. Horúce hity na Expresse.
1: Keigo, Khalida Griffin,

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na aktuálne cesty zdraví Ivo Funtek. Novú nehodu nám hlásite v Nitre na Štefánikovej triede v smere na Štúrovu. S obmedzením treba rátať na D1. Na úseku medzi Popradom a Východnou sú na viacerých miestach roztrhané drevené bedne. No a na D1 je aj tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 21 tisíc eur.
2: Sociálna poisťovňa začína rozposielať informácie o dôchodkoch. Únia vyzýva Trumpa na rešpektovanie záväzkov colnej dohody. Zajtra do 28 stupňov, bude oblačno až zamračené. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Väčšina pracujúcich obyvateľov dostane prognózu svojej budúcej penzie. Sociálna poisťovňa začína ľuďom posielať komplexné informácie o veku, kedy by mohli ísť do dôchodku aj s odhadom výšky budúceho dôchodku. Minister práce Erik Tomáš priblížil, že dostaneme tri rôzne sumy, ktoré zohľadnia pesimistický, základný aj optimistický scenár. Všetci poistenci by mali informácie dostať najneskôr do konca mája. Klientom, ktorí využívajú elektronické služby, príde informácia do e-schránky, ostatným poštou. Eurofondy nečerpáme podľa Radovana Geista efektívne. Vydavateľ portálu EU Brief v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vďaka európskym peniazom sanujeme základné úlohy štátu.
4: Radšej by mali byť využité na nejaké spoločné politiky, od ochrany hraníc cez investície do obrany, lebo ste tu hovorili o tých desiatkach miliard eur, no ja sa pozriem okolo seba, my už máme tú diaľnicu, ktorá spojí celé Slovensko. My už máme tie vynikajúce univerzity. Ešte
5: 60 či 70 rokov sa stavia.
4: Už máme kvalitné zdravotníctvo, ktoré...
5: No, nie, nemáme. Ani čiže... jedno z toho.
2: Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby proti Slovensku spustila mechanizmus zmrazovania miliárd eur z eurofondov. Dôvodom je ohrozenie právneho štátu a finančných záujmov Únie. Napríklad aj zrušenie špeciálnej prokuratúry či NAKA alebo situácia na PPAčke. Geist dodal, že ide o systémový problém.
4: Môžeme veriť okrídleným slovám bývalého ministra vnútra, že keďže sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že nie je.
5: Neexistuje.
4: Že neexistuje aha, na najvyšších miestach. Ale slovenská skúsenosť ukazuje niečo iné. Ak sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že je chránená.
2: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo alebo všade, kde počúvate podcasty. Európska únia vyzvala americkú administratívu, aby rešpektovala colnú dohodu. Reaguje tak na nové výhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom ciel na dovoz európskych aut do Spojených štátov. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona majú Európa a Spojené štáty dôležitejšie veci na práci, ako strácať čas výhrážkami ohľadom ciel. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dnes na stretnutí v Paríži informoval svojho amerického náprotivka Jamie na Greera, že Európska únia a USA by sa mali urýchlene vrátiť k dojednaným podmienkam z júla 2025. Dohoda stanovuje, že clo na európske autá predávané v Spojených štátoch môže predstavovať najviac 15%. Trump v piatok ohlásil, že clo sa zvýši na 25%. Sobášiť bude môcť aj prezident či poslanci. Návrh novely zákona z dielne SNS prešiel do druhého čítania, pričom jeho účinnosť má byť od 1. septembra tohto roka. Snúbenci môžu v súčasnosti urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade, pred starostom alebo primátorom alebo povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr môže byť miestami až zamračené a ojedinele treba rátať aj so zrážkami. Tie budú ale slabé, no a teploty sa budú hýbať na severo okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Poďme na cesty. Dve nové nehody nám pribudli v Bratislave na prístavnej v smere na Landererovu a ďalšia v Košiciach na južnej triede za Barcov v smere do centra. Nehodu odstraňujú aj v Nitre na Štefaníkovej v smere na Štúrovu. S obmedzením treba rátať na D1. Tunel Višňové je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý, no a na úseku medzi Poparadom a Východnou sú na viacerých miestach rozhádzané drevené bedne. No a pozor aj na radar, ten je v Bratislave na Púchovskej v smere do Svätého Jura. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22.32, Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Na novú nehodu pozor v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Staršie odstraňujú v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, v Nitre na Štefanikovej triede v smere na Štúrovu a ešte nehoda aj v Košiciach na južnej triede za Barcov v smere do centra. S obmedzením treba rátať v Košiciach za Perešom v smere do centra, tam kráča chodec v tmavom, dávajte si tam pozor. No a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. A ešte jeden radár v Bratislave na Púchovskej v smere do Svätého Jura. Toľko na teraz dopravy, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Mňa by zaujímalo, že aké kontrolky tam svietili. Taká napríklad, čo vyzerala ako benzínová stanica?
1: No to je to, že potom, keď opisuješ tie kontrolky, napríklad niekomu kompetentnému, tak ten ti povie, vieš čo, zober si radšej taxi.
0: Ja si pamätám, že mne kamoš, ktorý robí takto opravára, hovoril, že raz mu jedna žena volala, že takú chobotnicu tam mám. Chobotnicu. Mala zapnuté diaľkové svetla.
2: Hľadá sa muž.
1: Pre teba?
2: Nie pre mňa. Pre kamošku.
0: Tam už sme to vzdali.
2: Vy ste na koho strane?
1: Akože my sme to vzdali, ale Lenka bojuje.
0: To sa nám páči.
2: Hej, máš tento pocit? Dobre, bol videný minulý týždeň v pondelok na čerpacej stanici na odpočívadle Zamarovce. Mal potetované ruky a auto Raptor.
3: No, to je každý druhý Slovák.
2: Hej, hej.
1: Základné poznávacie znamenie malá dedina, veľké auto?
2: Áno.
0: Marek, napríklad nemáš také veľké auto a ostatné si domyslí.
1: To sú z veľkej dediny.
4: Koalícia nechcela riešiť problémy na PPAčke, mimoriadnu schôdzu neschválili. Futbalisti z Kalice sa dostali výhrou nad Košicami zo zóny ohrozenia. Zajtra už s oblakmi, teploty až do 28 stupňov. Pri správach o 23. zdraví Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Koalícia nechcela v Národnej rade diskutovať o situácii v PPAčke. Parlament neotvoril mimoriadnu schôdzu. Eurokomisia upozornila, že pôdohospodárska platobná agentúra nedodržiava pravidlá najmä v oblasti boja proti konfliktu záujmov a podvodom. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč pochybenia odmieta.
6: Pôdohospodárska platobná agentúra veľmi úzko a veľmi intenzívne komunikuje s zástupcami Európskej komisie. To prebehlo aj minulý týždeň vo štvrtok. Nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky.
4: Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku minister problém zakrýva.
7: To nie je nejaká kauzička, ktorú túto zametú pod koberec. To sa dotýka živobytia našich farmárov. Tu ide o veľa peňazí. Obrovské zlyhania, obrovské podozrenia z konfliktov záujmov, z korupcie, z rozdeľovaní, pridelovaní si peňazí, kvôli ktorým hrozí, že slovenskí farmári prídu o milióny.
4: Progresívne Slovensko v uznesení vyzvalo rezort pôdohospodárstva, aby zverejnil úplný list od Európskej komisie, ktorá identifikovala sériu problémov pri čerpaní agrodotácií na Slovensku. Novela o zneužívaní umelej inteligencie ide do druhého čítania. Koaličná SNS sa návrhom snaží jasnejšie nastaviť ochranu ľudí v prípadoch, keď niekto bez súhlasu zneužije ich tvár, hlas alebo podobu na vytvorenie falošného obsahu. Zároveň by sa podľa strany mohli zaviesť presnejšie pravidlá na postih takéhoto konania od priestupkov až po závažnejšie prípady, ktoré môžu mať aj trestnoprávny rozmer. Izraelská armáda je pripravená proti Iránu nasadiť celé svoje letectvo, ak to bude potrebné. Jeho nový veliteľ Omer Tischler to vyhlásil pri slávnostnom uvedení do funkcie. Po 4 rokoch nahradil generála Tomera Baru. Generálové slova zazneli v čase, keď Irán prvýkrát od začiatku prímeria útočil od pondelka dronmi a balistickými strelami na území Spojených arabských emirátov. Irán odmieta, že by na Emiráty útočil. Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v skupine o titul našej najvyššej súťaže nad Zemplínom Michalovce 3-2. O triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci útočník František Kóša.
8: Samozrejme, to je o tým, nie to iba o mne. Ja som hral posledných 20 minút. Môžem ďakovať aj Šavimu za tú prihrávku, pretože to bolo výborné. Tak je to veľmi príjemné, keď po hneď prvom dotyku po zranení vlastne dám gól.
4: Žilina má v tabuľke o titul 52 bodov a patrí jej štvrtá priečka. Michalovce sú posledné s 38 bodmi. O titule je rozhodnuté víťazom ligy je Slovan Bratislava. V skupine o udržanie si polepšili ale futbalisti z Kalice, ktorí vyhrali doma nad FC Košice 3-1 a s 32 bodmi sa dostali zo zóny ohrozenia. Zajtra sa trošku oblaha zo škaredí, oblačno až zamračené miestami, to bude aj so zrážkami a s teplotami na severe okolo 21 stupňov, všade inde ešte teplejšie 23 až 28. No a fúkať bude južný vietor, poriadne silno zafúka na západnom Slovensku.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Ideme aj na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu a v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. S obmedzením treba rátať v Košiciach, za Perešom v smere do centra kráča chodec v tmavom a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na radari pozor v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere do centra a na R2 merajú za Tomášovcami v smere do Mýtnej. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
5: 0800 800 400 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Sledujeme aj nočné cesty. Stále ešte odstraňujú nehody v Bratislave na prístavnej v smere na Landererovu a v Bratislave aj na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. S obmedzením treba rátať aj naďalej na D1-ke. Tunel Višňovej je tam pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou v smere do centra a na R2-ke za Tomášovcami v smere do Mýtnej. No a hliadky uvidíte v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Košická a v Ivánke pri Nitre v smere do Nitry. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 21 tisíc eur.
2: Poslanci odmietli návrh na zrušenie doživotnej renty pre premiéra. Máme za sebou najsuchší mesiac za takmer 150 rokov, vyhliadky nie sú dobré. Dnes do 28 stupňov bude prevažne oblačno. Je polnoc, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Extrémne sucho trápi už jednu tretinu nášho územia. Apríl sa pritom zapíše ako mesiac s najnižším úhrnom zrážok od roku 1881. Klimatologička Gabriela Ivaňáková očakáva nárast sucha aj v nasledujúcom období, čo ohrozí úrodu.
4: Čo sa týka zemiakov, tie boli na niektorých miestach poškodené mrazom, ale taktiež trpia nedostatkom vlahy. Ovocinári hlásia poškodenie úrody na ovocných stromoch jednak mrazmi, ale aj suchom. Vplyvom sucha dochádza k opadu plod. Preto ovocné stromy, drobné ovocie, zeleninu je potrebné zavlažovať.
2: Meteorológovia očakávajú v najbližšom období len krátkodobé prehánky. Ľudí vyzývajú, aby dôsledne zvážili plnenie bazénov. Vysoké je aj riziko vzniku a šírenia sa požiarov. Parlament odmietol opozičný návrh na zrušenie doživotnej renty pre premiéra. Návrh podávalo hnutie Slovensko do Národnej rady už takmer pred pol rokom. Pri terajších kritériách by podmienky pre rentu aktuálne spĺňal len Robert Fico. Hnutie Slovensko neúspelo ani s návrhom na zmrazenie platov poslancov, ich asistentov, aj výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie. Parlament zároveň posunul do druhého čítania zrušenie voľby poštou, čo kritizuje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
5: Toto je tak zlý signál, tak zlom čase, že ministrov ani poslancov nezaujíma živobytie našich občanov, nezaujíma ich drahota, nezaujíma ich stav verejných financií. Jediné, čo ich zaujíma, je, aby sa zabetonovali pri moci.
2: Naopak poslancom SNS prešlo do druhého čítania zdvojnásobenie minimálnych penzií pre ľudí nad 90 rokov a zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky z 200 na 500 eur. Irán zaviedol nový mechanizmus pre plavbu Hormuzským prielivom. Zároveň zverejnil novú mapu prielivu, ktorá zobrazuje rozšírenú zónu iránskej kontroly. Obchodné lode musia koordinovať svoj pohyb s iránskymi ozbrojenými silami a pred plavbou dostať povolenie. Iránske revolučné gardy medzi tým vo vyhlásení uviedli, že v tejto chvíli jediná bezpečná cesta prielivom je tá, ktorú iránske úrady už skôr vytýčili. Akýkoľvek odklon od tejto trasy predstavuje riziko a vyvolá podľa nich ráznu reakciu námorných síl revolučných gard. Arsenal sa po 20 rokoch prestaví vo finále Ligy majstrov. Na domácom trávniku zdolali futbalistov Atletika Madrid s Dávidom Hanskom 1-0. Prvý zápas sa skončil 1-1. Postupový gól strelil Bukayo Saka v 44. minúte. Súperom Arsenalu bude úspešnejší z dvojice Bayern Mníchov a Paris Saint-Germain. Ich prvý zájomný zápas vyhralo PSG 5-4. Odvetný duel týchto dvoch celkov je na programe dnes o 21. Dnes bude polooblačné až oblačné počasie, neskôr môže byť miestami až zamračené a vtedy ojedinele treba rátať aj so zrážkami. Teploty budú pomerne vysoké, na severe okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28. No a fúkať bude južný vietor a poriadne silno zafúka na západnom Slovensku.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po polnoci ideme na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Na tej jednotke je stále tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite na D2 za Jarovcami v smere do Petržalky, na R2 za Tomášovcami, to berú v smere do Mýtnej. Hliadky sú v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, v Komárne na Novozámockej v smere von z mesta a v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží v smere na Stavebnú. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a pohodovú noc.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako soľ